0: miramos.
1: ای شهید، بغض خاموش من امروز تو را میخواند. در دیارت که منم وارثان، هست خصمی که مرا و خون تو را خس و خاشاک زمان

0: تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خواب های تو از خواب من برخاستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم در کنارت پارو زدم و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش. و چون بیدار می شدم، ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم، دهان تو از رؤیایت سر می کشد تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و ژرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر بر کرده است.
1: رادیو همبستگی.
2: نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب های قشنگی. حیات نشئه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. و عشق، تنها عشق، تراب گرمی یک سیب می کند مانوس. و عشق، تنها عشق، مرا به وسعت اندوه زندگی ها بود. مرا رسان به امکان یک پرنده شدن و نوش دارویند و صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می خوردند.

چرا گرفته دلت مثل آن که تنهایی؟ چقدر هم تنها خیال می کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی. دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود، وگرنه زمزمه حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد، و عشق سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست، و عشق صدای فاصله هاست. صدای فاصله هایی که غرق ابهامند، نه صدای فاصله هایی که مثل نقره تمیزند و با شنیدن یک هیچ می شوند کدر. همیشه عاشق تنهاست، و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست، و او و ثانیه ها می روند آن طرف روز، و او و ثانیه ها روی نور می خوابند، و او و ثانیه ها بهترین کتاب جهان را به آب می بخشند، و خوب می دانند که هیچ ماهی هرگز هزار و یک گره رودخانه را نگشود، و نیم شبها با زورق قدیمی اشراق در آبهای هدایت روانه می گردند، و تا تجلی اعجاب پیش می دانند. هوای حرف تو آدم را عبور می دهد از کوچه باغ های حکایات، و در عروق چنین لعن چه خون تازه محزونی.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه‌ای رو جشنواره‌ای داشت و جایزه‌ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستند از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر میگیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم به همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش می‌کنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگه رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله،
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه، در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشند. یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزهی تبدیل میکنند. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جانشیفته هنگامی که مورد تحسین و تأیید قرار میگیرند به هر شکل و در هر زمینهی بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

این شکست چنگ بیقانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیاین قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیوانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سه پررش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگر شن جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را جرف بشخواب

فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه، آن کجاست پا تخت قرن، ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته، ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیان روست، واو

دلند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دستهای تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش، تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غور در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هر گو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

شما ممکنه یه خبر ببینید که یک نقاشی 100 میلیون دلار به فروش رفت و وقتی اون نقاشی رو میبینید یه لحظه به خودتون بگید خب منم میتونستم این نقاشی رو بکشم. یا ببینید یک نفر رنگ رو پاشیده روی بوم و هزار نفر برای تماشاش به موزه و گالری میرن. از فکرتون میگذره که این کجاش هنره؟ یا شاید یک کتاب تاریخ هنر رو ورق بزنید و از شکوه نقاشی های قرون گذشته حیرت کنید، ولی وقتی میرسید آخرای تاریخ هنر پر از کارهای متنوع و اسمهای مختلف میبینید. خب همه این فکرهایی که از سرتون میگذره به خاطر اینه که شما با هنر مدرن طرفید. هنر مدرن چیه و چرا فهمش سخته؟ من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یک قسمتی از تاریخ هنر رو یکم دقیق تر بررسی میکنیم. این قسمت رفتیم سراغ هنر مدرن و میخوام یه خلاصه نسبتاً ساده از خودش و سرگذشتش بگیم و مثل همیشه چند اثرش رو بررسی بکنیم. خب برای شروع بیاید این دو اثر رو ببینیم. نقاشی شب پرستاره از ون گوگ و این اثر از جکسون پولاک. خیلی با هم فرق دارن نه؟ ولی با وجود این تفاوت هر دو از جنبش هنر مدرنن و همین نمایانگر دامنه متنوع و بی‌نهایت هنر مدرنه. فکر نکنید این آثار با تمام گرون قیمت بودنش و بازدید کننده های هزار نفریشون نقد نمیشن. خیلی از منتقدان معتقدن که این هنری نیستش که مردم عادی توانایی درکش رو داشته باشن، هنر نخبگانیه به اصطلاح، یا میگن انقدر انتظار برای اثر هنری مناسب نیست. نقد های منفی میگن این آثار فاقد مهارت های فنی استادانیه که در گذشته اثر هنری خلق میکردن. بعضی ها دقیقا میگن خب منم میتونستم اینو بکشم، ولی واقعیت اینه که هنر مدرن خیلی بیشتر از اینو حرف برای گفتن و دفاع کردن از خودش داره. مردم هم چون یکم تو ذهنشون با این آثار دست و پنجه نرم میکنن و درکش و چالش برانگیز میبینن یکم ناامید میشن. ولی اینکه بیایم کلن هنر مدرن رو رد بکنیم به این دلیل که فرمش از پس بیان محتواش بر نیامده یا حداقل کم توانه، باعث میشه نتونیم دستاوردهاش رو ببینیم. قبل از اینکه بخوایم اولین آثار هنر مدرن رو بررسی بکنیم، دوست دارم فضای حاکم بر جهان هنری غرب رو یه توضیحی بدم. چون مهمه. اینکه وضعیت موجود رو بدونیم، کانتکست رو بدونیم، همیشه به درک بهتر ما کمک میکنه. جنبش هنر مدرن از 1860 شروع شد و تا 1970 ادامه داشت. تو این دوره دنیا تحت تأثیر تغییرات انقلاب صنعتی و دو تا جنگ جهانی بود. همونطور که دور گردون زمان چرخهای جهان انگار سریع تر می چرخید، چرخهای هنر مدرن هم شروع به سریع چرخیدن کرد. طبیعیه مردم 3000 سال پیش کماکم شبیه مردم 4000 سال پیش زندگی می کردن. آثار هنریشون هم تقریبا شبیه هم بود با اینکه 1000 سال فاصله است بینشون. ولی شما ببینید زندگی جوانی پدر بزرگان ما با اینکه شاید فقط 50 سال مثلا با زندگی جوانی ما فاصله داره، ولی اینقدر شکل زندگی تغییر کرده. دارم یه چیز بدیهی رو توضیح میدم که هر چی زمان جلوتر میره شکل جهان با سرعت بیشتری تغییر میکنه و این توی هنر هم نمود پیدا میکنه. از 1860 تا 1970 که دوره هنر مدرنه، جهان خیلی تغییرات بزرگی داشته و همین یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما مجموعه ای از سبک‌های مختلف و اسم‌های متنوع می‌بینیم. امپرسیونیسم، داداییسم، فویسم، سورئالیسم، کوبیسم و همینطور اسم‌های مختلف. چون هنرمندان نمیتونستن از یک زبان تصویری واحد برای بیان منظور و احساسشون استفاده بکنن، ما تو این دوره‌ای که داریم میگیم و در این جهان پیوسته در حال تغییر، ظهور عکاسی رو داریم. عکاسی میاد و به شدت و با سرعت محبوب میشه. حالا هنرمندا با یه معضل روبرون، اونم اینه که اگه قراره یک دوربین واقعیت رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه، ما داریم چی کار میکنیم؟ نقش ما در جهان هنر چیه؟ همین مسئله باعث شد اونا به جای اینکه باز بیان یک واقعیت رو خلق بکنن، بیان و واقعیت رو زیر سوال ببرن. اینو اینجا نگه داریم یه گوشه از ذهنمون. بریم ببینیم خب قبل از این ماجراها چی؟ جهان هنری چه شکلی بوده؟
چقدر بریم عقب، مثلا 400 سال قبلترش که رنسانس داشت شروع میشد. اینکه رنسانس چه ویژگی هایی داشت رو قبلا گفتیم، اما ویژگی که برای ما الان مهمه اینه که تو اون دوران با وجود اینکه واقعا هن هنرمندی استایل خودشو داشت، اما بالاخره از یک اساس کلی پیروی میکردن. برای هنر بودن یک چیزی که خلق شده چارچوب داشتن، از ترکیب بندیش گرفته تا مضمون و تکنیک و موادی که استفاده میکردن. درسته که با گذر زمان بالاخره هنرمندانی پیدا میشدن که از اون قوانین سفت و سخت عبور بکنن، مثلا جهت نور رو یک طور دیگه نمایش بدن یا مثلا یکم پرزرق و برقش بکنن، اما تو شروع هنر مدرن تعریف مردم از هنر بودن آثار یک چیز مشترک بود، یک فهم همگانی بود انگار. قوانینی که میدونیم تو هنر مدرن دیگه اعتباری نداشتن بود. اما خب توی اون دوران این قوانین رو کی تعیین میکرد؟ کی میگفت این هنر است و این هنر نیست؟ دو تا از عوامل و قدرت‌های تعیین کننده این امر آکادمی‌های هنر رسمی بود و دومیش سالن. سالن چیه؟ سالن نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار میشد. سالن ها هیئت منصفه داشتن، بودجه را از دولت می گرفتن، همواره آدم های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمی دادن. بعد سالانه گالری برگزار می شد که مردم، در واقع مردم طبقه بورژوا، می اومدن تماشای آثاری که از نظر سالن هنر تلقی می شد رو می دیدن. هر هنرمندی که کارش توی سالن به نمایش می رفت یعنی هنرمند معتبری بود، آثارش قیمتی می شد و در پیش سفارش نقاشی می گرفت. در واقع نمایش اثر در سالن یعنی مهر تایید هنرمند بودن یک هنرمند. در غیر این صورت نه شما هنرمندید و نه کار شما هنره. یک لحظه یک پرش بزنیم به الان و یادآوری بکنیم که یه هنرمند در باور عمومی کیه الان؟ امروز شما ممکنه خوب سوت بزنی و بهت بگن هنرمند، یه آشپز خوبی باشی و هنرمند باشی. اصلا اصطلاح هنر آشپزی، هنر سخنوری، هنر رانندگی، این که هنر تو دنیای امروز اینقدر معناش متکثر شده، یک بار انگار هر چیزی میتونه هنر باشه، از نتایج همین جنبش هنر مدرن و بعدش پست مدرنه. نتیجه ای که یک زمانی نبود. بهش فکر بکنیم، یک لحظه بهش فکر بکنیم که چی میتونه هنر باشه و چی نباشه. اصلا ما صلاحیت داریم راجع بهش حرف بزنیم یا نه؟ این چیزیه که فلاسفه راجع بهش خیلی حرف زدن و یه روز میریم سراغ بازگو کردن ایده هاشون از هنر. من فعلا حداقل تو این اپیزود نمیخوام وارد اون بود بشم، نمیخوام روی معیارهای هیئت سالن یا هنر مدرن ارزش بذارم یا کلا هر نظر و پدیده ای رو ماهیتا بررسی بکنم. صرفا خواستم یه گوشه از ذهنمون رو درگیر این بکنیم. فعلا بیام سیر تاریخی ماجراهایی که پیش اومده رو بگیم. اونجا بودیم که داشتیم میگفتیم پیشتر هنر عمدتاً تحت تأثیر چهارچوب سختگیرانه مؤسسات آکادمیک و سلیقه گروه کوچیکی از حامیان ثروتمندشون قرار داشت. اونها تعیین میکردن که چه چیزی به عنوان هنر خوب شناخته بشه. بیشتر هم تمایل به موضوعات تاریخی یا اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق با رعایت اصول کلی کلاسیک داشتن. هنر مدرن به عنوان یک شورش هنرمندان علیه این محدودیت‌ها پدید اومد، علیه این آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر رو در جامعه بزرگتر گسترش داد و دوره ای از نوآوری های شگفت‌انگیز رو به وجود آورد. اینها دستاوردهایی هستن که اول ویدیو گفتیم نباید نادیده بگیریم. این که میگیم محبوبیت هنر رو افزایش داد یعنی چی؟ شما باز نباید مردم اون دوران رو با مردم امروز مقایسه بکنید. تقریبا همه مایی که میتونیم این ویدیو رو ببینیم مخاطب هنریم به نوعی، یا میتونیم باشیم، ها؟ میتونیم اراده کنیم هر موسیقی رو گوش بکنیم، هر نقاشی رو حداقل از گوگل یا اصلا اجازهشو داریم که بریم موزه و تماشاش بکنیم. درسته که خیلی مدیون تکنولوژی هستیم، اما نباید فراموش بکنیم انسان عادی قرن 18 همی، یک دهقان، یک فرد، مخاطب یک اثر هنری از مثلا ژاک لوی داوید نیست. اصلا سلیقش اون نیست. سلیقه فرد دهقان اساسا توسط طبقه اجتماعی بالاتر تقبیح میشد و چیزی
و چی ماندگار شد امروز در تاریخ هنر؟ نهایتاً همون چیزی که سلیقه اون بورژواها بود. شورش هنر مدرن قبل از اینکه تکنولوژی بخواد دسترسی به هنر رو امکان پذیر بکنه، تونست با نگفتن به سالن و سلیقه بورژوا هنری پدید بیاره که حالا بقیه مردم مخاطبش باشن. اینجاست که میگیم باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. یه اپیزود در دست ساخت راجب مارسل دوشان، تو اون قسمت این بخش مفصل گسترش میدیم. برگردیم سراغ بحث اصلیمون، یکم دیگه هم بررسی آثار رو شروع میکنیم. از کامنت ها اینطور به نظر میرسه که اون بخش مورد علاقه شماست، اون بخش بررسی خود آثار. حالا برامون بنویسید حتما. خب ممکنه تشخیص یک نخ تسبیح در میونه تمامی این جنبش های هنری یکم گیج کننده باشه، اما اگه به دقت نگاه بکنیم چند ویژگی بارها و بارها به چشم میاد که شالوده ی هنر مدرنن. این شالوده ی هنر مدرنه چیاست؟ یکیش رد کردن اصول هنری سنتی. هر آن چیزی که در قدیم شبیه وحی منزل بود امروز باید رد بشه. دوم، کاوش در مواد و تکنیک های جدید. و سوم، تأکید بر انتزاع. امروز ما با بررسی شاهکارهایی که به بهترین نحو این ویژگی ها رو نشون میدن به پیشرفت هنر مدرن میخواییم بپردازیم. درباره منشأ دقیق هنر مدرن بین تاریخ نگاران اغلب که بحثی وجود داره. تو این بحثا از نهار در چمنزار اثر ادوارد مانه و تنشویان بزرگ اثر پل سزان یاد میشه. به قول هاوارد آرنیسون تاریخ نگار، هر کدوم از این تاریخ ها برای رشد هنر مدرن اهمیت دارن، در این حال هیچ کدوم یک آغاز قطعی نیست، یک دگرگونی تدریجی در طول 100 سال رخ داده. اینطوری میفهممش که هر کسی اومده واقعا یک چیز جدید رو خلق کرده و همه این تولیدات جدید از خصیصه های هنر مدرنه، ذیل هنر مدرنه. شروع این خلق جدیدها هم به این دوتا نقاش برمیگرده. نهار در چمنزار اثر مانه، فارغ از این که آیا به عنوان نقطه آغازین هنر مدرن در نظر گرفته میشه یا نه، به طور قطع یکی از سنگ بناهای اون محسوب میشه. این شاهکار که تو سال 1863 نقاشی شده، صحنه پر جزئیات ازش رو ببینیم. دو مرد کاملا پوشیده در کنار یک زن آشکارا برهنه که با بیقیدی زیر نور خورشید در دشتی اتراق کردن. این بازی کنجکاوانه نور و سایه ها رو ببینید. تو پس زمینه ای که با تناسبات عجیب زنی با لباسی نازک در برکه مشغول به استحمامه رو ببینید. تناسباتش عجیبه، چون اون قایق رو ببینید، از نظر فاصله منطقا هر دوی اینها به یک فاصله از ما هستن، اما زن خیلی بزرگتر از قایق کشیده شده. هیچ زنی بزرگتر از قایق نیست تو تناسبات استاندارد. این چیز عجیبیه. مرد سمت راست تصویر کلاهی رو سرشه که اون زمان این کلاه مخصوص کارهای داخل خونه بود. این خودش بر غیر معمول بودن صحنه اضافه میکنه. دیگه چی؟ مانه به جای اینکه شخصیت‌های مهم یا اعضای خاندان سلطنتی رو مثل ایدئال‌های سنتی زمان خودش به تصویر بکشه، اومده آدم‌های عادی پاریسی رو انتخاب کرده. این کار هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه و در ادامه دامنه هنر رو باز تعریف کنه. با آدم ها فهموند هنر میتونه یه شکل دیگه هم باشه، میتونه مرزها رو تا اینجا جابجا بکنه. ببینید شما امروز اینو میبینید، به نظرتون کشیدن همچین چیزی عادیه، ولی اون زمان نبوده. به اهمیتش درینه. مانه هم یادم رندوم تو خونش نبوده، خودش نقاش بوده، هنرمندا میشناختنش، مردم میشناختنش تا حدودی. آکادمیک هنر رو دنبال کرده بود، میرفت تو لوور و کارهای هنرمندای پیشین رو کپی میکرد. این توضیحات برای اینه که وقتی میگه مرز رو جابجا کرده، اون مرزه تا اون روز چی بوده که مانه جابجا کرده، میخوایم اینو بفهمیم. برگردیم سراغ نقاشی. سوژه‌ای که در ابتدا نظر بیننده رو جذب کنه زنیه که در مرکز نقاشی قرار داره. اولین چیزی که میبینید این زنه که با این رنگ پوست سفیدش کنتراست یا تضاد بزرگی ایجاد کرده. نگاهش مبهمه. نگاه مبهمش ما رو جذب میکنه. یکم که نگاهش میکنید انگار یه چیزی میخواد، یه هدفی داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. این وضوح نداشتن از قصدش، غرضش، جذابیت نقاشی رو بیشترم کرده. آیا اون از نگاه ما خوشحاله؟ یا داره ما رو به چشم چرونی متهم میکنه؟
یا شاید هم کاملا بی توجه به ما. میتونیم راجع بهش خیال پردازی بکنیم و لذت ببریم. واقعا قلمزنی مانع اینجا جسورانه و منحصر به فرده، نوآورانه بود و اختلاف زیادی داشت با استانداردهای زمان خودش. استاندارد زمان خودش چی الان؟ رئالیسم حاکم بر جهان هنری اروپا. این اثر به خاطر همه این چیزهای غیر واقعی، غیر رئالیستی که گفتیم و همینطور عبور کردن از تکنیک‌های نقاشی قالب توسط سالن پاریس 1863 رد شد. سالن تشخیص داد که این نه، نمیتونه هنر باشه. اما به طرز جالبی، به طرز طعنه‌واری، این رد شدنش فقط شهرتش رو بیشتر کرد و باعث شد همه راجبش حرف بزنن و بهش توجه بکنن که این نقاشی ادوارد مانه رد شده. و بله، همین شد زمینه ای برای جنبش هنر مدرن. چه اتفاقی افتاد؟ این اثر در عوض در سالن دروفوزه که یک نمایشگاه آلترناتیو برای هنرمندان آوانگارد بود نمایش داده شد. اونجا آثاری رو به نمایش میذاشتن که بیشتر از حد معمول غیر متعارف باشه. نمایشگاه آلترناتیو یعنی نمایشگاه جایگزین. هنرمند آوانگارد کیه و چیه؟ آوانگارد هم یک کلمه فرانسویه که در لغت به معنای پیشقراول ارتش در جنگ یا طلایه‌دار ارتش، یه اصطلاح جنگی برای اون بخش از ارتش که جلو می‌ایستن. اما اصطلاحش در هنر به معنای هنری که پیشروه. هنرمند آوانگارد هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع رو عموماً در حیطه فرهنگ به چالش میکشه. کارش اینه، چیز نو میآفرینه. بریم سراغ اون یکی اثر. تنشویان بزرگ اثر پل سزان که طی نزدیک به یک دهه خلق شد و در زمان مرگش ناتموم باقی موند. این هم یکی دیگه از آثاریه که تاریخ رو وارد هنر مدرن کرد، یا هنر مدرن رو وارد تاریخ کرد. این شاهکار گروهی از زنان رو در دل طبیعت به تصویر میکشه. تو این نقاشی درختان عظیم صحنه رو احاطه کردن. برخورد نوآورانه سزان با فرم در اینجا کاملا مشهوده. اون سوژه های خودش رو نه به شکلی بدنهای واقعی که به اشکال هندسی تقلیل داده و در یک الگوی مثلثی چیده که با چینش درختان هم همراستاست. این سادگی صحنه پیش درآمدی بر انتزاع هندسی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش‌های پیچیده که اغلب در نقاشی‌های رنسانس می‌دیدیم میندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می‌شده تا برجسته‌ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن، نه فقط رنسانس که بدترش، ولی اینجا مرکز تصویر خالیه. سزان این سنت رو به چالش کشیده. سزان یک آوانگارده. فضای مرکزی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش‌های پیچیده که اغلب در نقاشی‌های رنسانس می‌دیدیم میندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می‌شده تا برجسته‌ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن،

تقریبا خالیه، حسی از تعادل و آرامش ایجاد میکنه که توش هیچ چیز و هیچ کس از اون یکی با اهمیت‌تر نیست. این در حالیه که این فضای مرکزی به ما آرامش میده، تماشاش کاری میکنه که راحت‌تر نفس بکشیم. در همین حال سزان توجه ما رو به کناره ها جلب میکنه، جایی که فیگورها در هرم‌های کوچیک‌تری دسته‌بندی شدن و فیگورهایی که فشردن، حتی انگار در هم لولیدن و نه ارزش بصری بیشتری نسبت به هم دارن و نه ارزش جایگاه اجتماعی. این رویکرد تازه به ترکیب بندی هرمی که سنتی هم بوده نشون دهنده فردیت سزانه و همچنین داره راهی نوین و تحول آفرین رو در فضا سازی بصری هنر پیریزی میکنه، داره فوندانسیونش رو میچینه. بافت کلی نقاشی وضعیت ناتموم اونو نشون میده. بدنها و چهره های زنا به طور ساده و فقط به صورت خطوط ترسیم شدن. این اثر شاهدی بر ادعای سزانه که در جایی گفته بود من میخوام تو امپرسیونیسم سبکی بود که نقاشی میکشیدن و اولین سبک هنری هنر مدرنه، گفته بود من میخوام امپرسیونیسم رو به چیزی مهم و محکم و پایدار تبدیل بکنم، مثل آثاری که در موزه هاست. و واقعا هم موفق شد. با نگاه به گذشته میشه دید که رویکرد اون تو این اثر امپرسیونیسم رو به سوی جهتی جدید و ماندگار در تاریخ سوق داده. حالا بیایید یکم سرعت اتفاقات رو سریع‌تر بررسی بکنیم. با محو شدن تدریجی امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم به وجود اومد، موجی تازه از هنرمندانی مثل ونسان ونگوگ و دوروز لوتروک. اینا به سزان پیوستن و شروع به استفاده از فرمهای جسورانه تر کردن. دیگه هنرمندا باور کرده بودن که میتونن آثاری خلق بکنن از نگاه خودشون، برآمده از ذهنیت و احساسات خودشون، بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب‌های کلاسیک خودشون رو محدود بکنن. میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ یواش یواش ایده من چیزی میتونم خلق بکنم که بیانگر شخص من باشه داره شکل میگیره. یکی از شناخته شده ترین آثار این دوره و در تاریخ هنر شب پرستاره اثر ونسان ونگوگه که تو سال 1889 در زمان اقامت ونگوگ تو آسایشگاه سن رمی نقاشی شده. شب پرستاره از محدودیت‌های سنتی هنر منظره نگاری فراتر میره، خیلی فراتر میره. به جای تمرکز بر دنیای مادی، ونگوگ بوم رو به یک آسمون شب زنده و در حال تپش اختصاص میده. اون پنجره‌ای به روح خودش باز کرده و ما رو در یک رویای شبانه عمیقاً شخصی شریک میکنه. امواج متلاطم آسمون شب با ستاره‌های درخشان و ماه هلالی تنها جرم‌های آسمونی نیستند، بلکه اینا گویی ضربان قلب هنرمندی هستند که با جهان خودش با اشتیاقی وصف نشدنی واقعا تو کلمات دست و پنجه نرم میکنه، به اشتیاقی که انگار فقط تو دنیای هنر میتونه ابراز بشه و فهم بشه. ونگوگ آدم مذهبی بود و اصلا یک دوره‌ای از زندگیش میخواست کشیش بشه. این درخت سروی که زمین رو آسمون رو به هم پیوند داده یه استعاره ای از میل نقاش برای ارتباط با چیزی فراتر از این زندگیه. ساختمان کلیسا هم از همه ساختمان‌ها بلندتره. با استفاده از تکنیک ایمپاستو که توش رنگ خیلی ضخیم و سنگین روی بوم قرار گرفته، ونگوگ آسمونی بافتدار آفریده. آسمون شبیه آسمون هیچ نقاش دیگه ای نیست. زنده است، حرکت داره، سیاله. نگاه ما رو در آغوش خودش میبلعه. شب پرستاره یک گام بزرگ در تحول هنر مدرنه. گرچه ونگوگ نتونست در زمان حیاتش موفقیت این نقاشی رو ببینه، ولی واقعیت اینه که تأثیری بیشتر از چیزی که احتمالاً پیشبینی میکرد روی هنر مدرن گذاشت. ما سعی میکنیم تو این اپیزود به هر اثر هنری همینطوری یه ناخونکی بزنیم و عبور بکنیم، وگرنه این نقاشی واقعاً یه اپیزود لازم داره. اما برای اینکه بتونیم این سرگذشت رو مرور بکنیم لازمه که به همین ها بسنده بکنیم فعلا. پس از این ما جریان فویسم به رهبری هنری ماتیس رو داریم. فو در زبان فرانسه یعنی جانور وحشی. این اسم رو یه روزنامه‌نگار بعد از اینکه آثار این گروه رو تو نمایشگاه دید از روی تمسخر انتخاب کرد.
و گذاشت روی آثار این

0: گروه. یه مجسمه از دوناتلو، هنرمند عهد رنسانس، اونجا بود و تیتر روزنامه این بود که دوناتلو در میان حیوانات وحشی. به خاطر اینکه این آثار برخورد زمخت و جسورانه و شاید بد نباشه بگی برخورد وحشیانه با رنگ داشتن. قطعاً که آسمان شب پرستاره اثر گذاشته بود روی این گروه. جنبش فویس رو اولین سبک مهم قرن 20 میدونن. بله، الان از روی سیر تاریخی وارد قرن 20 شدیم. یکی از نمونه های برجسته اصول فویس نقاشی لذت زندگی هنری ماتیسه. این صحنه که با رنگ‌های شدید و غیر طبیعی، نارنجی‌های درخشان، تنها بدن‌های صورتی به تصویر کشیده شده، تقریباً یک چشم‌اندازی رویایی رو می‌سازه. شبیه رویاست. این نقاشی خیلی عظیمه. یعنی 2.40 متر در 1.76 متر و احتمالاً داره جوهره یک دنیای ایدئال رو به تصویر می‌کشه. دنیایی که توش رنگ‌های طبیعت با غرایز خام بشری، نمیدونم غریزه شاید بهترین کلمه نباشه، با امیال خام بشری ادغام میشن و به رقص در میان. در مرکز صحنه تابلوی شادی زندگی، لذت زندگی، سوژه های برهنه که هم به آرامی در حال استراحت و هم به شادی در حال حرکتن، به عنوان تجسم یک جشن بی‌پروای نیروهای زندگی، جشن نیروهای حیات عمل میکنه. پالت رنگی جسورانه ماتیس فراتر از یه بازنمایی ساده رفته و به جاش تلاش کرده با رنگهایی که به طور معمول تو نقاشی ها استفاده زیادی ازش نمیشه، زیبایی شادی رو خلق بکنه. خود مفهوم شادی رو هر ضربه قلمو به طور هماهنگ به خلق صحنه ای از شادی و نشاط کمک میکنه. این اثر خیلی از عناصر صحنه های معروف تنشویان بزرگ پل سزان رو داره. این بازی با رنگی که ماتیس انجام داده خیلی خوب فویس رو از سبک های قبلی جدا کرده. یه جور ادای احترام به اساتیدی مثل سزان هم هست. به هر حال اینکه علاقمند بودن این طور نوآوری بکنن نشون میده که دیگه ذهن هنرمندان به اینکه خلاقیت و نوآوری رو چه در سبک و چه در تکنیک و چه در محتوا پیاده بکنن کاملا گشوده است، کاملا ذهن آماده است. اگرچه اون ابتدا مورد انتقاد قرار گرفتی نقاشی، نمایش این نقاشی تو سال 1906 در سالن دسان همونطور که قابل پیشبینی بود به دلیل رنگ‌های جسورانه و اعوجاجات عجیبش خشم و اعتراضات مخاطبان رو برانگیخت، ولی انرژی شاداب و رنگ‌های جسورانه نقاشی به تدریج بهش اعتباری به عنوان یک شاهکار کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر مدرن داد. این سرزمینی که توش اشکال آشنا به الگوهای هندسی تک تک شده تبدیل میشه کوبیسمه. دنیایی که توسط ذهن‌های پابلو پیکاسو و جورج براک تصور شد. یکی از نمونه‌های برجسته کوبیسم دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو. تو این اثر 5 فرم زنانه دیده میشه که نگاهشون با ما تلاقی داره و بدنهاشون به 1000 توی پیچیده از اشکال هندسی تجزیه شده. تغییرات رادیکال و عظیم فرم که توش اشیاء سبودی به اشکال هندسی صاف تبدیل میشن نشون دهنده یه تحول مهم دیگه در بازنمایی هنریه.
1: چهره های فیگورها به ما میگن که الهام پیکاسو از مجسمه های ایبری و ماسک های آفریقایی بوده.
0: برای ایجاد سردرگمی بیشتر در ما یه برش هندونه در پیش زمینه به طور متزلزلی ناپایداری بر لبه یک میز به نظر برعکس قرار داده شده. شیئی متعلق به یک اثر طبیعت بی جان ولی با همون رویکرد بی ثباتی در فضا. پیکاسو با این تغییر پارادایم دنیای هنر رو تکون داد. پیکاسو قطعا که بلد بوده نقاشی بکشه که همه فهم باشه. تو 16 سالگیش نبوغی در نقاشی نشون داد که استادش گفته بود من چیزی برای آموزش به تو ندارم. به راحتی و زیبایی میتونست مثل نقاشان کلاسیک هنرمندی بکنه. ولی در جهانی که هنر مدرن غالبه، اثر هنری پیکاسو باز یک چیز نبوغ‌آمیز و نوآورانه ارائه میده. بیاید راجع به اینکه چطور باید به آثار پیکاسو نگاه بکنیم و بفهمیمش، فعلا از این عبور بکنیم تا قسمت‌های مفصل خودش رو بسازیم. همونطور که گفتم فعلا داریم این سیر تحولات و تغییرات رو با هم مرور می‌کنیم. تنها چند سال بعد جورج پراک قطعه معروف دیگه‌ای خلق کرد که این جنبش رو حتی جلوتر از این برد. بطری و ماهی‌ها یا بطری و ماهی، یک تابلوی طبیعت بیجان، اما نه به شیوه‌ای که برای ما آشناست و از تابلوهای طبیعت بیجان تو ذهنمون داریم. پراک ترکیبی از سطوح و اشیاء تکه تکه شده رو ارائه میده. این به اصطلاح بطری و ماهی ها به سختی در بین این آشفته بازاری از خطوط متقاطع و رنگ های کدر به سختی قابل شناساییه و ما به عنوان بیننده به تجربه متفاوتی دعوت میشیم، سفری برای رمزگشایی واقعیت پنهان زیرنمای انتزاعی بودنش. انتخاب اون از موضوعات معمولی خونگی و رنگهای خاکی محدود نشون دهنده تغییر از نقاشی‌های قبلیشه، نشون دهنده عبور کردن از نقاشی قبلی خودشه. این دو اثر آتش کوبیسم رو روشن کردن. رویکرد اونا نسبت به فرم و پرسپکتیو ابعاد جدیدی از ابراز هنری رو به جهان نشون داد. اونا حتی قطعیات رو زیر سوال بردن و بیننده رو با دیدن جهان نه اونطور که به نظر میاد بلکه به عنوان یه طوری که میتونه باشه به چالش میکشیدن. این جستجوی جسورانه نه تنها مرزهای هنر رو باز تعریف کرد بلکه نحوه درک آدم‌ها با دنیای اطرافشون رو هم دوچار یه انقلاب کرد. یه چیزی رو هم بگم، به طور کلی کوبیسم داره روی همزمانی تاکید میکنه. خب درک ما از زمان عموماً یه سیر خطیه، در حالی که میدونیم درک ما از زمان کاملاً به جایی که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی کره زمین، گره خورده. به زبان ساده جرم زمین باعث میشه زمان رو اینطوری درک بکنیم. اگه همین الان در سیاره دیگه با جرم متفاوتی باشیم، زمان میتونه کنتر یا تندتر بگذره نسبت به چیزی که ما توی زمین داریم تجربهش میکنیم. نظریه نسبیت انیشتین سال 1906 منتشر شد. میدونید دوشیزگان آوینیون چه سالی خلق شد؟ 1907. آیا پیکاسو با نظریه نسبیت آشنا بود؟ شاید. چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که تو دنیایی که مدام و با سرعت در حال تغییره، سبک‌های هنری هم مثل آبی در بستر رودی راه خودش رو و پویایی و حرکت خودش رو پیدا میکنه. این در پیرو حرفی که اول ویدیو زدیم. جنبش داداییسم در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، جنبشی که با طبیعت طنزآمیز و بی‌معنای خودش شناخته میشه. هنرمندانی مثل مارسل دوشان مفهوم هنر رو با آثاری مثل چشمه یا فونتین به چالش کشیدن. درک هنر از اینجا به بعد یکم نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر و عمیق‌تر داره. چطوری یک کاسه توالت هنر قلم داد میشه؟ یا چطوری یک مربع سیاه میشه یکی از نمادهای هنر انتزاع؟ اصلا این انتزاع یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انتزاعی که اصلا چطوری باید بهش نگاه کرد؟ انتزاعی که جکسون پولاک اونو به قله رسوند. بله، هنر مدرن راه خودش رو ادامه داد و جا رو برای تفسیر بی پایان باز گذاشته. این اپیزود ما داره به انتهاش نزدیک میشه، اما پایان بررسی هنر مدرن نیست بلکه شروعش تازه. بهش به عنوان یه دروازه به جهان بیکران نگاه بکنیم. خیلی از سبک‌ها و آثار رو سراغشون نرفتیم، اما سعی کردیم اون چه بر جهان گذشت و هنر مدرن رو پدید آورد رو یکم بیشتر بشناسیم. با اپیزود مارسل دوشان برمیگردیم به این موضوع. اونجا یکم با فلسفه هم دست و پنجه نرم میکنیم تا شاید بهتر اهمیت هنر عجیبش رو بفهمیم. فکر میکنم برای شروع صحبت از هنر مدرن تا همینجا کافیه. سورئالیسم رو هم که قبلا سراغش رفتیم، نقطه شروعش از داداییسمه، جایی که این اپیزود رو باهاش تموم میکنیم. اون ویدیو رو حتما ببینید. مطمئنم بعد از تماشای این قسمت از سورئالیسم لذت بیشتری خواهید برد. نظرتون رو برامون بنویسید. ما هنوز اول راهیم و نیاز به کامنت های شما و البته حمایت شما داریم. ما رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی بکنید. این قسمت در تابستان 403 با کارگردانی و تدوین حسین زمانی ضبط میشه.
2: چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بیپول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شود. یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است و سودریگالیوف نجیب‌زاده‌ای شهوت‌پرست و روان‌پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می‌شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزاینده‌ای به هم گره خورده است. این تصویر غم‌زده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده‌های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد. قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمی تواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن برآید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر، کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار، او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم، دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است. استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوش وارد داستان شده، لیوپولد بلوم تبلیغاتچی نیمی یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیسه استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف می کند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می‌شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می‌شوند. جوش ادعا می‌کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می‌توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستن از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تایید میکنه یا نه. ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوی دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمان

آرمان‌ها و هدف‌هاشون به مبارزه‌ای تبدیل می‌کنند. فقط زندگی نمی‌کنند، می‌رزمند در زندگی. اما همین آدم‌های کوچک آرمانگرا، همین آدم‌های کوچک جان شیفته، هنگامی که مورد تحسین و تایید قرار می‌گیرند به هر شکل و در هر زمینه‌ای، بسیار خوشحال می‌شوند. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک‌های مالیشون و کمک‌های اینجا و اونجاشون در زمینه‌های مختلف و حمایت‌هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سال‌ها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه‌های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بی مرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاک ترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

0: حالا اجازه بدیم برگردیم به خودت. شما از کی سرودن شعر آغاز کردیم؟
1: از 7 سالگی برای عروسکم. از 13 سالگی هم اولین غزلم چاپ شده در اصفهان.
0: اولین کتاب شعرتون در چه تاریخی منتشر شد؟
1: اولین کتاب در سال 1324 در تهران.
0: اسمش چی بود؟
1: گلهای خودرو. این شعرهای دوره مدرسه منه.
0: شما از زمانی که اولین کتابتون از زیر چاپ خارج شد چون تحولی رو در خودتون احساس کردین؟
1: اون کسی دیگه باید درباره من بگه. هر انسان تغییر میکنه. البته من اگه شعرم همون بود که من دوره مدرسه میگفتم که اصلا نباید شعر میگفتم، البته تغییر کردم. حالا اون رو من به نظرم یک ناقد میتونه بگه، نه خود شاعر.
0: منظورم پیشرفت نیست، تحول فکری و اجتماعی. بذاری مثالی بذارم این روشن کنم. فاروق فرخزاد و خیلی در برای این صحبت میشه، میگن با تولدی دیگر واقعا تولدی دیگر داشته. میخوام بینم همچین تحولی هم در شما ایجاد شده یا نه، بوده تو این دورانی که دوران طولانی که شعر گفتیم؟
1: زندگی من اصلا زندگی دور از زادگاه زبان مادری من هر لحظه تحولی بوده. من یک رنج ناگزیر بوده برای من. اینه که من نمیتونم بگم یک دفعه برای من تحولی بوده. من قدم به قدم با اون شرایطی که داشتم پیش میرفتم و شعر میگفتم. همطور که گفتم من درباره خودم نمیتونم قضاوت کنم، ببخشید.
0: تا چند تا کتاب منتشر کردین؟
1: کتابایی که به فارسی، خب گلهای خودرو، زنده رودی که در 1344 در پروگرس چاپ شد و بعد درست سال 1357 سال انقلاب تجدید چاپ شد در تهران، زنده رود. و زنده رود کتابی که من ممنوع القلم کرد 15 سال. بعد نقش جهان بود، در نقش جهان و اگر 1000 قلم داشتم در تهران چاپ شد 1360. کتاب البرز بیشکست و ایباد شرطه که در لندن چاپ شده. کتاب هر گلی بویی دارد، خود من شعر شاعران ترجمه کردم به شعر فارسی. و همینطور که گفتم من تعدادش واقعا نمیدونم، 20 چقدر چند تا شعر، مجموعه شعر من، ترجمه شعرهای من به روسی، ازبکی، آذری، عربی، کردی، نمیدونم، ترکمنی و خیلی زبونهای دیگه.
0: کتابی را منتشر کردیم اونم هر گلی بویی دارد، ترجمه اشعار شاعران خارجی به فارسیه.
1: و
0: این بیشتر از کدوم شاعر هسته؟
1: شاعران روس و روسیه، اوکراینی، آذربایجانی.
0: چه کارهای تازه‌ای رو در دست داریم؟
1: شعرگویی و خاطره نگاری. من الان 2 سال خاطره می نویسم و این کار بسیار سختیه. یعنی بازگشت به دوران که انسان ناگزیر زندگی کنه. من نمیتونم بگم من بدبخت بودم یا بی‌نوا بودم یا تلخ بود زندگی، نه. همونطور که گفتم رنج من رنج ناگزیر دور از زادگاه و زبان مادری بوده. خاطره می نویسم، خاطرم 3 بخشه. بخش اولش دوران از 4 سالگی تا وقتی که خارج رفتم که نگه دارد 350 میمونه.
0: کتابای شعر تازه تونتی؟
1: بعدشه من این 1 سال آخر خاطر نگاهی رو کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم گزینه از دیوانم درست کنم و این دیگه از خاطر نگاهی دشوارتر بود، برای اینکه در کشورهای مختلف، همونطور که گفتم براتون، در جاهای گوناگون کتابای من چاپ شده. من مجبور بودم از اینها بعضیشم در دسترسم نبود جمع‌آوری کنم و این کارو کردم با دشواری فراوان. و من شعرام رو، تمام شعرام رو از بر میدونم. این کمک بود برای من و به هر حال من گزینه اشعار رو حالا حاضر کردم. ولی به 450 صفحه است که با تایپ کامپیوتری هم حاضر شده برای چاپ، که حالا منتظرم نم کجا میشه چاپ کرد. این کار منه که من خیلی آرزو دارم کتاب چاپ بشه. این یه گزارشی از زندگی جالب در برابر مردمی که من عاشقانه دوست دارم، مردم ایران خودم. من میخوام به اونها نشون بدم که جاله دور از اونها همیشه با اونها بوده. یکی از مصرع‌های در یه بیت شعر من که همیشه اینو تکرار میکنم و همیشه ایرانیان مقیم خارج در حال در تمام کشورها اینو به همدیگه مینویسن و مینوشتن، اینه که بسا کسا ز وطن دور و در وطن هستن، بسا که در وطن هستن از وطن دور.
0: در اشعار شما تاکید ویژه‌ای بر شادی میشه، اصولا فلسفه وجودی شعر شما چیه؟
1: انسان اگر امید نداشته باشه، اگر سعی نکنه زیبایی‌های زندگی رو ببینه، لذت ببره، سعی نکنه شادی که داره به دیگران برسونه، منتقل کنه، این پس اصلا فایده این انسان چیه؟ به قدر کافی از کودکی، من نسل خودم رو بگم، من با شما نسل جوانها نمیدونم چجور، ما رو با عشق بزرگ کردن، ما با شیر مادر عشق خوردیم. من یه شعر دارم رو براتون میخونم این رو. ما اگر بتونیم، من فکر میکنم هر انسانی موظفه زندگی بی بازگشت خودش و دیگران رو یکسان دوست داشته باشه، سعی کنه بهترین لحظه های زندگی رو بگیره و به دیگران بده. بنابراین چرا شاد نباشیم؟ من برای شما یک شعر درباره همین موضوع میخونم باز. بیا تاریخ خود از سر بگیریم، بیا با هم بخندیم، بیا بر نیش خند غم بخندیم، بیا با هم زنیم از خشم فریاد. نمیگویم بیا با هم بگریم که صدها سال گریاندند ما را، از آغاز تولد همه با شیر مادر عشق خوردیم، ز رنج زندگی مردیم، مردیم، ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را، ز بس خوردیم غم، غم خورد ما را. خدا را تا نپنداری که شاعر گرفتار بلای بی‌غمی شد، تو خود دانی که آفات روانسوز بخشکاند سرشک دیدگان را، تو خود دانی که نمنمهای باران فرو ننشانده هیچ آتش فشان را، و ما آتش فشانیم درون آتش خود، شادمانیم که از گرمای ما دلها شود شاد. بیا یاد آوریم از پند استاد، نیاریم از غم گذشتمان یاد، بیا تا دست هم دیگر بگیریم، بیا تاریخ خود از سر بگیریم، به دور از واژه تاریک بیداد.
0: رسالت اجتماعی شعر به چه معنیه؟ یا اونجوری که از تعهد هنرمند صحبت میشه، شما اینو چگونه میبینید؟
1: من همیشه گفته یه نیمایوشیش در نظر میگیرم، میگه که دیگران زندگی ما رو ساختن، هنر چیزی به دیگران مدیون است. من شخصا فکر میکنم شاعر رسالتی داره، شاعر زبان باز مردمه، باید دردها، آرزوها، خوشیها، بدیها اونها رو بیان بکنه.
0: اون عنصر زیبا شناسانه هنر رو چی میگیم؟
1: اصلا هنر اگر زیبا نباشه که هنر نیست. من وقتی میگم تعهد، این نمیگم باید شعار یا عکاسی باشه، البته درجه اول هنر یعنی زیبایی. هنر باید، شعر باید زیبا باشه، اثر یا هر اثری باید اول زیباییه، زیبایی فرم و محتوا، شکل و محتوا، هر دو شکل و محتوا مثل تن و جانه، اینا با هم آفریده میشن. هر قد یک اثری رو شما بخونید که ببینید که هر شعری رو که واژگان زیبا، شکل و فرم خوب باشه، اما از اون هیچ چیز آیده شما نشه، شما رو دگرگون نکنه، شما رو یا به مبارزه در راه رهایی، در راه خوشبختی، در راه خردمندی به اون مبارزه دعوت نکنه، یا به شما نده یه همچه سهمی رو، من اون هنر رو هنر نمیدونم. اما معتقدم که آزادی این حق هر هنرمندیه، و برای هنر، برای هنرمند شعر رو میگم، هیچ نوع قانون و قاعده هم از قبل نمیشه تعیین کرد. هر هنرمندی باید آزادانه بیافرینه. اما معتقدم که یعنی واقعیتی که زمانه دادگرترین داوره، میتونه چه آثار رو نگه داره، چه شعرهای رو و چه چیز رو فراموش کنه.
0: خانم ژاله ثانی، الان صحبتهای شما رو در استکهلم تعداد زیادی از ایرانیان مقیم استکهلم میشنن، اگر حرف خاصی، صحبت خاصی با اونا داریم بفرمایید.
1: من میخوام گرمترین سلام ها و درود ها رو به همه هموطنان عزیزم در سوئد برسونم. آرزو بکنم که همه خوشبخت، مخصوصا شاد باشن و هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن. بدونن که آن گوهری که یگانه که ما را نجات داد از دریای مشبش گرفتاری های زندگی، اون امیده. امیدوارم که دوستان من، هم میهنان من، هیچ وقت امید را از دست ندن و هیچ وقت هم ایران را فراموش نکنن. عاشق ایران و فرهنگش باشن، البته در زمینه فرهنگ و انسانیت تمام جهان. اما ما ایرانمون را بیشتر از جای دیگه دوست داریم، اما نمیگیم از همه جا براتره. من برای همه هموطنانم خوشبختی و واقعا پیشرفت آرزو میکنم.
0: خیلی ممنون از این که در این مصاحبه شرکت کردیم. منتها به انتخاب خودتون در پایان این مصاحبه چند تا شعرم برای شنوندگان رادیو همبستگی بخونید.
1: ترانه رنگین. اون شب که ماه مشعل روی درخت بود، در سایه های سبز درخشنده دیدمش یک لحظه، یک ترانه رنگین ماندگار. آن استراب شعله‌ور، آن حس گنگ را گفتن چه سخت بود و نهفتن چه سخت بود، آن شب که ما مشعل روی درخت بود. شبانگاه، شب مهتاب، شهر رفته به خواب، آسمان سیمگون افق آرام، حاله ماه چون پر طاووس، سبز و نیلوفری و نیلی فام. از هوای لطیف نیمه شبان جان شود تازه، تن بگیرد جان. در غبار کبود شبگاهی تک چراغ ز دور می سوزد، کیست بیدار و بیقرار چون من؟ کیست ناخفته؟ کیست آشفته از خبرهای شوم دهشت بار؟ نفس واپسین زند آیا دهه آخر هزاره ما؟ به دیگر قرن راه باید برد، به طبیعت پناه باید برد، به تلاش شبان روز زمین و به یاران مهربان و به ما که شبانگاه می درخشد در آسمان بلند و به دنیای شادی و غم ما سرد و آهسته می زند لبخند. می پرسی از من اهل کجایم؟ من کولیم، من دور گردم، پرورده اندوه و دردم. بر نقشه دنیا نظر کن، با یک نظر از مرز کشورها گذر کن. بیشک نیابی سرزمینی کانجا نباشد در بدر هم میهن من. این یک برای لقمه نان از پی کار، آن یک برای کار آزادی و پیکار. این یک ز ترس جان، یکی از بیم زندان، از میهن من باشد گریزان، از کشوری که جادوگر اهریمنی کرده ترسمش. روح پریش خواب گردم، شبهای مهتاب در عالم خواب، بر صخره‌های بیکران آرزوها رهنوردم. با پرسش اهل کجایی کردی مرا بیدار از این خواب طلایی. افتادم از بام بلند آرزوها در پای دیوار حقیقت. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین فقر و ثروت، از دامن پرسبزه البرز کوهم، از ساحل زاینده رود پرشکوهم و از کاخهای باستان تخت جمشید. میپرسی از من اهل کجایم؟ از سرزمین شعر و عشق و آفتابم، از کشور پیکار و امید و عذابم و سنگر قربانیان انقلابم. در انتظاری تشنه سوزد چشمهایم. میدانی اینک اهل کجایم؟
2: بر اساس آخرین شعری که خانم ژاله اصفهانی خوندن، حسن لور ترانه اجرا کرده که این ترانه زیبا رو با شعر زیبای ژاله اصفهانی میشنویم.

دوستان عزیز شنونده، در برنامه امروز از شعر و شاعری و شاعران و ادبیات سخن گفتیم و با شعرهای شاعران معاصر کشورمون و همچنین شنوندگانی که لطف کردند و برامون شعر خوندند و به برنامه لطف و تنوع خاصی بخشیدند. بد نیست که در این میون، حال که انقدر به ادبیات پرداختیم، به آخرین مصاحبه سلمان رشدی که در اسلو انجام شده اشاره بکنیم. بله، هفته گذشته به طور غیر منتظره دیدیم که سلمان رشدی علناً در جشن فوشلاکس فست در اسلو شرکت کرد. او در مصاحبهش به خبرنگاران گفت که در حال نوشتن کتاب جدیدی درباره مردی که به خاطر یک ماجرای سکسی از خانواده‌اش طرد میشه هست و در این کتاب درباره نقاشی و هنر هم زیاد صحبت کرده. در ضمن کتاب هارون و دریای قصه ها که بعد از کتاب آیه های شیطانی نوشته بوده، این کتاب هم پایان یافته. سلمان رشدی در مصاحبهش مجدداً به این نکته اشاره کرد که در ایران نویسندگان بسیاری تحت شکنجه، زندان و اعدام قرار گرفتند و در جهان اسلام اکنون 20 ساله که این اعمال انجام میگیره. او به نکته جالبی اشاره کرد و گفت 25 سال پیش یک شاعر پاکستانی شعری درباره یک شیر نوشت و اخیراً فتوای قتل او صادر شده، چرا که در اسلام یکی از مردان مقدس لقب شیر خدا را دارد. سلمان رشدی در ادامه میگوید من حاضرم از کلمه به کلمه کتاب آیات شیطانی دفاع کنم، زیرا این کتاب سنت‌های اسلامی را منعکس می‌کند. فتوای قتل من هیچ پایه اسلامی ندارد، بلکه بیشتر یک بازی سیاسی برای کسب قدرت است. ملاها از سنتگرایی به عنوان وسیله برای کسب قدرت سیاسی استفاده می کنند. به همین دلیل ما باید برای حقوق انسانی، آزادی به طور کلی و آزادی قلم مبارزه کنیم.

و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سو بار سرود و شعر فروزان می دارم. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریب است. آن که بر در می کوبد شباهنگام به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.

شنوندگان گرامی رادیو همبستگی، در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. من آزاده به اتفاق همکارانم ناصر، هاشم، داریوش، افشین، رضا سپیدرودی و افشار که در استودیو حضور دارند و همکاران دیگه‌ای که ما داریم و البته ممکنه که امروز در استودیو نباشند ولی همواره با ما همکاری میکنند و همواره از ما حمایت میکنند در استکهلم، در سایر شهرهای سوئد و در سایر کشورهای اروپایی. ما همکاران زیادی داریم که به ما کمک میکنند و ما از همشون متشکریم و برنامه هایی که تهیه میشه این رو به واقع میگم که با کمک همه این دوستان صورت میگیره. برحال هفته آینده شنبه 9 تا 11 صبح مجددن در کنار شما خواهیم بود. شاد و پیروز باشید.

چون من پاشیده تن، تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن، باورم کن دلبر من. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمان میشه گفت این ترانه، رقص پیروزی

با یک دیگر از غم و شادی خیش سخن ساز میکنیم، اما در همه چیزی رازی نیست، گاه به سخن گفتن از زخمها نیازی نیست. سکوت ملالها از راز ما سخن تواند گفت،

نمو میدانم تو تنها نیازمند یکی نگاهی تا به تو دل دهد، آسود خاطرت کند، بگشایدت تا به درآیی. من پاپس میکشم و در نیم گشوده به روی تو بسته میشود.

پیش از آن که به تنهایی خود پناه برم، از دیگران شکوه آغاز می کنم، فریاد می کشم که ترکم گفتند. چرا از خود نمی پرسم کسی را دارم که احساسم را، اندیشه و رؤیایم را، زندگیم را با او قسمت کنم؟ آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود.

هم دریدن مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، جرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا. دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسود.

ای گل سرخی که در پاییز می پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش. ای گل سرخی

گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، دیر اگر از این خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز می‌پوسی.

عرصه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و ابرویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار

بنویس بنویس و هراس مدار از آن که غلط می افتد. بنویس و پاک کن همچون خدا که هزاران سال است می نویسد و پاک می کند و ما هنوز مانده ایم در انتظار پاک شدن و بر خود می لرزیم.

بی سر خواب تو را می بینم، بی پر به با پرم، انگور سیاهم به بوی دهان تو شراب می شوم، سمندر تشنهی که زیر شعله چشمه آب جست منم، نوروز منی تو با جان نو خریده به دیدارت می دوم، شکوفه های تو هم من بشور

0: خوشهای مرا تسخیر کرد.
1: یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کشتار سرد، از این که هیچ فراروی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی باد و شمع، در برابر دیوار یکی می رقصید یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور

0: شنبه همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.
1: من خودم
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: سلام و صبح خیر همراهان گرامی، اینجا استکهلم، رادیو همبستگی. خوش آمدید، شاد و تندرست باشید، وقتتون هر جا که هستید به خیر و خوشی باشد. مجله رادیویی امروز رو آغاز میکنیم به اتفاق و همراهی شما. 13 تیر 1405، 4 ژوئیه 2026.
1: با سلام های گرم و صمیمانه به یکایک که دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: در تقویم نوشته که آینده وابسته به کاری است که امروز انجام میدی. معلومه نه؟
1: بله معلومه.
0: معلومه که شیره را خورد و گفت شیرین هستی.
1: ما از چاه گذشته آب میخوریم.
0: بله، این جملات خسار میشه گفت دیگه. خب اولین ترانه رو بشنویم تا بریم به سمت

هلا يا حبيبم همه گرفتاری ها از این دیگه از حبیب و یار و اینا که رفت و یکم از بی پولی و پول

0: سعید قبلا کلمه عشق رو مستقیما به معشوق نمیگفتن، عشق من، مثلا میگفتن محبوب من و دلبر من و عرض کنم حضورت حبیب من.
1: بله.
0: و عشق در سایه میموند، اما الان یه مقداری واضح تر گفته میشه با
1: جسارت. خب همون بوده دیگه.
0: همون بوده، ولی عشق و کلمه عشق رو به کار نمی بردن.
1: حالا گفتی عشق، توی این هفته یه خبری بود که یه زن و مرد جوانی میرن بالای آنتن معروف برج امپایر توی نیویورک، یه از همدیگه خواستگاری کردن. اون طبقه بالاش رسمه، خیلی از جوونا میرن اونجا از همدیگه خواستگاری میکنن، منتها اون قسمت آنتنش بسته است، بعد برای عموم هم باز نیست. اینا یه رای رو پیدا کردن رفتن اون بالا که بعدش هم دستگیرشون کردن. دو تا فرد جوان 30 ساله حدودن، روستبار هم بودن، آنجلا نیکولا لاو و ایوان بیرکوس، این دوتا بودن. رفتن اونجا، بعد مامورا رفتن بودن آقا این چی کار میکنیم. ولی جالب ترین قسمتش این بود که باندرول هم اونجا آویزون کردم، در واقع پیامشون این بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح فرا خواهد گرفت.
0: احبه. بسیار بسیار زیبا بود. ولی آیا عشق به قدرت هم عشق؟
1: خب بعضی عاشق اون میشن، آره عاشق قدرت میشن، و اونایی هم که قدرت دارن اصلا توی همون قدرت میمونن دیگه. خب عشق میاد چیه؟ عشق دوست داشتن
0: قوی،
1: افراط، نه اصلا دوست داشتن، اون والاترین روند احساس بشری است در واقع. خب بعضیا خیلی نماشون، دور نماشون با افقشون وسیعه، بعضیا نه، توی اون قدرت هم بعضیا میتونن عشق رو پیدا بکنن. هر چیزی قابل برداشته، حتی عشق، هر چیزی قابل مصادره است، هر چیزی توی این دنیا میتونه مبتذل بشه. درست فرده؟
0: بله همینطوره، دقیقا.
1: بله اون پیامشو خیلی جالب: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح خواهد گرفت. پیامی هم بود به این وضعیت کنونی. امروز 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا هم هست، کلی بحثا رو افتاده که این 250مین سال استقلال آمریکاست. جالب اینجاست که بعضی از دموکرات‌ها این جشنایی رو که در سراسر آمریکا الان برپا است، که خود دونالد ترامپ در واقع داره اینو میچرخونه، تحریم کردن، گفتن که استقلال آمریکا رو ترامپ مصادره کرده برای مثلا همون جنبش ماگا یا اطرافیانش. و خیلی ها برای اولین دفعه، من دیروز داشتم یک گزارش رادیو سوئد رو گوش میکردم، اون داشت میگفت که یه سری بحثا تو آمریکا هست، بعضی ها درست در این روز که خب قدرتمندترین کشور دنیا بین فکر میکنن که آیا 250 سال آینده چنین کشوری وجود داره یا نه، آمریکای نیرومند. خب هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. میگن ما امپراتوری‌ها و یه قدر قدرت نداشتیم که فروپاشیدن. اتحاد جمهوری شوروی کی فکرش میکرد؟ روم باستان، امپراتوری عظیم ایران باستان، گفت نشانی ازش هست؟ نیست. این هم هست، یعنی دارن بینم فکر میکنم. ولی یک چیز رو میتونیم بگیم که درست در 250مین سالگرد استقلال آمریکا، برای اون جنگ‌های داخلی آمریکا بود و بعد این استقلال و و بعد نوشتن قانون اساسی خب خیلی مترقی بود. این شروع آغاز افول هژمونی آمریکاست. اینو از سالها پیش میگفتم خیلی ها. با قدرت گرفتن ترامپ این بیشتر هم شده، یعنی برایش توی شیبیه که رو به پایینه، توی ما وارد جهان چند قطبی میشین، من یه قطبی دیگه، افول اون هژمونی بلامنازه آمریکا. و امروز میبینین که یه بخشی از درگیری های آمریکا با دشمنانش نیست، با متحدینش هست. همین الان آقای ترامپ قرار از هفته آینده توی نشست سران ناتو در آنکارا شرکت بکنه. میدونی چی گفته؟ گفته آقا این رابطه یک طرفه است، رابطه آمریکا در این ناتو با بقیه کشور، و گفته که این اصلا ائتلاف موزیکی است. ابعاد و اون ورش هم خب نیروهای بالنده دیگه داری مثل چین. حالا داستان خیلی زیاده، ما اول صبح یو به اینجا کشیده شد، ما خواستیم از قدرت عشق بگیم که و این پیام در واقع پیام به جامعه امروز آمریکاست. و اینقدر عشق به قدرت نداشته باشید، همه یه کسانی که دنبال قدرت هستید در هر جا، قدرت عشق رو دریابید. و اما نمایه برنامه امروز رو بگیم. گزارش هفتهی تمرکزمون روی همین مذاکرات حکومت‌های ایران و آمریکاست در دوره پسا جنگ، و بعد گپ بامدادی درنگی میکنیم بر چند رویداد و موضوع. از آن میان به جان هم افتادن بعد از پسا جنگ حزب الله در ایران، شاه الله در دیاسپورا، و این ماجرای خبرچینی حکیم اللهی ها در سوئد، و بعد جام جهانی از یک شونزهم رد شد و هفته آینده که کشتم روی آرویی تیم ها دشوارتر میشه. فرزین ایرانفر در گفتگو با مهرداد مقدم نگاهی میکنه به مسابقات تاکنونی، حاشیه و متن این جام جهانی، و شاید هم کمی جلوتر دورنما رو نگاه کردن. بعضی مواقع فرزین با ابزاری مشکلی رو حل میکنه، مشکل گشا میشه، اما همه گویا راضی نیستن از اون ابزار تازه‌ای که به دست میاد، از جمله وار در این مسابقات. وار که فاش میکرد هر آفسایدی رو، حالا آفسایده هاست که آشکار میکند وار را. توی صحبتتو بپرسین یکم در این باره گپ بزنید، این وار مشکل گشاست یا مشکل زا؟
0: بله واقعا جای بحثش هست.
1: بله بگذاریم. در ایران از در واقع دیروز رژیم اسلامی مراسم یک هفتهی خاکسپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می کنند. نمایش جنازه‌گردانی دیکتاتور و جلاد جنبش‌های اجتماعی در ایران با اختصاص بودجه‌های کلان در این بحران معیشتی بلازدگان جنگ. فرضین این رژیم استاده در عذاب و مرگ و شهید پروری، روزو و گورستان و گریه و زاری. گریه کنید مسلمانان، گریه ثواب است. شهر قصه، در شهر قصه می شنیدیم. همه جا گورستان ها رو در حاشیه قرار میدن، در حاشیه شهرها. دنیای مردگان با فاصله از دنیای زندگان. اینان گورستان و مرگ رو مکرر در متن جامعه میارن. نظر زمان میکنن، نظرشون هم وابسته به، یعنی وابسته کردن زندگان به مردگان است نظری که میکنن. بعضی موقع هم روغن ریخته رو نظر امامزاده هاشون میکنن. تازه مملکت رو نگاه کنید، رهبر تازهش که به شیوه سلسله های شاهی موروثی است، از او خبری و اثری نیست، نه صدایی نه تصویری. در سنت امام زمانی این نابهنگامان تاریخی غیبت هر گناهی می پوشاند و هر نیتی پنهان می سازد. در سر چه می پرورانند؟ چه خوابی دیدند؟ نمایش جنازه گردانی با چه هدفی؟ حالا در درون رژیم حبل المتینشون پاره شده و شکاف ها و فاصله ها ژرف‌تر. مرگ و دفن خامنه ای پدر و جانشینی خامنه ای پسر چه اثری در رژیم و پیامدی در جامعه خواهد گذاشت؟ در این مورد درنگی می کنیم. چگونه یه نسل کشی رو بفروشیم؟ همدستی رسانه ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل کشی و این پرسش رو پیش میکشه که چگونه این جنایت نسل کشی دولت اسرائیل در غزه به جهان به افکار عمومی فروخته شد. خودو پاسخی داره که در غزه نه فقط بمب و گلوله که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا ممکن شد. نشده نسل‌کشی و این پرسش میکشه که چگونه جنایت نسل‌کشی اسرائیل در غزه به جهان به افکار عمومی فروخته شد. خودو پاسخ که در نه فقط بمب و گلوله رو تصویر و روایت های

از خانه های برخی از اینان میلیون ها میلیون پول و جواهرات و طلا کش شده. بسیاری از اینان در همکاری فشرده با رژیم جمهوری اسلامی در ایران بودند. گفتگویم در این باره خواهید شنید. و همچنین در کردستان رژیم اسلامی از دولت و دولت عراق و حکومت کردستان خواسته که یا رهبران احزاب کرد رو ایران تحویل بده یا اونا رو اخراج بکنه. فهرستی هم از شماری از افراد وابسته به احزاب کرد منتشر کرده. در این باره هم گفتگو میکنیم و همینطور یه رشته درگیری های نظامی در بعضی از جاهای کردستان بود، از جمله در بانه در پیرانشهر. مکسی هم روی این موضوع میکنیم که اساسا این درگیری های نظامی در شرایط کنونی به نفع جنبش مردمی در کردستان هست یا اونو محدود میکنه. در نیمه برنامه هم آسیاب نوبت، نوبت شماست. اونایی که حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارن، تماس تلفنی 076-218-3393 و 076-218-3719. گفتنی ها هم کم نیست. در قسمت دوم برنامه ساعت حدود 1 سخن و روایت میزبان تابستانی، این بار غنی مجیدی اقتصاددان.

غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد، یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

صدای خاطر انگیز تاجیک از اون ترانه تابستونی بخصوص برای بچه های آبادان. و حالا گپ بامدادی و گزارش هفتگی.

با مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران شروع می‌کنیم. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افراد آگاه نوشته که برخی از کشورهای اروپایی اکنون پذیرفتند که پرداخت عوارض به ایران و عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز غیر قابل اجتناب خواهد بود. جی دی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری فاکس داشته گفته ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد و افزوده که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد که ما می‌خواهیم موفقیت آمیز باشد، شما ایرانی را خواهید دید که به طور دائمی متحول شده، تروریسم منطقه‌ای و بی‌ثباتی را تأمین مالی نمی‌کنه، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رو به طور دائمی کنار می‌ذاره و در نتیجه اقتصاد جهانی دوباره از آن استقبال می‌کنه. این نتیجه خوبی برای مردم آمریکا و کل منطقه است. این اظهارات در حالی است که یک مقام آمریکایی به شبکه CBS گفته که استیو ویتکاف و جورج کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران کشورهای منطقه داشتن و مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و روند پیشرفت اونها هم رضایت بخشه. ترامپ هم روز چهارشنبه گفت که موضوعات با ایران خیلی خوب پیش میره و جلسات تازه در قطر هم به خوبی پیش رفته. تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان نیز برای کمک به حل تنش بین ایران و آمریکا ادامه یافته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم به عربستان سعودی رفت و اکنون الان در تهران است در تشییع جنازه خامنه ای. وزارت خارجه رژیم هم در واکنش به ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که مینروبی در تنگه هرمز و رفت اومد فقط بر عهده ایران است، نه کسی دیگر و قطر و عمان. از سوی دیگه پزشکیان خاطرنشان کرد که مذاکرات با آمریکا در هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته و گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی‌ها آزاد شدند. اگر آمریکا به تفاهم‌نامه عمل کند ما هم عمل می‌کنیم. در همین حال پس از امضای تفاهم‌نامه برخی چهره‌های اصولگرای تندرو به تندی به این توافق تاختند. مخالفت ها و انتقاد ها به حدی رسید که یکی از مدعان مسعود پزشکیان رو در ارتباط با مسئله مذاکرات و تحقق شروط رهبری تهدید به مرگ کرد. درست در چنین حال و هوایی خبرگزاری مهر خبر داد که معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران سردار محمد اکبرزاده بر اثر سانحه‌ای رانندگی در یکی از جاده‌های کرمان کشته شد. اکبرزاده از مخالفان قالیباف و توافق با آمریکا بود. سرپرست وزارت دفاع رژیم مجید ابن الرضا هم گفته که به دشمن اعتماد نداریم و دستانمان روی ماشه است. این در حالی است که خبرگزاری مهر از استقبال هزاران نفر در حمایت از بیانیه مجلس خبرگان خبر داد. این بیانیه خواستار انتقام کشته شدن خامنه‌ای شده و در اظهاراتی شبیه به فتوا از مسلمانان خواسته در صورت توان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رو بکشند. این بیانیه با واکنش‌های مختلفی حتی در درون رژیم روبرو شد، از جمله واکنش دبیرخانه مجلس خبرگان که در آن روند انتشار بیانیه 63 عضو این مجلس نامرسوم خوانده شد. گفتگوی محمد باقر قالیباف با تلویزیون رژیم درباره جنگ تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا هم نیمه کار پخش شد. مرکز رسانه مجلس به این موضوع اعتراض کرد. قالیباف در بخش دوم مصاحبه‌ای که نیمه کار پخش شدن اون واکنش برانگیز شده بود بعدن در سیما پخش شد، تلاش کرد با انتقادهای داخلی از روند مذاکرات و دستاوردهای اون دفاع کنه. او گفته که
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای ایران دسترسی نخواهند داشت. پزشکیان هم در واکنش به انتقادها از دولت و مذاکره کنندگان با آمریکا گفته که عده‌ای دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعاً اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکرات صورت نگیرد، نه جلسه می‌ذاشتیم و نه مذاکره‌ای صورت می‌گرفت. همزمان پزشکیان در سفری به قم و دیدار با چند نفر از مراجع تقلید از نگرانی خودش نسبت به آنچه تلاش برخی جریان‌ها در داخل و خارج از کشور برای آسیب زدن به وحدت و انسجام ملی و نیز روند اخلال در روند توافقات خونده سخن گفته. پرسشی که امروز مطرح میشه اینه که کل این جنگ، بزرگترین بازندگان این جنگ چه کسانی هستن؟ و خیلی ها اسرائیل رو نشونه میرن، هرچند که کشورهای عربی هم نگرانند در مجموع. اما برآورد یک اقتصاددان رو هم بشنویم. جنگ ایران برای هر خانوار آمریکایی $1,000 هزینه داشته. بنابر برآورد مارک زندی، بیشترین هزینه ناشی از جنگ برای آمریکایی ها مربوط به سوخت، یعنی بنزین بوده. قیمت هر گالون بنزین به $4.56 رسید. این برآورد در حالی منتشر میشه که تازه ترین آمار دولت آمریکا نشون میده نرخ تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید. از دیگر سو حجت میرزایی اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه انتخاب در تهران گفته اگر توافق نمی شد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی اجتماعی مواجه می شدیم. یعنی در این تردید نکنید که به هیچ وجه ظرفیت حل و مدیریت آن رو به راحتی نداشتیم و آثار آن تا دوره طولانی باقی می ماند. با توجه به جنگ و معاصره دریایی که از سر گذراندیم حداقل 5 سال زمان میبرد تا ما به سطح اقتصادی فروردین 1404 برسیم. تازه با رفع تحریم ها 1.5 سال در توسعه انسانی عقب رفتیم. برآورد اینه که ما در تحریم و در کل تحریم ها دست کم 1200 میلیارد دلار از دست دادیم، یعنی 3 برابر تولید ناخالص داخلی پارسال و سال قبلی اون. در خبری دیگه گفته شده که در جنگ اخیر بیش از 540 میلیارد دلار پولای خارج شده از ایران به امارات سرازیر شده و این سوای پولای سرازیر شده به ترکیه و مالزی و سایر کشورهای جهان است. علت این فرار سرمایه، یعنی فرار بیشتر سرمایه از کشور، اقتصاد فلج، اقتصاد رانتی و تورم بیش از 50% عنوان شده.

0: تشییع و تدفین علی خامنه ای دیکتاتور که از دیروز در تهران آغاز شده و قرار است در قم و کربلا و نجف این جنازه گردونده بشه و بعد نهایتا در مشهد به خاک سپرده بشه. دولت تهران رو و بعضی شهرها جمله قم رو روز سه‌شنبه تعطیل عمومی اعلام کردند. نیروی بسیار زیادی گذاشتن در این مجموع و روز پنجشنبه هم در سراسر ایران عزای عمومی اعلام شده، قراره که روز پنجشنبه خامنه‌ای در مشهد خاک بشه. همونطور که میدونید خامنه‌ای در نخستین ساعات حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در پی بمباران مجموعه اقامتی و کاری خودش موسوم به بیت رهبری کشته شد. فرودگاه مهرآباد هم از 5 صبح دیروز تعطیل شده، فقط پروازهای مخصوص مهمانان خارجی و توقف کامل پروازهای تهران در این هفته و وسط هفته قرار شده باز بشه. همزمان یک ترافیک سنگینی هم در محورهای شمالی ورودی و خروجی پایتخت هست. خیلی از مردم باربنه رو بستن رفتن حالا که تعطیله به ارتال پارتی در جای مختلف. یک جنبه دیگه از این مراسم خاکسپاری که امروز هم قرار شده که در مصلای تهران رو باز کردن برای تشییع عمومی که همه بتونن برن، گفتن که بین 15 تا 20 میلیون شاید هم بیشتر قرار شرکت بکنن، مردمی بیان اونجا. البته سر این آمارها حالا باید با احتیاط نگاه کرد. معمولا ایرانی ها بخصوص رژیم دستش توی این آمار که تقلبی دادن زیاده. زمین که جامعه ایران هم حالا قطبی شده، به هر حال میگن که هر حکومت مستقری 10% آدم ها رو میتونه همراه خودش داشته باشه و حتی بیشتر، یا 10% هم به شکل پسیو جوری حمایت بکنن، منتفع میشن توی این روابطی که وجود داره. در نتیجه از جمعیت 90 میلیونی 9 میلیون فرم میتونه این بر بسیج بشن توسط حکومت. اینا چی نیست، اما بودجه که به این اختصاص دادن کلان درست در شرایط بحران معیشتی که خیلی از مردم ناشی از این جنگ گرفتارش شدن. گوش کن این قسمتی از تلویزیون رژیم که داره صحبت میکنه از بخشی از بودجه اختصاص داده شده به تدارکات این
1: تعمیم و توزیع 12,000 تن کالای اساسی برای مراسم ودا و تشییع رهبر شهید.
2: 2,000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضایی که مواکبا دارن، 3,000 تن برنج ما برای این ایام تامین کردیم، 2,000 تن هم روغن هست، انبار روغنمون هست که الان ماشین داره تخلیه میکنه، هم بحث حالا شکر باشه، قند باشه، هر آنچه که مورد نیاز ستاد برگزاری مراسم هست، ما داریم تامین میکنیم. اینها با قیمت مسبب میان در اختیار مواکب قرار داده میشه که بتونن از کار مصدر شما خوب استفاده بکنن.
1: 4,000 تن مرغ و گوشت هم در سردخانه ها برای مراسم ذخیره سازی شده.
3: مرغای منجمدی که بابت این موضوع در نظر گرفته شده، اینم گوشتای منجمد گوساله وارداتیه که به نسبت به میزان حوالی که بدن ما تعمیرش می‌کنیم.
4: چند تا از این سردخونه ها داریم؟
3: ما تقریبا 5-6 از این سردخونه در سطح استان تهران داریم که ذخایر الحمدلله به اندازه کافی هست و هر میزانی که نیاز باشه توزیع میشه.
4: قیمتی که براش در نظر گرفتین چقدره؟
3: قیمت 268 هزار تومانه.
4: برای گوشت چقدر؟
3: گوشت هم خدمت شما اصلا 1,100,000.
4: اینا مدنی هم اومده تا توی یخچال ها و فریزر هایی که در نظر گرفته شده برای روز مراسم مراسم خنک و آماده بشن.
1: به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان تهران، به غیر از برپایی نانوایی‌های سیار، سهمیه آرد نانوایی‌ها 10 روز زودتر از موعد مقرر به اونها داده شده.
2: احتمالاً در زمانی که برگزاری مراسم ترافیک ایجاد بشه، این آرد در اختیار نانوایان قرار گیره. حدود 2000 تونی هست که بتونن نیازی که دارن آماده باشه که صورت لحظه پخت بکنن و در اختیار مردم عزیزون قرار بدن. علاوه بر اون 2 میلیون قرص نان تهیه آماده کردیم که در اختیار مواشی قرار بدیم.
1: اتحادیه بنکداران در تعطیلات پیش رو هم باز هستند و در تامین ملزومات مراسم پای کار آمدند.
5: طبق دستور وزارت محترم جهاد کشاورزی، ما یه سری بنکدارامون فعال هستن، میتونن خدمات بدن تو بحث آب معدنی، خوراکی و هر چیزی که توی مراسم ها لازم هست. مردم عزیزمون که توی مراسم ها موشپ ها میخوان از این استفاده بکنن، از بنکداری تامین کنن.
4: برای میزبانی از این مراسم، تامین و توزیع کالاهای اساسی و سایر ملزومات به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
0: اما تفسیری بر این خبرهای گفته و ناگفته.
6: البته من نظر خودم میگم سعید، و فکر نمی کنم که به عنوان یک مفسر بخوام سخن بگم. نظر شخصی خودم میگم و فکر می کنم که اون دعواهای درونی رژیم که بعد از شروع مذاکره ایجاد شده، به طور موقت با تشییع جنازه خامنه ای به سکوت گرایشیده و فعلا دعواها خاموش شده. اما ما بعد از جنگ و در جریان مذاکره، تغییرات اساسی و همه جانبه ای در تمام ارگانها و نهادهای مختلف رژیم جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در تمام نهادها، مثلا مجلس خبرگان، بعد مجلس شورای ملی، همینطور دولت و همینطور خود مجلس، در تمام این نهادها انشابهای صورت گرفته و اون سنت‌های قدیمی تقسیم بندی رژیم کاملا به هم خورده. ما الان با وضعیتی مواجه هستیم که عده‌ای خواهان تداوم جنگ هستند و عده‌ای تداوم مذاکره و به نوعی همراهی با آمریکا، و این مسئله است که مرتب اینجا و اونجا از گروه های مختلف سر میزنه. یکی از حوادث بسیار بسیار مهمی که در این جنگ و جدال ها اتفاق افتاد، امضای 67 نفر از اعضای مجلس خبرگان بود که خواسته بودند کسی که رهبر اونا رو کشته به شدت مورد مجازات قرار بگیره و کشته بشه حتی. و این در حالی بود که خود ریاست مجلس خبرگان با نظر این 67 نفر مخالفت کرد و گفتش که ما در واقع چنین نظری نداریم. به هر حال اینجا و اونجا اختلافات بسیار زیاده و هر روز دامنه بیشتری میگیره، و در حال حاضر به نظر میرسه اونایی که خواهان مذاکره و تداوم مذاکره هستن بیشتر قوی هستن و بیشتر منسجم هستن و تا حدودی قدرت دست اونهاست.
0: به هر حال توافقنامه حکومت‌های ایران و آمریکا زمینه درگیری جناح‌های رژیم رو تشدید کرده، اونا رو به جون هم انداخته. تثبیت روند مذاکره و این چرخش از جنگ به صلح، یه بخشیش اساساً ملازمه داره با خونسا کردن کاسبان تحریم. اونا منافع رسته‌ای فرقه‌ای در درون رژیم دارن، اونایی که وصلن به این تحریم ها و طبیعتاً واکنششون میدن نسبت به هم. تضعیف موقعیت و جایگاه اونها در رقابت این گروه‌بندی ها و بانده های قدرت گره خورده و قابل توضیح هست. اما خب یه چیزای دیگه هم گفته میشه. فرضی خیلی ها خوشبینن یا آرزوهای خودشون رو جای روند واقعیات میذارن که آب بالاخره میتونه یه روند مثبتی صورت بگیره، میتونه رونقی صورت بگیره، یه رونق اقتصادی صورت بگیره، خب شاید وضعیت مردم رو بهتر بکنه. مستنداتی تا به حال ما نداریم از این مسئله. اینکه در آینده چجوری بشه، البته اگر رونقی صورت بگیره خب در شرایط رونق همیشه بهتره برای مردم، توی بدبختی و خاکستر و ویرانی که انقلاب در نمیاد، اونجوری مردم بهتره میتونن حتی مبارزاتشونو به پیش ببرن. ولی فراموش نکنید رژیم ولایت فقیه رژیم توحشه. این توحش از کجا در میاد؟ از تبعیض قائل شدن برای شهروندا، از اینکه فرمان روا فراتر از حتی قانون خودشونه، حتی قانونایی که میذارن. در نتیجه این توحش مرتب بیرون میاد تا زمانی که رژیم ولایت فقیه هست همین وضع خواهد بود. تغییر چندانی به نفع طبقات ضعیف صورت نمیگیره. ما باید از دید اقشار آسیب پذیر، از طبقه کارگر، از زحمتکشان نگاه کنیم. اونا آیا از این روند منتفع میشن یا نمیشن؟ ممکنه بعضی موقعا بر هم منطبق بشه، یعنی دو تا قطب متضاد نفع ببرن از یک جریان، از یک چیزی. مثلا در همین زمینه واکنش بازار بورس اون توی تهران رو شما در نظر بگیرید. ایندکسش معمولا روی سقف و کفش همیشه روی 3000 بوده، ببینید به معنی اینکه این توافق نامه صورت گرفت رفت روی 5000، یعنی این پول و رونقی که قرار است در ایران انجام بشه، حاصل بشه، متا اساس اقتصاد ایران روی یه چیزی دیگه بوده، روی ریاضت بوده، یعنی برنامه نولیبرالی. و این به طبقات پایین بیشتر فشار وارد میشه. چون همین الان در نظر بگیم قیمت نان دو برابر شده، تورم بالای 60%. تازه این نرخ تورم رو باید دقیق حساب کرد در ایران، نرخ تورم رو بر اساس مصرف کلی حساب میکنن، نه بر اساس سبدی که اقشار آسیب پذیر یا ضعیف جامعه اون رو مصرف میکنن. تورم بر اساس سبد کالای اونا صورت نمیگیره، بر اساس چیزای کلی تره. در نتیجه 60%. ولی اگر مثلا با قیمت نان یو دو برابر میشه و مایحتاج مردم در نظر بگیرین، چیزی حدود 120% در واقع تورم کنونی ایران. مثلا این که یه خرافه است دیگه. آقا پول تزریق میشه بعد اقتصاد بهتر میشه، بعد توسعه میاره. اون اینجوری نیست، این شاید حرف و میل بشه، اونم توی چارچوب رژیم ولایت فقیه. فعلا که هیچ اتفاقی نیفتاده. ما یک مملکتی داریم، ربرش معلوم نیست زنده است مرده است. مثلا واقعا این چه وضعیتی است؟ سرنوشت یک کشور، 90 میلیون جمعیت اون، جنگش صلحش در اختیار یه نفر باشه، اونم معلوم نیست زنده است یا مرده، غایبه، پنهانه، نمیتونی اثبات بکنی که هست یا نیست. و بعد خب این سوال به خود ما هم برمیگرده، ما چگونه مردمانی هستیم که بدین سان بر ما حکومت میشه؟ این فکر بکنیم دیگه. بله
6: سعید، در این حال من فکر میکنم که کسانی از این وضعیتی که رژیم پیدا کرده و احتمالاً به توافق میرسن، کسانی متضررن که خواهان کاملا برچیدن رژیم بودند و به جای اون گذاشتن رضا پهلوی در حکومت. برای ما، برای ما کسانی که به مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی اعتقاد داریم، هیچ تغییری در مواضع ما صورت نمیگیره، هیچ لکنتی در برای ما پیش نمیاد. ما همچنان مبارزمون تداوم پیدا خواهد کرد و اتفاقا وضعیت باثبات‌تر رژیم به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع نیروهای مختلف موجود واقعی در جامعه رو به نوعی سازماندهی کنیم.
0: ببین مثلا پزشکیان دو هفته پیش صحبت میکرد درباره حذف شرکت‌های پیمانی. خب شرکت‌های پیمانی رو تونست حذف کنن، چی شد اون خبر؟ اون شرکت‌های پیمانی مبتنی بر نیروی کار ارزانه، نه حذفش نکردن که، هیچی نشد. یعنی یه حرفایی میزنن ما تا هیچ نتیجه ای نداره، مستنداتی ما نداریم که به اون جهت رفته. یعنی مجموعه دعوا و جدالهای بین جناها این ناشی از پایین نیست، به خاطر پایینی ها نیست، به خاطر خودش تقسیم منابع در دوران پس از جنگه. و ما باید از منظر زحمتکشان بخل قدیمی ها طبقه سه نگاه کنیم، نه از منظر هولدینگ ها و شرکت های بزرگ که توسعه برای اونا با برای ما فرق میکنه. اونا چون اقتصاد ایران اساساً یه اقتصاد انگلی، اقتصاد رانتی، اقتصاد دلالی هست، زیر پای هم دیگه رو خالی میکنن، درگیر هم میشن، بعد این موقع هم خیلی سخته، یعنی هم دیگه رو بد جور میزنن. این هاست دیگه. دور حکومتی که الان تو همین تشییع جنازه خامنه‌ای هم روشنه دیگه، یک دین دولتی درست کرده برای خودش. این دولت دینی نیست ها، فقط دین دولتی هم درست کرده، اونم اساسش بر روی این قوانین سرمایه‌داری موجود در جهان استواره. اونا خودشون بهتر میدونن که چجوری باشه، ولا مثلا قرار نیست که اون قوانین عصر شطور چرانی رو هر زمان خواستن اونا رو بعد موقع نمیشه. یعنی میگر روا گرفتن سیستم بانکی جمهوری اسلامی چیه؟ از اولش همین بوده دیگه، اونا رو کار نداشتن. جاهایی که جنبش توده‌ای باشد اینا رو وادار به عقب نشینی کرده، مثل مسئله حجاب اجباری، اونم توی حوزه‌های معینی که دستاور نشه، حالا ممکن حتی به اونجا هم برسه، اینا هم تن بدن. ولی فراموش نکنید این حکومت اسلامی حکومت توحشه، به خاطر اینکه هر لحظه اینا فرمان روا رو برتر از حتی قانون خودشون میدونن.

0: این روزها مستطیل سبز فوتبال دیگر تنها میدان دوندگی و تکنیک نیست، بلکه آینه تمام نما از روانشناسی توده ها و جابجایی قدرت در دنیای فوتبال مدرن است. ما در جام جهانی به مراحل حساسی رسیده ایم، جایی که مهارت های فنی کارساز نمی شوند و با تاکتیک ها و نقشه ها هم جواب نمی گیرند و دراماتیک ترین بخش فوتبال یعنی ضیافت پنالتی ها فرا می رسد. در این دوره نقشه جغرافیای فوتبال در حال بازنویسی است. قاره آفریقا با حضوری چشمگیر و مقتدرانه باورهای سنتی فوتبال را به چالش کشیده است. دیگر کسی نمیتواند آنها را شگفتی ساز بنامد. آنها حالا صاحبان سبک و قدرتند، اما در سوی دیگر قولهای سنتی اروپا را میبینیم که در لحظات سرنوشت ساز پاهایشان میلرزد. صحنه تلخ و عجیب حذف آلمان در ضربات پنالتی و آن تردید سنگین برای زدن پنالتی آخر سؤالی بزرگ در ذهن بسیاری ایجاد کرده است. امروز روانشناسی فوتبال در دنیای مدرن را به پرسش می‌گیریم. به راستی چه بلایی سر آن اعتماد به نفس فولادین و سنتی جرمن ها آمده است؟ همزمان در اینجا هم شاهد پدیده دیگری هستیم، ظهور نسل جدیدی از بازیکنان پرتلاش و ساختارگرا که مفهوم کلاسیک فوق ستاره ها را تغییر دادند. امروز فوتبال بیشتر از آنکه متکی بر نبوغ انفرادی و قهرمانی های همیشگی باشد، به سمفونی هماهنگ بازیکنان تازه نفس و پر انگیزه ای بدل شده است که فوق ستاره های گران قیمت را در بازی تیمی حل کرده است. امروز می خواهیم پنجره متفاوت به این تحولات بکشاییم. همه این مسائل را مانند هفته های گذشته با مرداد مقدم در میان خواهیم گذاشت. مرداد عزیز، سلام بر تو.
1: سلام فرزین جان، خدمت شنونده های شما هم سلام عرض می کنم.
0: بسیار خوشحالم که امروز هم تو رو داریم و میریم برای سوالایی که قراره که راجبشون صحبت کنیم. معمولا در هر صحبتی ابتدا یک بازی قابل توجه رو که از جهات مختلفی میتونه جذاب باشه انتخاب میکنیم و میپردازیم. این هفته کدوم تیم رو انتخاب کردی؟ کدوم بازی رو انتخاب کردی؟
1: ببین فرض میگم من توی این 16 اولین بازی که توجه هم جلب کردش خب طبیعتا بازی ژاپن بود، ولی بعد که اومدیم جلوتر بازی اتریش و الجزایر خیلی جالب بودش و از اون مهمتر خب اتریش و الجزایر به این دلیل هم جالب بود که به اصطلاح ادامه کار ایران بستگی به این بازی داشت کم و بیش، ولی اون بازی که به شدت من تحت تاثیر قرار داد در واقع آرژانتین و کاپ ورده شد که دیشب این بازی، یعنی امروز صبح در واقع این بازی انجام شدهش ساعت 12:02 و شگفتی که کاپ ورده با 500,000 جمعیت در مقابل آرژانتینی که قهرمان آخرین دوره جام جهانی بود، این شگفتی که اینها آفریدن برای من بسیار جالب بودش. یعنی شما احساس میکردی که این بازیکن اولا خستگی ناپذیر دارن هم دفاع میکنن هم جبران میکنن گلهایی رو که خورده بودن. وقتی که آرژانتین اولین گل خودش رو توسط مسی زدش، کاپفره تونستش جبران بکنه، دومین گل رو خورده تونستن جبران کنن، بازی به وقتهای اضافه کشیده شد و شما احساس میکردی این بازیکنهای کاپفره اساسا خستگی ناپذیرن. اونجا هم در نیمه اول وقتهای اضافه گل خوردن و بعد جبران کردن.
0: بله بله.
1: و بعد آخرین گل رو که خوردن، گل سوم رو که در واقع خوردن، دیگه نتونستن جبران بکنن، اگرچه تلاش بسیار زیادی کردن. حالا شما تصور بکنید که یه همچین تیمی که جمعیتش کشورش حدود 500,000 نفر آدمه بیادش و به این نقطه برسه که در مقابل آرژانتین یه همچین حماسه رو بیافرد. این بهترین بازی بود که من آبا اینجا دیدم. هیجانش خیلی زیاد بود. شما به لحاظ تکنیکی میتونی خیلی از بازی ها رو مورد بررسی قرار بدی، ولی این بازی هیجان خیلی شگفت انگیز داشت.
0: مهراد، از تیم کیپورد صحبت کردی در حالی که خب کیپورد فقط تنها تیم قوی در یا تیم جنگنده در این بازی ها نبود. اغلب کشورهای آفریقایی تیم های خیلی ارزنده ای رو آماده کرده بودند و بله. جنگ و جدال های بسیار شیرین رو ایجاد کردند. علت این که فوتبال در آفریقا رشد کرده رو میشه در واقع از زاویه آکادمی های فوتبال اروپایی مثل بلژیک و فرانسه و انگلیس در این کشورها دید. آیا علت دیگه ای داره یا این هست که این فوتبال رو قوی کرده؟
1: دقیقا همینطور که شما میفرمایید. خب طبیعتا میتونه علت های دیگه ای هم داشته باشه. ما یادمون نره که تیم های آفریقایی فیزیک خیلی مناسبی دارن، قد های بلند، نمیدونم عضلانی و دفنده های بسیار خوبی هستن. آفریقا پیوسته این موهبت رو داشته، اما اون چیزی که بهش نیاز داشته کار تیمی بوده و کار تیمیه که الان انجام شده تو بین تیم های آفریقایی. ما میدونیم که 4 تا قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا درگیر این بازی ها بودن. الان ما آسیا حذف شد، کلن حذف شد، یعنی با حذف شدن استرالیا آخرین نماینده آسیا حذف شدش و تنها 3 قاره باقی موندن. آفریقا با 2 تا تیم که در واقع مصر باشه و مراکش و آمریکا، قاره آمریکا و قاره اروپا الان حضور دارن که تو قاره آمریکا برزیل و آرژانتین خب به هر حال سرفرازترینشون هستن به علت خدمتی که توی بازی‌های جام جهانی و بردهایی که داشتن.
0: این معمای وار هم یه مسئله شده واقعا.
1: بله
0: خیلی مسئله شده واقعا. خب نمیشه از پیشرفت فوتبال اجتناب کرد، اما در این حال خب این وار خیلی از چیزها رو به هم زده.
1: دقیقا همینطوره. اصلا مثلا دیشب توی همین بازی مثلا من احساس کردم که یه جایی هند شدش. خب تعریف ما از هند توی فوتبال چی هستش؟ تعریف بسیار به قول معروف نامشخص، ناموزون و ناهنجاری هستش که معلوم نیستش که ما به چه تعریفی باید تکیه بکنیم برای اینکه بر اساس اون بتونیم توی وار به این نتیجه برسیم که این یه پنالتی بود یا یه پنالتی نبودش. بنابراین انگار که وار و در این حالی که میتونه یک عدالتی رو برقرار کنه، در جایی هم میتونه عدم عدالت بزرگتری رو معرفی بکنه. یعنی شما نشستی پای تلویزیون داری میبینی که این حتما باید پنالتی گرفته بشه یا حتما باید خطا گرفته بشه، ولی داور صرف نظر میکنه با توجه به این که داورای اتاق وار به اون صحنه توجه میکنن و بعد داور وسط در واقع به این نتیجه میرسه که نخیر این قضیه پنالتی نبوده و شما احساس میکنید که این نوع بی‌عدالتی خیلی غیر قابل تحمل تر هستش تا اون بی‌عدالتی هایی که قبلا ما میدیدیم و اینکه احساس میکنید که همه به این نتیجه رسیدن که این صحنه میتونه خطا باشه یا پنالتی باشه یا هر چیز شبیه این. بنابراین باید دید که به هر حال یادمون نره همین قضیه وار هم یه مقدار جوون هستش توی این مناسبات. باید ببینیم که با پیشرفت تکنولوژی وار به کجا خواهد رسید. یه اتفاقی هم که وار رقم زده که جالب نیستش اونم اینه که فوتبال رونده هی منقطع میشه به خاطر اینکه باید داورها توجه بکنن که اتفاق خاصی افتاده یا نیفتاده. بنابراین اون پیوستگی که در بازی وجود داشت امروز اون پیوستگی رو شما ملاحظه
0: نمی‌کنید. البته من به نظرم میرسه مرداد خطاها رو خیلی کمتر میگیرن. بله. مثلا تو بازی های ایران ما میدیدیم خیلی چیزا رو خطا میگرفتن و بازی بیشتر هی اوف پیدا میکرد، اما تو این بازی ها من به نظر من البته خطاها کمتر گرفته میشه.
1: بله اصلا قرار هم بر این هستش. این علت های به خصوصی هم داره، یکی اینکه میخوان چون وار اومده و بازی رو دائما منقطع میکنه، اتفاقی که افتاده اینه که به صورت دستوری به داورها گفته شده که یه مقدار سختگیرانه تر به خطاها بپردازن. بنابراین شما احساس میکنید و بچه علتش هم این هستش که میخوان دیگه به خاطر خطاهای متفاوت بازی بیش از این قطع نشه.
0: بله.
1: بنابراین یه مقدار سختگیرتر شدن داورها.
0: به نظر میرسه که توپ هم وضعیتش عوض شده، یعنی سرعت توپ با تغییراتی که در توپ دادن بیشتر به نظر میرسه و گلرها آمادگی ندارن، خودشون رو نمیتونن با تند رفتن یا حرکت توپ ها خودشون رو تنظیم کنن. این نظر در این مورد چیه؟
1: بله توپا به هر حال خاصیت های جدیدتری پیدا کردن. حالا یکی از خاصیت هایی که توپا پیدا کردن اون حسی هست که به اصطلاح اون تکنولوژی هستش که تو داخل توپ هستش، برای اینکه به مجرد اینکه این توپ به کسی اصابت بکنه اون حسگرا بتونه اون رو به نمایش بگذاره و در واقع داور بتونه تصمیم درستری بگیره. اما خود این توپ ها به اصطلاح سرعت بیشتری پیدا کرده، ولی در این حال یادم دروازه‌بان هایی هم بودن که با همین شرایط درخشیدن، مثل دروازه‌بان کاپ‌ورده. من معتقدم که دیشب اگه دروازه‌بان کاپ‌ورده بسیاری از این توپ‌ها رو که ما تصور می‌کردیم که حتماً گل خواهد شد نمی‌گرفت، طبیعتاً کاپ‌ورده گل‌های بیشتری می‌خوردش. معتقد بعضی از دروازه‌بان‌ها توی این جام درخشیدن که یکیش همین دروازه‌بان کاپ‌ورده باشه.
0: یکی از حوادثی که در جریان هفته گذشته اتفاق افتاد جریان پنالتی‌های آلمانیا بود. تیم آلمان به منظم بودن، بر ریاضی عمل کردن معروف بود و عملا با اعتماد به نفسایی که داشتن معمولا پنالتی های خودشون رو گل می کردن. این بار یه چیز عجیبی که اتفاق افتاد این بود که اصلا کسی حاضر نبود پنالتی آخر رو بزنه و آخر اون کسی هم که قبول کرد عملا توپ رو به بیرون زد. چه اتفاقی افتاده واقعا؟ آیا فشار زیادی روی بازیکنان آلمان هست با توجه به اون داده‌ای که از گذشته دارند، اینکه باید تیم آلمان تیم آنچنانی و اینچنانی باشه، اون در واقع فشار میاره یا چیز دیگه‌ای بوده؟ به لحاظ روانشناسی چجوری میشه به این مسئله نگاه کرد؟
1: بله ببین، یه اتفاقی که میفته تو این بازی هایی که خیلی مهم هستش با پیش داوری هایی که از طرف تماشاچی وجود داره. یعنی مثلا فرض بگی غالبا وقتی آلمان تو جام جهانی شرکت میکنه ممکنه یک دو تا بازی بعد هم داشته باشه، ولی معمولا میگن که نه، آلمانی ها به مجرد این که مسابقات ادامه پیدا میکنه، اینا میتونن به توانایی بیشتری و خلاقیت های بیشتری برسن برای اینکه به نتیجه برسن. بنابراین یه پیش داوری های قضاوت هایی هستش در مورد تیم های بزرگ که این در ذهن ما حک شده به خاطر تاریخی که این تیم ها دارن، و نمیخوام بگم غلط این نوع نگاه، ولی به هر حال این نگاه وجود داره. اتفاقی که میفته یک لحظه های بزنگاه هایی به وجود میاد توی فوتبال که اون بزنگاه بسیار مهمه. این نوع بزنگاه رو هر کسی از دستش بر نمیاد که بتونه به نتیجه برسونه. بنابراین خیلی سخته که تمام برد یک کشور، یک تیم ملی بر دوش یک نفر بیفته که حالا من بتونم این میدونید خیلی از این بازیکن ها به علت اینکه جوان هستن وقتی پشت این توپ قرار میگن برای زدن پنالتی که میتونه تعیین کننده باشه، پاهاشون میلرزه، عقب سرد میشینه روی برای یادمون نره اینها جوونن 18 19 20 حد اکثر 24 5 سال سنشون هستش، بنابراین نمیتونن یه همچین باری رو تحمل بکنن. برای اینکه به اون نقطه نرسن که مورد غضب یک جامعه قرار بگیرن، ترجیحشون اینه که این اتفاق نیفته. اما اونجا کار مربی و روانشناسی گروهی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که یک مربی از پیش آماده کرده باشه ذهنیت بازیکناش رو که فارغ از این که چه اتفاقی میفته قرار هستش که ما همه تلاشمون رو بکنیم برای که یک نتیجه مناسب بگیریم. گاهی با همه تلاشی که انجام میدیم موفق میشیم و گاهی موفق نمیشیم. این به این سادگی که من دارم برای شما تعریف میکنم طبیعتا نیست. ای تراپی های متعددی که باید بازیکنها انجام میشه این درونشون نهادینه میشه، این نوع ذهنیت درونشون نهادی نمیشه، ولی گاه درست اون لحظه که به وجود میادش شما ممکنه یک عمری، من حالا دیگه مثالی میزنم که شاید خوشایند نباشه، یک عمری مثلا دفاع شخصی میدید، ولی وقتی توی خیابون یه نفر ناگهان به شما حمله میکنه تمام بدنتون منجمد میشه به ازای لحظه‌ای که آفریده میشه که این لحظه بسیار مخاطره انگیزی هستش، لحظه تعیین کننده ای هستش. بنابراین این اتفاق هم توی این بازیکن هایی که جوان هستن میفته.
0: برگردیم به فوتبال ایران، به نظر میرسه که اون دو دستگی های وسیعی که در قبل از شروع مسابقات و در جریان مسابقات ایران پیش میومد یه مقداری کاسته شده و کلن رژیم هم خیلی استقبال بی‌نظیری مثل که از تیم ملی کرده. تو نظر
1: بله من تصورم این هستش که استقبالی که از تیم ملی ایران شد، جمهوری اسلامی شد، در واقع از تیم آرژانتین سال 2022 نشدشش وقتی آرژانتین قهرمان دنیا شد. خب ما توی یه گروهی که 48 توی تورنمنتی که 48 تیم بودن و توی گروهی که 4 تیم بودن میتونه 3 تا تیمش به مرحله بعدی راه پیدا بکنه، راه پیدا نکرد. یادمون نره که آقای قرانویی پیش از این مسابقات وعده این رو داده بود که حداقل این تیم بتونه 4 امتیاز بگیره و امکان 5 امتیاز شدنش هستش. در واقع میگفتش که ما یه برد داریم دو تا مساوی برمیم با 5 امتیاز میریم به مرحله بعدی و قرار بودش که ایران یک هفته به علت این افتخارات که آقای قرنوی قرار بود به سر رقم بزنه تعطیل بشه. یه همچه اتفاقی نیفتاد، ولی با این حال ایران برمیگرده و ازشون تقدیر میشه و آقای قرنوی جالبی که تو اولین مصاحبهش میگه که حالا یه اصطلاحی هم به کار بردش که زیاد جالب نیستش که تکرار بشه برای اینکه برداشت بعدی از اون اصطلاح شدش، اما برمیگردیم یکی خدا نخواستش، خدا با ما یاری نکردش، خدا. حالا شما تصور بکنید به ژاپنی ها این حرف رو بزنید، تیم ژاپن همشون تمام قد با وجود که نتایج خوبی رقم زدن، تلاش بسیار خوبی کردن، تاکتیک بسیار بی‌نظیری داشتن، تمام قد از مردم خودشون عذرخواهی کردن. بسیاری از مربیای بزرگ استعفا دادن به دلیل ناکامی، ولی آقای قرنوی برمیگرده تقدیری ازش میشه که مشابه تقدیری بود که از آرژانتین سال 2022 حدوداً از طرف حکومت شدش. بنابراین من نمیدونم نقش خدا توی این بازی ها چیه، مثل اینکه مثلا خدا نشسته مثلا اونجا بعد میگه که من الان دارم میخواد ایران نبره، آرژانتین ببره، فلان تیم ببره، فلان تیم ببازه، فکر کنید نقش خدا رو اینقدر تقلیل بدیم، اگر خدا باور باشیم که خب خیلی ها نیستن، و اگرم که خدا باور نیستیم که اصلا مطرح کردنه یه همچین نوع از نگاهی بسیار بسیار زنده باشه درنده هستش. یادمون باشه که الان دو دسته از آدم ها در ایران دارن به این تحلیل این ماجرا میپردازن، دسته تلویزیونی ها که میساقیان داره میساقی داره در واقع هدایتش میکنه، و دسته به اصطلاح کسایی که به صورت اینترنتی تحلیل میکنن و برنامه پخش میکنن که آقای عادل فردوسی پور داره و مخالف در واقع این تقدیری هستش که از تیم ملی شدش، و اون دستر هم داره آقای عادل فردوسی پور در واقع مدیریت و هدایت میکنه.
0: آقای عادل فردوسی پور تیم ایران میدونه یا تیم جمهوری اسلامی میدونه تیمو؟
1: زیاد را بدونید که نمیتونن وارد این نکته های سیاسی بشن، خب طبیعتاً چون ایران هستش و از ایران داره این پلتفرم مجازی رو پخش میکنه مجبوره که بگه تیم ملی ایران.
0: بله بسیار خوب، اگر نکته پایانی دارید گوش میکنیم.
1: خواهش میکنم، الان درست به نقطه رسیدیم که تمام بازی های یک هشتم تموم شده، ما رسیدیم به اون نقطه که در واقع بازی های به حضورتون عرض شود که یک شونزدهم تموم شده و به یک هشتم رسیدیم. بازی های خیلی جالبی داریم، مهمترین بازی که اتفاق خواهد افتاد از نگاه من که بازی بسیار جذابی خواهد بود روز دوشنبه، بازی پرتغال و اسپانیا خواهد بود. حالا یه تصوری هم داشته باشیم، من البته فکر کنم این اتفاق نمیفته، برای اینکه توی بازی پرتغال اسپانیا یعنی در واقع یا پرتغال یا اسپانیا میره جزء هشت تیم برتر، و این بازی میتونه بسیار جنجالی و بسیار جذاب باشه، دو تیم لاتین و اروپایی که با هم رقابت میکنن، هر دو میخوان که به اصطلاح جام جهان پیروز جام جهانی باشن، و بیش از هر کس رونالدو میخواد که این اتفاق بیفته. یکی اون بازی جالب هستش به نظر من، یکی هم بازی پاراگوئه و فرانسه، پاراگوئه ای که آلمان رو حذف کرده حالا در مقابل فرانسه قرار میگیره، این دوتا بازی بسیار جالب است. بازی پاراگوئه فرانسه امروز اتفاق میفته ساعت 11 شب، و بازی پرتغال و اسپانیا دوشنبه اتفاق میفته 9 شب، هر دو بازی میتونه بسیار جذاب باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز،
1: مرسی،
0: روز وقت خوش،
1: روز شما خوش.

0: اتفاق میفته ساعت 11 شب و بازی پرتغال و اسپانیا دوشنبه اتفاق میفته 9 شب. هر دو بازی میتونه بسیار جذاب باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز.
0: مرسی.
1: روز وقت خوش.
0: روز شما خوش.

جام طلای فوتبال تنها یک جامی از طلا نیست، بلکه اسطوره‌ای برای امید و تلاش ورزشکاران و ملت‌هایی است که شاید تنها با به دست آوردن آن وجود خود را بر جغرافیای کره زمین ابراز می‌دارند. این جام در سال 1972 توسط سیلویا گاتزانیگا، مجسمه‌ساز ایتالیایی، طراحی شد. این جام 6 کیلویی با عیار 18 نمادی است از دینامیسم و انرژی که تا کنون رویای بسیاری از فوتبالیست های جوان را ترسیم کرده است. پایه آن از مالاکیت است که سمبل تحول و دگرگونی و بالانس و باز پس زدن زشتی هاست. ارزش تخمینی این جام 20 میلیون دلار می باشد و برندگان اجازه دارند در طی مراسم جشن پیروزی آن را بلند کرده و عکس بگیرند و پس از آن یک کپی آب طلا به آنها اهدا می شود. اما در پس این جام زرین در داخل خارج زمین‌های بازی چه می‌گذرد؟ چه رویدادهایی در طی جام جهانی رقم خوردند؟ یکی از این رخدادها رفتار هواداران فوتبال با تیم ملی اسرائیل در طول مسابقات قهرمانی بین‌المللی که با فضای پرتنش امنیتی و اعتراضات سیاسی شدید و انزوا شکل گرفت و ورزشکاران اسرائیلی را با سکوهای خالی از تماشاچی روبرو ساخت. در ارتباط با مسابقات، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین در خارج از ورزشگاه‌ها شکل گرفت و در طول مسابقات سرود ملی تیم اسرائیل اغلب با اعتراض و هو کردن تماشاگران از روی سکوها مواجه شد. فراموش نکنیم که ارتش اسرائیل بیش از 400 بازیکن فوتبالیست فلسطینی را پس از اکتبر 23 به قتل رساند. در برخورد با این امر، ورزشکاران، فدراسیون‌ها و احزاب سیاسی از چندین کشور گوناگون خواستار تعلیق یا حذف اسرائیل از مسابقات قهرمانی شدند. هواداران تیم بوسنی، برزیل، ترکیه، قطر و مراکش حمایت خود را از مردم فلسطین با خواندن سرودهایی در خیابان‌های لس‌آنجلس و نیویورک و نیوجرسی و همچنین ونکوور و تورنتو نشان دادند. برگزار کنندگان و سازمان‌های زیر پوشش فیفا با چالش‌های دشواری در مورد مقررات پرچم و امنیت در جایگاه‌ها روبرو بودند. در برخی از موارد منجر به توقیف پرچم‌های اسرائیل توسط پرسنل امنیتی شد. باید یادآوری کرد که ارتش اسرائیل در پی این مسابقات وقت را غنیمت شمرده و به پخش بمب‌های خوشه‌ای کوچک با شکل استتاری شبیه به توپ‌های فوتبال در چندین شهر و روستای جنوب لبنان اقدام نموده. اگر بخواهیم کمی در حواشی محل اقامت بازیکنان فوتبال بگوییم، باید از وجود مارهای سمی در اطراف چندین کمپ تمرینی تیم‌های اروپایی همچون آلمان، سوئیس و نروژ نام ببریم. یا اینکه پیش از آغاز مسابقات به دلیل ناهموار بودن زمین، تیم ژاپن چندین بار مجبور به تغییر محل تمرین خود شد. یا اینکه تیم ملی نروژ برای تضمین تغذیه درست بازیکنان 176 کیلو پنیر قهوه‌ای و بیش از 300 کیلو ماهی لکس و هزاران پرتقال همراه خود به آمریکا برده بود. از دیگر نکات قابل توجه، ملی پوشان کشورهای متعددی از جمله سوئد و فرانسه در طول آماده سازی برای مسابقات قهرمانی از برچسب‌های هوشمند استفاده می‌کردند. این برچسب‌های پیشرفته برای نظارت دقیق و بهینه‌سازی فیزیکی و اجتناب و بهبود سریع آسیب‌ها مورد استفاده قرار گرفته شدند. از دیگر نکات قابل توجه، توپ رسمی و هوشمند مسابقات جام جهانی مردان توسط شرکت آدیداس طراحی شده با طرحی الهام گرفته از سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و مجهز به فناوری پیشرفته می‌باشد که موقعیت، شتاب و چرخش آن را 500 بار در ثانیه ثبت می کند. این عمل کرد به قضاوت داوران در لحظه رخداد کمک می کند. یکی دیگر از اقدامات فیفا قدغن کردن پیراهن بازیکنان هایتی به خاطر تصویری که بر آن بود. این تصویر نمادی است از پیروزی انقلابیون هایتی در سال 1803 که توانید

0: توانستند بر استعمارگران فرانسوی پیروز شوند و استقلال کشورشان را باز یابند. اگر بخواهیم از ملیت بازیکنان نام ببریم، باید بگوییم که بیش از 1,400 بازیکنی که به رقابت می پردازند، مکان تولدشان کشوری نیست که آنها نمایندگی می کنند. هر کدام از بازیکنان روایتی در سیاست و تاریخ در پشت سر خود دارند. کشورهای شمال آفریقا در این گروه جای می گیرند. کشورهایی همچون مراکش، الجزایر و تونس. بیش از 50% بازیکنان این تیم‌ها در اروپا به دنیا آمدند. پدران و خانواده این بازیکنان به عنوان نیروی کار برای پر کردن کارخانه‌ها، معدن‌ها و دیگر صنایع به غرب اروپا مهاجرت کردند و فرزندان آنان در آکادمی‌های ورزشی اروپا پرورش یافتند. از دیگر رویدادهای اجتماعی بازی‌های جام جهانی، ارائه دولت آرژانتین از لیست نام 13,000 مردی که از پرداخت هزینه حمایتی کودکان خود سر باز زده بودند. با ارائه این لیست، دولت آرژانتین خواستار جلوگیری و ممانعت از ورود این مردان به استادیوم‌های مسابقات جام جهانی شد. جالب اینجاست که این مردان اجازه گرفتن پاسپورت و ویزا، خرید بلیت مسافرت و خرید بلیت مسابقات را نیز داشتند. ولی از حضور آنان در آخرین لحظه ممانعت خواهد شد. علارغم علاقه به نسبت کمتر زنان به دنبال کردن این مسابقات، در اخبار دیگر از پرطرفدار بودن چهره بازیکنان ایرانی در بین زنان دنیا سخن به میان آمد. برای نمونه نام ملی پوش شماره 5 و 23 یعنی میلاد محمدی و رامین رضاییان بیش از پیش به چشم می‌خورد. در جای دیگر شنیده شد که هواداران تیم ژاپن به دلیل جمع کردن زباله‌ها تحسین می‌شوند و این نمادی از مسئولیت پذیری و فرهنگ عمومی ژاپن نامیده شده. البته این رخداد با واکنشی متفاوت روبرو شد. شماری از کاربران ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی آن را نشانه از یک تناقض دانستند. مردانی که در فضای عمومی و در برابر دوربین زباله ها را جمع می کنند اما در خانه بخش بزرگی از کارهای شخصی و روزمره خودشان را به همسرانشان می سپارند. بر اساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، زنان ژاپن روزانه بیش از 3 ساعت را صرف کار بدون مزد در خانه می کنند. همین تخمین برای مردان برابر 47 دقیقه می باشد. از جنبه‌های دیگر بازی‌های جام جهانی، رونق بازار خرافات است. علی‌رغم اینکه فوتبال یک ورزش با پایه‌های کم و بیش منطقی است، اما اموری فراتر از این قوانین در حواشی آن رخ می‌دهد. اعتقاد به طلسم و ورد و جادو برای دسترسی به پیروزی. به نظر می آید که این خرافات به رشته جدا نشدنی از بافت زیباشناسی فوتبال تبدیل شده است. از انتخاب رنگ های خاص برای پوشش بازیکنان، کفش های خاص یا استفاده از شماره ویژه یا تراشیدن سر و ریش و سبیل یا اجابت مزاج در گوشه ی زمین بازی و خواندن ورد و فوت کردن به زمین و توپ یا پخش ترانه ویژه در رختکن از نمونه‌های این خرافات می باشد. در پایان بجاست که از پژوهش دانشگاه لنکستر که خشونت خانگی را در طول جام جهانی رصد کرده است نام ببریم. خشونت خانگی در طی این دوران 38% افزایش یافته است. واقعیتی که زنان نه تنها در روز مسابقه بلکه در روزهای متوالی پس از مسابقه تجربه می کنند و این روند تنها در جام جهانی خلاصه نمی شود بلکه در هنگام دیگر مسابقات هر بار در پی تمامی رویدادهای ورزشی به صورت گسترده ای اتفاق می افتد. ما در مورد خشونت رفتاری مردان بالغی صحبت می کنیم که قدرت و اختیار احساسات خود را به خاطر یک بازی از دست می دهند و این عدم توازن روحی مستقیماً بر پارتنر آنها پیاده می شود. این خشونت در مقیاس جهانی اتفاق می افتد زمانی که عده‌ای در گوشه ای از جهان جشن می گیرند و برخی دیگر که زنانند تنبیه می شوند.
1: گزارشی بود از سارا انصاری. نگاهی متفاوت به جام جهانی فوتبال مردان.

0: من گیم بیشتر از بازی آندره بوچلی بود که میخوانم.
1: همبستگی همبستگی
2: رادیو همبستگی از توکوست
0: 91.1 مگاهرتز. رژیم اسلامی مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می‌کند. خامنه‌ای دیکتاتور ایران، جلاد جنبش‌های اجتماعی. حالا این خاکسپاری و جنازه گردانی چه هدفی رو دنبال میکنن؟ با مجید دارابیگی همراه هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، ساکن آلمان. درود بر شما آقای دارابیگی، خیلی خوش آمدید.
3: درود بر شما بچه‌نامتگان.
0: متشکر. شما چطور میبینید این جنازه گردانی که قرار است در شهرهای مختلف، حالا از تهران شروع میشه، بعد میره کربلا، نجف، قم و بعد نهایتاً به مشهد برسه، اونجا به خاک بسپارن، هدف رژیم از این مراسم به این شکل برگزار کردن یک هفته‌ای با بودجه های کلانی که بهش اختصاص دادن، دعوت از یک سری از مقامات کشورهای دیگه، حالا همه کشورها که صد بالا هم نفرستادن ولی برخیشون، به نظر شما هدف رژیم برگزاری مراسم به این شکل وسیع چیه؟ باشه، صداتون قطع شد.
3: الان صدا میاد؟
0: الان بله بله صدا میاد، الان میاد. بفرمایید.
3: خب الان صدا میاد؟
0: بله بله بله.
3: ببینید، اصل قضیه این است که اولا ممکن است که هیچ اثری و آثاری از پیکر خامنه ای باقی نمونده باشه و چون به لحاظ اسلامی جنازه نباید زمین بمونه، این اصل اولشه. ولی اینکه مسئله رو هوایی کردن، گفتن چون جنازه 4 ماهی مونده به لحاظ بهداشتی و درمانی وقتی که در چیز باشه خطرناک، در نتیجه ما جنازه را هوایی برگزار میکنیم. اما همون خطری که برای زمینی بوده در هوایی هم هست، وقتی این را پیاده کنن در کربلا یا در نجف یا در قم یا در مشهد. اما چرا حکومت دست به این مانور میزنه؟ واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی جمهوری تبلیغات و تحریک احساسات همچنان مردم مذهبی باقی مونده، چون مردم ایران از اسلام و مذهب گذشتن، یعنی بخش اصلی مردم، جمعیت عمده کشور دیگه به این توهمات گوشش بدهکار نیست. اما حکومت همچنان تلاش داره یک اقلیتی را در چارچوب ایدئولوژی تاکنونی خودش نگه داره و بسیج کنه. این در واقع قصدش به خصوص انتقال این جنازه به عراق. جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین برای بخشی از مردم مسلمان جذابیت ایجاد کرده و بخصوص عرب‌هایی که چند نوبت از اسرائیل شکست خوردن و همچنان شاهد تعرض همه جانبه اسرائیل به مردم فلسطین و لبنان هستند. در این صورت جمهوری اسلامی اصل هدفش همچنان تبلیغاته، جذب هواداره، و بسیج نیروهای خودیست. وقتی جمعیتی در کربلا آماده میشه برای استقبال از این جنازه‌ای که جنازه نیست بلکه تابوت خالیست، مثل اون تابوت کسایی که در افسانه ها میگن برای اسکندر ساختن، این در واقع میشه در یک جمله غرض اصلی تبلیغاته، غرض اصلی تحریک احساسات مذهبی عقب مانده ترین مسلمانان ایران، عراق و منطقه خاورمیانه است.
0: یعنی در واقع به نوعی جمهوری اسلامی که بعد از اون کشتار هولناک دیما در معاصره نفرت و خشم عمومی مردم هست و همینطور در سطح جهانی، میخواد به نوعی مشروعیت زایی بکنه برای خودش و نشون بده که مثلا چقدر پایگاه حمایت توده‌ای داره از طریق این بسیج، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی. حالا فکر میکنید موفق میشه؟ یعنی چنین هدفی داشته باشن برای اینکه مشروعیت خودشون نشون بدن؟
3: دقیقاً اشاره کردید همینه. اول میخواد که به جهان نشون بده که جمهوری اسلامی همچنان مورد پذیرش توده هاست و بخشی از توده ها فراتر از ایران در منطقه خاورمیانه و بخصوص شیعیان همچنان از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. در داخلم با نفرتی که درش وجود داره، اگرچه تجاوز اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی یک مجالی داد که بعد از اون کشتار دیما نفسی بکشه، اما همین که تب مردم سرد بشه و بخوابه، اصل قضیه سر جاشه. اصل قضیه که سر جاشه این است که مردم دیگه گوششون به این توهمات بدهکار نیست. نیرویی که از خودش داره اون نیروشه، مزدورشه. به شکلی اون توده ویژه منافع مشترک باش داره. اما در سطح بین المللی هم همه رسانه های جهان میدونن این تبلیغاته. امروز ابزار تبلیغاتی کاملا ابزار رسانه‌ای است و اینا به این وسیله تلاش دارن با انتقال جنازه در سطح منطقه و به نمایش گذاشتن یک عده آدم ها که اونها را هم به سهم خود در طی این مدت بسیج کردن، بگن آره ما اینیم. ولی چه کشورهای اروپایی و چه آمریکا و چه جاهای دیگه دقیقاً خودشون ای کار هستن، میدونن چگونه مردم را بسیج میکنن، چگونه مردم را پای صندوقهای رای میارن. وقتی که میبینیم آدمی مثل ترامپ با اون همه رای در دور دوم پس از اون شکست انتخاب میشه، اونا بهتر از ما میدونن که شیوه بسیج امروز در پرتو تحولی که در رسانه‌های جهانی به وجود اومده به شکلی برای قدرت‌ها، حتی قدرت‌های منطقه‌ای، حتی قدرت‌های کوچک شدنی است. و به باور من اونها از ما بهتر می‌دونن که جمهوری اسلامی همچنان با نفرت مردم روبروست و اینا بهش کمک نمی‌کنه.
0: آقای داربگی، حالا فکر میکنید که این چه اثری روی رژیم داره، به خصوص این اختلافاتی که و این شکافهایی که سر باز کرده، هم سر توافق حکومتهای آمریکا و ایران و هم اینکه رهبرشون از دست دادن و این رهبر جدیدم که اساسا نه صدا و نه تصویری ازش هست، معلوم نیست کجاست، غایب، پنهانه و از همین الان شروع شده این اختلافات و شکافها. چه تأثیری روی این رژیم میذاره روی ساختار این حکومت، یعنی ولایت فقیه؟
3: جناحی از حکومت با این نمایش در واقع خواسته پوششی بده و این اختلافات موجود را موقتاً بخوابونه. در شرایط کنونی هیچ کدام نمیتونن مخالفت کنن با چنین تجهیزی، چرا کلیت رژیم مطرح است، ولی در کوتاه مدت این یه مسکنه. اختلافات جناحی کاملا شدیده و با این مسائل حل نمیشه. اولا جنگ قدرت، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی سهم شیر از اقتصاد، اقتصاد مملکت دست سپاس. یک برآورد سطحی، بیش از 60% اقتصاد کشور توسط سپاه پاسداران و بخصوص قرارگاه رسول الله اداره میشه و اونها سمت هر جناحی را بگیرن فعلا دست بالا را اون داره و به نظر میرسه مجتبی خامنه ای چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، ابزاریست در دست سپاه و در دست مافیای اقتصادی نظامی سپاه، چون امروز بزرگترین مافیای اقتصادی کشور سپاه هست و بعد از اون جریان‌های دیگه در پیوند با سپاه هستن. به نظر من در کوتاه مدت یک مسکنه، اما نقشی در حل اختلافات نداره. یکی از مسائلی هم شاید که این خامنه ای تصمیم گرفته که پیشاپیش گفته اون را در مشهد دفن کنن، دیگه چیزی از اون نمانده به مشهد بره، تلاشش این بوده که این از سایه شخص خمینی بیاد بیرون به عنوان یک مرجعی مطرح بشه که چیزی برای وراثش بمونه. آینده اگر حکومت اسلامی بمونه جنگ وراثه، جنگ وراث رفسنجانی و خمینی از یک طرف و جنگ وراث خامنه ای و سپاه از سمت دیگر. حالا جریان های دیگری هم مثل حجتیایی که همچنان به رادیکالیسم، به ادامه جنگ، به مبارزه با آمریکا میکوبند و نقشی هم در جنگ ندارن و کسی هم از اونها در معرض در واقع کشته شدن و اینها نیست، چون اهمیتی به لحاظ نظامی و سیاسی برای آمریکا و اسرائیل ندارند، این ادامه پیدا میکنه. ادامهش این است که تبع این به اصطلاح هواپیماگردی و تابوت خالی گردانی که تمام بشه، دعوای اصلی سر جاش باقی است.
0: حالا چه پیامدی روی جامعه و ذهنیت جامعه میذاره؟ بالاخره مردمانی هستند که فکر میکنند به این مسئله که چگونه بر ما حکومت میشه، این چه وضعیتیه که سرنوشت کشور، 90 میلیون جمعیت این کشور، جنگش، صلحش در اختیار یه نفر هست که اونم غایبه، پنهانه، حتی زنده بودنش هم قابل اثبات نیست. این در جامعه ایران و روی ذهنیت مردم، این وضعیت حالا این مراسم هم بگذره، چه تأثیری داره؟
3: اوضاع در جمهوری اسلامی بر همین پاشنه میچرخه که در 47 سال گذشته چرخیده. یعنی تا مادامی که جمهوری اسلامی در کشور ایران حکومت میکنه، تضادهای درونی از بین نمیره. در درون جامعه هرچی این تضاد بالایی ها تشدید بشه، امکان و نفسی برای توده ها هست که استفاده کنن. تا به حال اینها در یک چیز مشترک بودن، در سرکوب توده ای. اما به این شرایطی که الان پیش اومده، خامنه ای درسته که اقتداری نداشت در دو دهه اول حکومتش، ولی در این دو دهه پایانی اقتداری پیدا کرده بود که میتونست اوضاع کشور را در کنترل داشته باشه. الان کسی اوضاع کشور را به عنوان مرجعیت و فقاهت در کنترل نداره. قدرت نظامی انتظامی است که از سپاه مایه میگیره. آیا اگر مجتبی خامنه ای وجودی داشته باشه یا مثل امام زمان غیبتی مدتی در چندره خود نگه داشته باشن، ممکن است اینها در کوتاه مدت با امید واهی به مردم که ما با آمریکا صلح میکنیم، فراوانی میاد، کالا وارد میشه، اشتغال پیدا میشه، یک امید کاذبی ممکنه بدن. من منکر این نیستم که اینها ممکن است در کوتاه مدت بتونن توده ها را خاموش کنن، ولی کوتاه مدت به اون مفهوم گذشته دهه‌ای نیست. کوتاه مدت ممکن است از چند ماه تجاوز نکنه، به خاطری که اوضاع در درون به اندازه پیچیده است، به اندازه نابسامانی فراوانه که مردم یک پارچه نفرتن. درست است که تجاوز خارجی به کمک اینها اومد و مردم نفرتی که از اینها داشتن بخشی متوجه اون تجاوز خارجی کردن که زیرساختهای کشور را از بین برد، مدارس کشور را نابود کرد، دانشگاه ها را ویران کرده، کارخونه ها را از بین برده، پل ها را از بین برده، راه آهن از کار انداخته. خب اینها جا به جا شد، بخشی از نفرت علیه حاکمیت اسلامی متوجه اسرائیل و آمریکا شد. اما با خاموش شدن اون قضیه که نه از جانب جمهوری اسلامی چنین امکانی هست که به شکل گذشته ادامه ده و نه آمریکا میخواد به شکل گذشته ادامه بده و تلاشش این است که به اون چرا که میخواد از جنگ به دست بیاره با وعده شیرینی آزادی پول و ریختن پول، که وعده کاذب البته، ولی به هر حال بخشی از نوکیسه هایی که تازه دارن به قدرت میرسن به این امید دارن که آره اگر اوضاع اقتصادی بهتر باشه دست اونها هم باز میشه که به سهم خودشون در غارتگری به شکل گذشته اونها هم سهمی از این خان یغما ببرن. این است که من معتقدم که ممکن است یک نفس کوتاه باشه، اما این نفس کوتاه یک نفس 3 ماه هست یا 3 سال هست، بستگی به چگونگی رویدادهایی داره که در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی پیش میره. اگر صلح به سرعت پیش بره و اینها به زودی به بخشی از پولهای بلوکه شده برسن و دستشون برای غارتگری در فروش نفت و گاز باز باشه، ممکن است که توده ها یا بخش مهمی از توده ها به اینها مجال بدن. و اما در غیر این صورت توده ها خیلی سریعتر از اون تصوری که هر آدم بسیار بسیار خوشبینی داشته باشه روی به مبارزه بیارن و حکومت را به شکل جدی به مبارزه بطلبن و ریشه‌شو بکنن. من در این تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی نمیتونه در ایران آینده‌ای داشته باشه، بخصوص این که فضای جنگ تمام بشه مردم به باز پردازی میپردازن، میگن چه کسی ما را انداخت زیر گلوله؟ به چه حقی؟ از کی اجازه گرفته بودید ما را به این روز انداختید؟ هرچند که تجاوز خارجی باشه، ولی مردم بیجان بودن که بخشی هم شما باعث شدید، شما ایجاد کردید و در درون اختلافات شدید میشه. بدون تردید بخشی از همین روحانیت از حکومت جدا میشه و موضع دیگری میگیره. حالا چگونه بره اون چگونگیشه نمیشه پیش بینی کرد، ولی در چشمانداز میشه گفت که غیر از این نمیتونه باشه که حاکمیت تجزیه میشه و بخشی از حاکمیت به ناچار به مردم میپیوندن، نه اینکه فقط به اون چه که مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، نه فراتر از اونها، بخش مهمی حتی از سپاه، از نیروی انتظامی و از ارتش باید به این توجه داشت که در خیلی از این کشورها در اوج بحران کودتای نظامی صورت میگیره و اونجایی که دیگه نشه با قل والله احد حلش کرد، شمشیرها غلاف میشه، مسلسلها به میدان میاد و نه فقط مسلسلها علیه توده مردم، بلکه حتی مسلسلها علیه خود روحانیت. این چندان دور از ذهن نیست، اگرچه امروز تلاششان این است که مثل همون دوران قبل سپاه را در آغوش بگیرن و به عنوان مجاهدین اسلام و سرداران اسلام بخشی را به خدمت بگیرن، اما ما اون زیر را خبر نداریم. بیگمان آتشی که زیر خاکستره، اون آتش همه جانبه است، در همه جای کشور است. اون سکوت ارتش، اون سکوت سربازان، حتی اون سکوت بدنه سپاه را نبایستی یک چیز مطلق دانست. دیر یا زود مشتعل میشه همراه با توده مردم، چون اونا هم بخشی از مردم هستن. نمیشه همینجور یک کشوری در اوج ذلت و بدبختی باشه و مثلا نیروی نظامیش اونچنان بیاد رژه های اونچنانی بره، برد جنگ که تمام بشه، پای صلح که به میان میاد، اون وقت دیگه قضیه شکل دیگری پیدا میکنه.
0: بله، مرگ و دفن و ختم خامنه ای پدر و جانشینی خامنه ای پسر، غایه و پنهان و تأثیرش بر جامعه ایران و آینده ایران و رژیم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مجید دارابیگی، روز روزگار شما خوش.
3: منم به نوبه خود از شما سپاسدارم که چنین فرصتی را من داره. درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیوی همبستگی.
0: تشکر، روزتون بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: اخیرا در این هفته یک رشته درگیری نظامی در کردستان ایران گزارش شده. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن دست کم 3 نیروی نظامی و زخمی شدن 5 نفر دیگه گزارش کردن. پیش از اون 2 عضو سپاه پاسداران در تیراندازی مقابل خانهشون در پاوه کشته شدن و 2 نفر هم زخمی شدن. در خبرها بود که 6 نفر از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان در اطراف پیرانشهر جان باختند و این حوادث در کردستان بوده. هنگاف نهاد حقوق بشری که اخبار مرتبط با کردستان رو پوشش میده در گزارشی نوشته که حمله به پاوه رو گروهی تازه تأسیس با نام خوری هیوا بر عهده گرفته. سازمان پژاک هم گزارش کرده که 4 نفر از اعضای اون در درگیری با پاسداران کشته شدن. به دنبال این حادثه بوده که این حوادث بوده که جمهوری اسلامی از طریق سفیر عراق در تهران از دولت این کشور خواسته که در مورد حضور احزاب کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی اقدام بکن. رژیم اسلامی از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان هم خواسته که با استرداد افرادی موافقت کنه، یا رهبران و اعضای احزاب کرد رو به ایران تحویل بده، یا اونا رو در یک بازه زمانی مشخص به یک کشور دیگه منتقل بکنه، اخراجشون کنه از کردستان. فهرستی هم از شماری از اعضای شناخته شده یه بعضی از احزاب کرد انتشار داده. این نگاهی بکنیم به حوادث کردستان در گفتگو با احمد اسکندری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کردستان. آقای اسکندری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و شما، خسته نباشید.
1: آقای اسکندری، این درگیری های نظامی در کردستان خوب نبود. خیلی از این احزاب کردی که خب ساز و برگ نظامی دارن سالها هیچ عملیات نظامی اینا نداشتن، جوله نداشتن جوله، و بعد الان یو این حتی تو جنگ هم نبود. الان در این شرایط ما شاهد چند تا درگیری نظامی هستیم، این به ما چی میگه؟ چرا؟
2: اولا این که هیچ کدوم از اینا بنابرای گفته هر دو تشکیلاتی که شما اسم بردین، حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک، هیچ کدومشون اینا نرفتن که عملیات نظامی انجام بدن. پژاک که همیشه صحبت از دفاع روا میکنه، به اصطلاح میگن که ما همیشه دفاع میکنیم، و حزب دموکرات هم اطلاعیه که دادن، این اطلاعیه از طرف تشکیلات مخفی حزب دموکرات در داخل صادر شده و من ندیدم کمیته مرکزی حزب دموکرات اطلاعیه رسمی در این مورد بده و صحبتی از این نیست که نیروهایی از خارج از مرزهای ایران به داخل فرستاده شده باشه و اینا اون عملیات رو انجام داده باشن. بنابراین به نظر من این عملیات نظامی نیست، بلکه این در حقیقت کشف واحدهای مسلح این دو حزب هست از طرف سپاه پاسداران و حمله به اونها هست. چرا این اتفاق افتاده؟ اونم در این شرایط و اونم درست همزمان با این مراسم جنازه گردانی خامنه ای، من فکر میکنم این به یه جای دیگه برمیگرده و اون این که در جریان جنگ ما شاهد بودیم که اسرائیل به خصوص مناطق مرزی را و تمام تقریبا بیا بیشتر مراکز نظامی سپاه پاسداران رو بمباران شدیدی کرد و از همون روزهای اول هم معلوم بود که همچنان که اسرائیل و آمریکا در پی ناآرام کردن بودن و به قول خودشون زمینه رو فراهم بکنن برای سرنگونی رژیم، در این حال سپاه پاسداران هم نشون دادن که اونا توجه ویژه‌ای به کردستان دارن و در هر شرایطی از به هیچ وضع تلاشاشون رو در کردستان کم نمی کنن برای کنترل شهرها، کنترل روستاها، کنترل مرزها و مردم. و من فکر میکنم این بخشی از در چارچوب بخشی از پروژه چگونگی برخورد به کردستان در پسا خامنه ای، اون چیزی که ترامپ بهش میگه رژیم جدید ایران، در این چهارچوب قابل بررسی هست، بخصوص که جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران همیشه خیلی دقیق بودن که تنها مواردی رو گزارش میکنن و رسمی میکنن و این باعث میشه که خبرگزاری های بین المللی هم بهش بپردازن که خودشون هدف معینی دارن، نه این که الزاماً به دلیل اتفاق یا یه برخورد مسلحانه اینا خبر رو پخش بکنه.
1: یعنی فکر میکنید که تهاجم رژیم بوده، رژیم میخواد نشون بده که این درگیری های نظامی اتفاق افتاده، نه خود احزاب کردی که چنین برنامه‌ای داشتن؟
2: حداقل همونطوری که عرض کردم از طرف حزب دموکرات با توجه به مصاحبه اخیر دبیرکل حزب دموکرات کردستان با صدای آمریکا و همچنین با اطلاعیه ها و مصاحبه های مسئولان پژاک، در هیچ جا ما نمی بینیم که نقشه ای برای حمله و برای شروع مبارزه مسلحانه در دستور کارشون باشه.
1: نزدیکی پژاک به پی‌کی‌کی رو خوب همه می دونن، رابطهشون دقیق روشن نیست، یعنی من نمیتونم بگم آیا پیروی میکنند کل سیاست هایی پی‌کی‌کی، چون چندی قبل که اعلام کرد، با خود شما هم صحبت کرده بودیم که اون برنامه پی‌کی‌کی حزب کارگران کردستان که برنامه خلسالارشون رو اعلام کرد، اون آیا شامل این نیروهای نزدیک به خودشون یا مثل پژاک و اینا نمیشه؟
2: نه خیر، ظاهرا نیروهایی که خارج از خود پی‌کی‌کی و خود کردستان ترکیه هستن شامل نمیشن. منتها تمام مسئله اینه که از بلندگوهای تبلیغاتی ترکیه همشون میگن چرا شامل میشه تمام نیروهای وابسته به پی‌کی‌کی یا به هر حال متعلق به این خط فکری رو شامل میشه، منتها بقیه اونایی که خارج از کردستان ترکیه هستن خیلی اونا هم اصرار داشتن که بگن نخه رهبر آپو که به عبدالله اوجلن میگن همچی چیزی نگفته، با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی هم نیست با عبدالله اوجلن در زندان امرالی و همه ارتباطات از طریق میت ترکیه و سازمان های امنیتی هست، راستش این مسئله رو خیلی خیلی پیچیده تر شده. ولی من اجازه بدی این مقایسه رو بکنم که رابطه پژاک و سازمان های مشابه با پی‌کی‌کی رو میشه مقایسه کرد با رابطه احزاب کمونیست اقمار شوروی با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی. یعنی اینا به لحاظ اولا به لحاظ فکری خودشون هم میگن ما از افکار رهبرمون حمایت میکنیم، این یک. و در ثانی به لحاظ تشکیلاتی هم ارتباطات زیادی داشتن، اسامی زیادی رو میبینی این بر اون بر، در اینا اونا خودشون انکار نمی کنن. ولی تمام مسئله اینه که اصولا اتفاقا انتقادی هم بوده به پژاک در سالهای اخیر که شما مبارزه مسلحانه نمی کنید. اونا یه تفاوت میدونی تفاوت دیگه هم دارن و اون اینه که هیچ مقر نظامی مشخصی در کردستان عراق ندارن و واحدهای سیاری دارن در مناطق مختلف کردستان ایران و البته
1: منتها در کویستنجق، اونجا مثل این که دارن مراکزی در کویستنجق.
2: نخیر هیچی مرکز مشخصی که بگین الان شما اگه برین کردستان کردستان عراق بخواین یه خبرنگاری مثلا بره، همطور که بی بی سی یا جریانه دیگه میرن، راحت میتونیم بگیم با فلان شاخه کومله یا با حزب دموکرات، پاک، خبات، اینا مش آدرس دارن، تلفن دارن، مشخص میرین اونجا. ولی با پژاک اینجوری نیست، باید از کانال های مختلف تماس بگیرین و به اصطلاح قرار بذارین که اونا رو ببینیم. اونا مقر مشخصی در کردستان عراق ندارن.
1: چندی پیش من یه فیلمی می دیدم که اون نشون می داد که رفت اون مقرشون هم زیر زمین بود، به خاطر اینکه الان حملات پهپادی هست بیشتر، برای خودشون حفظ بکنن. اون نشون می داد. آقای اسکندری، به طور کلی در شرایط کنونی عملیات مسلحانه، دست دادن به عملیات مسلحانه در کردستان، این به نفع وضعیت عمومی مردم و اساسا مبارزانه یا خشونت دامن میزنه؟
2: ببینید، این خیلی مسئله مهمیه به نظر من. این بحث خیلی خیلی مهمیه و احتیاج به تحلیل دقیق و عمیق داره. اینی که اصولا مبارزه خود مبارزه مسلحانه به طور کلی و بعد مبارزه مسلحانه در کردستان و در مناطقی مثل کردستان به طور اخص، شما فکرشو بکنین، سازمان انقلابی حزب توده ایران در دهه 70، دهه 60، 60 میلادی رو میخوام بگم، اینا از اروپا فکر میکنن که ما باید یه کاری بکنیم و میبینن که در کردستان عراق یه جنبش مسلحانه ای هست و اینا با جناح جلال طالبانی یه دوستی پیدا میکنن، میان و شرکت میکنن در این مبارزه. هدف اونا از این مبارزه این بوده که از طریق کردستان و از طریق شرکت در این مبارزات به سوی سرنگونی رژیم شاه برن. مبارزات چریکی هم که شنوندگان و شما بهتر از من میدونیم، مبارزات چریکی مسلحانه در زمان شاه، این مبارزات مسلحانه بعضی وقتا با برنامه ریزی دقیق و با تحلیل دقیق نیست. مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک هم اینجوری شروع شده. در مورد کردستان، ولی وقتی به کردستان میرسه یهو انگار یه انتخابی هست بین مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی مدنی، و اون وقت شما بین این دوتا کدام رو انتخاب میکنین؟ و بخش عظیم تبلیغات به خصوص فارسی زبان در مورد کردستان اینه که کردها مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردن. من در کتابم اثبات میکنم در حقیقت که به طور مشخص بعد از سقوط رژیم شاه، کردها و نه حزب دموکرات، نه کومله که تازه هم خودشو علنی کرده بود، هیچ برنامه‌ای برای مبارزه مسلحانه نداشتن. این چمران بود و اون جناحی در درون جمهوری اسلامی که رفته بودن لبنان، میگه خودش در روزنامه کیهان اطلاعات مستند همه اینا، میگه من رفتم کردستان رو دیدم، اینا رو باید با جنگ چریکی از بین برد. یعنی در حقیقت مبارزه مسلحانه رو در طول تاریخ اونا تحمیل کردن به این رژیم ها، به کردستان تحمیل کردن. ولی در جواب سوال شما، آیا این راه حل؟ به نظر من با توجه به اتفاقات،
1: من به خصوص در شرایط کنونی میگم، یعنی وضعی بله. که الان با وجود اومده،
2: من در این شرایط، من شخصا نه، جواب شما شعر سوا منفیه، نه خیر، مبارزه مسلحانه هیچ جوابی نمیده و ضررش بسیار بیشتر از نفعشه، و اون چیزی که شما میدین خیلی کمتر از اون چیزیه که میگیری، و به همین دلیل هم هست که مبارزه مسلحانه به اون معنا دیگه نبوده. واحدهای مسلحی که فرستاده بشن، هم کار سیاسی بکنن، هم کار نظامی بکنن، عملا نیستن، سالهای ساله. و این خیلی هم به نظر من ارتباطی به این نداره که احزاب کردستان ایران با حکومت اقلیم کردستان توافقاتی کردن، ناچار شدن و به خاطر منافع اونا حالا این کار رو انجام نمیدن. ولی به طور کلی با توجه به فضایی که ما الان داریم، شما هیچ کسی فکرش نمی کرد سال 2022 که پوتین حمله کرد به اوکراین، هیچ کس تصورش هم نمی کرد سال 2026 درون های اوکراین این اوضاع رو بر سر موسکو بیاره. حتی در چنین شرایطی کلاشینکوف و آر پی جی هفت چیکار میتونه بکنه؟ با توجه به این که ما میدونیم که سپاه پاسداران و ارتش و سپاه در ایران بسیار مدرن هستن به لحاظ جنگ‌هایی که در این صد میتونه انجام بگیره، حالا علاوه بر موشک و پهپاد و همه اینا، بنابراین به نظر من هیچ تحلیلگر جنگی و تحلیلگری سیاسی که اوضاع منطقه رو خوب بدونه توصیه نمی‌کنه به هیچ حزبی در این منطقه که شما مبارزه مسلحانه رو ادامه بدین. اینی که اونا هستند و پیشمرگانی هستند و نیروهایی هستند، این بستگی داره به این یه تاریخچه‌ای داره. معنیش این نیست که در ادامش هم همون کاری میشه که در حالا اون مسئله ماو تسه‌تونگ که برگردین و محاصره شهرها از طریق دهات
1: رو نمیدونم،
2: حالا از طریق کردستان
1: عراق. حالا آقای تنه، یه نکته دیگه که ذهن منم گرفته بود، من چندی پیش گزارشی میخوندم، یک نوشته ای که به این نکته اشاره میکرد، مثلا کردستان هیچ تفاوتی با تهران، با لرستان، با کرد، با شهرهای دیگه ایران نداره. یعنی همه جا در کردستان طبقات مختلف هستن، اندیشه های مختلف هست، جناح های سیاسی متفاوت هست، درش جنبش های اجتماعی از کارگران، زحمتکشان، زنان، اتنیکا، محیط زیست، همه فعالن. تو کردستان هم خیلی این رو میبینیم، مثل همه جوامع دیگه. مثلا در از کردستان به عنوان یک زمینه ژئوپلیتیکی در نظر میگیرن، یاد میکنن، یعنی همه میخوان این کردستان رو وقتی توضیح بدن توی کانسپت ژئوپلیتیک میندازنش، اونجوری توضیح میدن، نه این جامعه. طرفی اینجاست که خیلی از نیروهای خود کردستان هم احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف گویا این رو پذیرفتن که توی این ژئوپلیتیک بازی بکنن، نه توی جامعه، یا این نقش رو که دیگران میدن تو رقابت‌های بین‌المللی، اینها اینو میپذیرن، خودشون هم میگن آه نقش ما مثلا اینه. کم و بیش ها شما نظرتو چیه در این رابطه؟ یعنی کردستان رو به عنوان ژئوپلیتیک باید در نظر گرفت، یا به عنوان یه بخشی از اون که یک جامعه ای که یه بخشی از جامعه ایرانه؟
2: ببینید، نه خب الان که بخشی از جامعه ایران هست، منتها یه واقعیت تاریخی هست اینجا هم، و اون اینه که این کردستانی که در ایران هست بخشی از یه کردستان بزرگتره، و این در طول تاریخ تقسیم شده. حالا نمیدونم از جریان قرارداد سایکس‌پیکو در اواسط جنگ جهانی اول گرفته تا این اواخر، این مسئله به طور واقعی در کردستان وجود داشته، ستم ملی وجود داشته، و این ستم ملی تنها این نیست که نمیذارن به زبان کردی درس بخونی، کردها مسئولیت نداشته باشن، نمیدونم، من یادم در دهه 40 و بعد در دهه اوائل دهه 50 حتی، ولی به خصوص در دهه 40 مثلا معلم ها نه فعالین سیاسی، در زمان شاه معلم های بسیار زیادی رو از استانهای کردستان و آذربایجان غربی اینا رو اجباراً بیرون کردن از کردستان و میبایست برن در استانهای غیر کرد که هیچ کردی درش نباشه اونجا کار بکنن. ببینید، یه مقاله اخیراً پخش شده از طرف خانم دکتر سحر باقری در به اسم بحران یکسان بار نابرابر، تحلیلی از آسیب پذیری اقتصادی کردستان. این خیلی تازه است و در یه سایتی هست به اسم کومار، به زبان فارسی هم هست، بسیار مستنده. و این خانم که اخیراً هم دکتراشو تقدیم کرده در یکی از دانشگاه‌های فرانسه، سو آمارهایی میده که این آمارها به نظر من جواب بخشی از جواب این سوال شما رو داره. مثلا شاخص فلاکت در کردستان استان کردستان 77%، در کرمانشاه 75%، میانگین کشوری فلاکت در ایران 61%، در کرمانشاه 16.5% جوانان بیکار هستند. خب و این در باز هم بالاترین درصد جوانای بیکار رو در سطح ایران داره، چه در تورم، چه در آستانه جنگ و چه بعد، بالاتر از میانگین سراسری هست در ایران. میدونی در شرایطی که مبادلات بازرگانی بین ایران با اقلیم کردستان 11 میلیارد دلار در سال، کردستان در حقیقت حالت یه ترانزیت پیدا میکنه، حتی چیزایی که اونجا تولید میشه و یا استخراج میشه در کردستان میره بیرون از کردستان. ببینید این رژیم‌های چه در زمان سلطنت چه الان در ایران با کردستان به عنوان یک به اصطلاح بخشی که متعلق به ما نیست ولی باید داشته باشیم برخورد کردن، به طور نابرابر همیشه برخورد کردن. در زمان صدام حسین اون کاری رو که در کردستان عراق کردن، هیچ وقت این کار رو حاضر نبودند در مناطق عرب نشین بکنن.
1: آیه اسکندری، شما این نکاتی که میگین همه خوب فکتای تاریخی درست هم هست. سوال من اینه که چرا
2: یک به اصطلاح بخشی که متعلق به ما نیست ولی باید داشته باشیم برخورد کردن، به طور نابرابر همیشه برخورد کردن. در زمان صدام حسین اون کاری رو که در کردستان عراق کردن، هیچ وقت این کار رو حاضر نبودند

0: میشه، یعنی این نکاتی که شما میگین درسته، ولی چرا اینو توی چارچوب ژئوپلیتیکی قرار میدم؟ و سوال بعدی من یعنی تاکید این است که چرا برخی از نیروهای کرد هم اینو این نقش رو میپذیرن؟
1: این ببینید، اولا در کردستان هم احزاب کرد، احزابی که در کردستان هستن درست مثل احزابی که در سایر نقاط ایران و در سایر بخشای جهان هستن، خب تمایلات و ایدئولوژی و افکار متفاوتی رو دارن یا تعقیب میکنن. شما ببینید در همین سوئد ما احزابی هستن که از راست‌ترین ها هستن و وقتی که جنگ در اوکراین در گرفت، اینا در حقیقت با جناح‌های فاشیستی که در اروپا هستن اینا همگام شدن و اعلام کردن که ما میریم و دفاع میکنیم علیه نمیدونم فلان. در کردستان هم باید قبول بکنیم اولا احزاب هستن که منافع مختلفی رو در جامعه نمایندگی میکنن و در ثانی رهبرانی و رهبری‌هایی در این احزاب هستن که خودشونو میخوان منطبق بکنن با این یا اون جریانات فکری و یا قدرت جهانی که در منطقه هستش. ولی از من این توضیحات اولیه رو برای این دادم بگم که اگر این زمینه رو نداشته باشیم، اگر این زمینه رو نداشته باشیم، ما نمیتونیم به قسمت دوم سوال جواب بدیم که چرا اینا میرن. برای این میرن که کردستان به دلیل ستم ملی و اون اوضاعی که یه قسمتیشو برشمردم زمینه مناسبی میشه برای دخالت‌های بیگانه، دخالت‌های خارجی. و به لحاظ وقتی که در یه جاری هم در یه جایی هم در یه کشوری مبارزه مسلحانه هست، شما از آمریکای لاتین بگیرین تا آفریقا تا آسیا تا هر جا، هر جا که مبارزه مسلحانه در کار بوده، هر چقدر هم انقلابی بوده، کشوری از خارج، جریانی از خارج به اینا کمک کرده برای اینکه در جهت منافعشون بوده. الزاماً معنیش این نیست که اینا نوکرشون بودن. وقتی که و اشکال اینجاست، زمانی که حکومت مرکزی در ایران به عنوان یه شهروند برابر برخورد نمیکنه با یک شهروندان بخشی از این سرزمین، نتیجهش این میشه که این شهروندان خودشون رو بیگانه میدونن و وقتی این بیگانگی رو احساس میکنن قاعدت یعنی آسونتر هست که جذب بشن به این مسئله و بیان و بتونن به اصطلاح وقتی مبارزه مسلحانه یا هر مبارزه دیگه میشه به صورت اینا جلب بشن. به نظر من باید برگردیم به ریشه مسئله، اونو حل بکنیم. فکر کنم شما و شنوندگان دیگه خیلی میدونن مارکس اونجایی که میگه مذهب یا دین افیون توده هاست، سه بخش داره جملهش. میگه که کارگران در شرایطی قرار میگیرن که امکان ندارن نظام موجود رو تغییر بدن، بنابراین از روی ناتوانی رو به آسمان و به نیروهای مافوق طبیعی رو میکنن و اونا یه جوابی میاره میگه نه تو اگه به ما اعتقاد پیدا بکنی این بکنی این بکنی اوضاعت بهتر میشه. و اینجاست که مارکس میگه که مذهب افیون توده هاست، برای اینکه این افیون رو از بین ببری باید زمینه رو از بین ببری، یعنی یه نیروی بیاد کاری بکنه که به این کارگر نشون بده که نه میشه این فقر تو رو از بین برد و لازم نیست رو به آسمان نگاه بکنی. به نظر من این در مورد ستم ملی در مورد کردستان هم همینه. مادامی که قدرتی چه در قدرت در تهران و چه در میان اپوزیسیون از همه بخش ها اینو قبول نکنن که ستم ملی هست، این مسئله ژئوپلیتیک که شما میگین ساخته شده نیست، این یه چیزی نیست که احزاب کردی بهش چسبیده باشن، برای اینکه مردم رو راضی بکنین که به احزاب مترقی برن، به احزابی برن که نیفتن در دام به اصطلاح طرح‌ها و پلان و نقشه های حالا بیگانگان، راش اینه که در رو براشون باز بکنین، مساوات همسان و قبول بکنین. به محض اینکه بحث کردستان بشه تجزیه طلبی و نمیدونم جنگ مسلحانه و من یه دفعه دیگه هم گفتن انگار هر کردی با یک کلاشینکوف متولد میشه و

0: پیش داوری و زمینهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای، همه اینا دخالت میکنه در این بینش ژئوپلیتیکی که شما بهش اشاره میکنید.
1: آقای اسکندری، حالا این رو میذاریم برای یه بحثای مفصلتر در آینده، اصلا جاش هست که بیشتر در برش صحبت بشه. در پایان خیلی کوتاه برگردم به این فهرستی که جمهوری اسلامی منتشر کرده، خیلی هم گزینشی البته به نظر من، یعنی خیلی اسامی توش نیست، اونو حالا شما توضیح بدین چرا. و از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان خواسته که یا این افراد رو اخراجش بکنه یا به ایران تحویل بده.
0: بله. ببینید این بخشی شما صبح که گوش میکردم به رادیو، شما یه جایی اشاره کردیم به مسئله مبارزه با فساد نخست وزیر جدید عراق.
1: بله.
0: و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها فشار آوردن به دولت عراق و اونا متوجه شدن که بخشی از پولشویی هایی که انجام میگیره در عراق و دلارهایی که حالا به ایران میره و برمیگرده و اینا از طریق عراق هست، و این ایران به خوبی متوجه شده و اون پروژه‌ای که من عرض کردم، به نظر من سپاه پاسداران یه پروژه‌ای داره، این پروژه بخشیش هم همینه که از طریق همچین دادن همچین لیستایی فشار بیاره هم به دولت عراق هم به حکومت اقلیم کردستان، برای اینکه این نیروهای رو برچینن، به اصطلاح تمام مقراشون و همه چیزشون رو. در مورد لیست ها، احزابی که در اون کمیته هماهنگی هستن با هم همکاری میکنن، اون 6 حزب اسم اونا اومده، هرچند اونا هم کامل نیستن. مثلا یه اسمی که خیلی به نظر من عجیب اومد که نیست دوش، مثلا آقای عمر ایلخانی زاده، در واقع شخص دوم حزب کمال کردستان، نیست توی لیست. و از طرف دیگه در کمله حزب کمونیست ایران هیچ اسمی اونجا هم نیست. اینا به نظر من تصادفی نیست، اینا رو نشستن روش فکر کردن و حساب کتاب کردن. در مورد کمله حزب کمونیست، به احتمال زیاد اینکه اونا نرفتن در اون ائتلاف شرکت نکردن، و خب البته در مسئله وقتی که صحبت از اومدن در جنگ اسرائیل و آمریکا، اومدن نیروهای مسلح و نمیدونم وارد شدن در مرز بود، اونا خیلی زود و سریع گفتن ما همچی کاری نمی کنیم و ما در این برنامه نیستیم و خلاصه الی آخر. این میتونه تأثیر داشته باشه، ولی به نظر من این یه نوع جنگ قدرتی هست در درون ارتش، در درون دولت عراق، و ای بسا حتی من بعید نمیدونم که اینا توصیه هایی گرفته باشن از جریانات شیعه در عراق که شما از این طریق هم میتونین فشار بیشتری وارد بکنین بر حکومت اقلیم کردستان و بر دولت مرکزی عراق. این همینه، چون راستش تأثیر خیلی زیادی نداره و میشه این شهرهای کردستان عراق رو، اگه حتی در شکل مقر هم نباشه، این ارتباطات و تماس ها رو میشه برقرار کرد. و من اینو چیز دیگه نمیبینم جز فشاری که این دولت ها میارن. اینم بخشی از اون همون مسئله که قبلا عرض کردم. شما فکرشو بکنین که دولت ترکیه در جریان پیوستن سوئد به ناتو چه فشاری روی دولت سوئد آورد، و تعداد زیادی از ژورنالیست ها و افرادی که در ترکیه فکر میکرد اینا تروریستن، از جمله کسی که در ازدواج کرده بود با یه نفر اینجا اهل کردستان ترکیه بود و مقیمه و دارای پناهندگی و دارای تابعیت کشور بلژیک بود، اینا رو گفت باید شما بیرون بکنیم، و سوئد این کار کرد. البته فکر میکنه ایران میگه خب ترکیه وقتی که این کار میکنه چرا من این کار رو نکنم.
1: حالا این فشار ممکنه منجر به این بشه که بعضی از این رهبران و اعضای عذاب کردستان رو اخراج بکنن، یا یک جوری، یعنی حکومت اقلیم چجوری واکنششون میده با توجه به رابطه حسنه هم که با جمهوری اسلامی دارن. همین الان آقای بارزانی در تهرانه توی مراسم تشییع جنازه خامنه ای.
0: خب اینم یکی از پیچیدگی های کردستان هست. آقای جلال طالبانی که رابطه بسیار خوبی داشت با رهبران جمهوری اسلامی یه عادتی داشت و اون اینه که هر از گاهی مثلا هر 6 ماه یک بار یه مهمونی میداد خارج از دید به اسلام میدیا و تمام رهبران احزاب کردستان ایران رو دعوت میکرد، حالا یه شامی نهاری چیزی بهشون میداد. از جمله 15 روز قبل از اینکه به این صورت مریض بشه به مقرهای کومله، همه کومله ها، مقر حزب دموکرات همشون رفته بود، گفته بود میخواستم یه دیداری ازتون بکنم و اینا. این روابط پیچیدگی خاص خودشو داره. به نظر من با توجه به اینکه یه ناهماهنگی هم هست بین اتحادیه میهنی کردستان و پارت دموکرات کردستان آقای بارزانی، اینم یه نوع به اصطلاح گشایشی ایجاد کرده برای جریانات کردستان ایران که اونا در این چارچوب هم بتونن به شرایط وضعیت خودشون ادامه بدن، به اضافه این که افکار عمومی کردستان عراق به شدت مخالف بیرون کردن اینا هستش و من شخصا هیچ در آینده نزدیک به هیچ وجه نمیبینم که اولا کردستان اقلیم حکومت اقلیم این کارو نمیکنه و حتی اگر دولت عراق هم بخواد الان مشکلات خودشون انقدر زیاده و انقدر اینا رو مقایسه میکنن با هشت شعبی، بعضیا میگن خب اگر کردها رو احزاب کردستان ایران رو از اینجا بیرون میکنی خب هشت شعبی و این سازمان های دیگه و اینا هم که طرفدار ایرانن اونا رو هم بیرون بکنیم یا چه کار بکنیم. من شخصا هیچ افقی در این مورد برای این کار نمی بینم و ولی خب جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران از این اهرم استفاده خواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب احمد اسکندری.
0: خواهش میکنم، روز شما بخیر.
1: روزتون بخیر.

0: استاد رضا یوسف بیگی به کردی میخواند.
1: رادیو
2: رادیو همبستگی یک و یک دهم مگاهرتز.
0: والا برگردیم به گپ و گفتها و درنگی بر یک دو موضوع و رویداد و این ماجرای خبرچینی و جاسوسی در سوئد که خیلی واکنش‌های متعددی داشته. حزب الله، حزب اللهی، شاه‌اللهی، حکیم اللهی. از اینجا شروع کنم که بعضی موقع میگن آدم حرف نزنه بهتره، دستی کم برای خودش. رضا پهلوی اخیراً در گفتگوی گفته که من بودم که رفتم آمریکا و اسرائیل، بعد از اون سفر که اونا رو وادار کردم که به ایران حمله بکنن.
3: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: کدام اپوزیسیونی در طول تاریخ دیدین که به جای تکیه به خودش، به مردم، به خارجی ها بگه برو کشور من رو بمباران کن؟ نام این عمل چیه؟ رفتاری که این فرد میکنه، فروشنده، فروشنده وطن، خائن، چی؟ تازه این یه مقدارش مبتنی بر توهمه، توهم پهلوی. قدرت‌های بزرگ، دولت‌ها مطابق طرح و برنامه خودشون هست که جنگ را میندازن، اونچه که لازم بدونن، هر جا که خواستن یا بهشون تحمیل بشه توافق و تفاهم هم میکنن، اساساً به خاطر سیاست خودشون، به خاطر مردم یک کشور دیگه، به خاطر حقوق بشر، دموکراسی و آزادی و اینا نیست، دنبال منافع خودشونن. حالا توهم داشت بزنیم که من رفتم اینجوری گفتم، به خاطر تو هم نبوده. البته این که این خودتو رسوا میکنی که خواستار، این در تاریخ ثبت میشه که یک آدمی بوده، یک حالا تو گیومه بگم شاهزادهی بوده که خواسته که فرمان به حمله بده به کشور خودش، نه یه آدمی که به قول پرزیدنت ترامپ لوزر پرینس هست، یعنی شاهزاده بازنده، بر اساس حرف اون اقدام کنن. برای چنین افرادی ترم خور نمی کنن. جایی که به نفعشون باشه به خدمت می گیرن، یه موقع دیگه که به کارشون نیاد مثل دستمال یه بار مصرف می اندازن توی آشغالی، به همین سادگی. بعد من اینا رو میشنوم یاد این کلن خانواده پهلوی میفتم. خانواده پهلوی گویا توی دیناشون اساسا هست که نوکر خارجی باشن. رضاخون رو بیاد میارید با چه خفتی از ایران تبعید کردن موقعی که طرفدار نازی ها شده بود، همین متفقین گفتن که سوار اون کشتی میشی میری. پسرش محمد رضا چگونه همونایی که با کودتای 28 مرداد به قدرت برگردونده بودن، سفیر آمریکا بهش دستور داد که ایران رو ترک کنه به سال 1357. این یکی نوه رضا خان که نه به داره نه به بار هنوز چی نشده، ماهیت نوکرماوی خودشونشون میده، اونم به کی؟ به جنایتکاری مثل نتانیاهو. حالا سلطنت طلبان بروند شرم کنند و بیاد بیاورند تنکیو گفتنشون رو به بیبی نتانیاهو و عمو ترامپشون. آخه ابله، هیچ گربه ای در راه خدا موش نمیگیره. زمینی که اصلا جنم مبارزه را هم ندارید، بهتره که به همون کاری که در این بیش از 40 سال مشغول بودی سرگرم بشید، همون تفریح و خمار و بازی های مختلف و ادامه بدید. نه به شما نیومده. چهره یه عده دیگه هم تماشای ساله که صحبتش رو دینم بگم، آن نادمین چپ و مجاهدین سابقی که شرفیاب شدند و میخواستند رعیت شاه بشن. البته شرم یه احساس والای انسانی است و از هر کسی نمیشه انتظار داشت. سرنگونی رژیم کار مردم ایرانه. هر سناریویی ممکنه روی بده، کودتا با جهتگیری های مختلف یا برآمد جنبش مردمی. اما دل قوی دارید که استبداد و این رژیم رفتنی هستن، نابهنگام تاریخی هستند. ایران مانده نیست ولی اینا رفتنی هستند. ولی این رو هم بدونیم که هیچ جنبشی بدون آگاهی پیروز نمیشه. آگاهی از حقوق خیش، حق تعیین سرنوشت، از استقلال، آزادی در انتخاب، آگاهی از این که سیاهی لشکر هیچ نیروی خارجی نشیم. اینها سرچشمه همبستگی و نیروی تغییر. حالا در این شرایط که ریزش در میان نیروهای سلطنت طلب و راست افراطی شروع شده، یه موقعی تو این تظاهراتشون برخی از اینا میگفتن که زغزده شده بودن، جمعیتی دور خودشون جمع کرده بودن که استکهلم رو از دست چپی ها و مجاهدین در آوردن. بعضی از سخنگوهاشون روی استیج همچین چیزایی رو میگفتن که استکهلم پایتخت چپی ها بود. نه خب چپی ها هستن. در پسا جنگ نیروهای همسو گاه به جون هم میفتن، اختلافات شروع میشه، به جان هم افتادن حزب اللهی ها در ایران و در دیاسپورا به جان هم افتادن شاه اللهی ها در سوئد. جاسوس بگیری، حزب اللهی های در ایران، شاه اللهی های در دیاسپورا و این ماجرای داستان خبرچینی حکیم اللهی. پلیس امنیت سوئد گفته که یه ایرانی سال 2016 به استخدام اداره مهاجرت درآمد بوده و همزمان به خبرچینی و دادن اطلاعات ایرانی‌های سوئد به حکومت ایران مشغول بوده. جالب اینجاست این فرد محسن حکیم اللهی اسمش رو اعلام کردن و بعدم حالا بهش میرسیم، خودش هم یک استوری گذاشته و خیلی ها میشناسن، ما هم میشناسیم. از جمله برگزار کنندگان گرد همایی های سلطنت طلبان در سوئد بوده و مراسم جشن تیرگان و سالها کنسرت های خوانندگان برگزار میکرده. دادگاه منطقه‌ای سولنا در استکهلم حکم میشینه اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد رو تایید کرده. پلیس امنیت سوئد سپو گفته که این فرد از سال 2016 اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت ایران و مشخصات افراد رو استخراج و در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین گروه‌های تبهکار قرار می‌داده. همچنین گفتم او آقای حکیم الهی که خودش هم با افتخار میگه یکی از فعالان سلطنت طلب در استکهلم. تلویزیون کانال 4 سوئد هم روی این کار کرده، یه گزارشی داده. ابعاد نگران کننده ای از نفوذ رژیم جمهوری اسلامی در سوئد. طبق این گزارش که همینا رو بازم گفته کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات حساس متقاضیان پناهندگی دسترسی داشته، سالها با افرادی که از سوی سازمان امنیت سوئد به عنوان مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل مرتبط با شبکه‌های نفوذ معرفی شدن در ارتباط بوده. این پرونده نشون میده که تهدیدهای جمهوری اسلامی تنها به داخل ایران محدود نیست و مخالفان حکومت حتی در خارج از کشور نیز ممکن است هدف شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات قرار بگیرن. البته اینا نشانگری چیز دیگه هم هست، اونم مماشات پلیس امنیتی و دولت سوئد. اونجایی که در موارد پیشین مشاهدش بودیم در سالهای گذشته، خبرچینا و جاسوسای دیگری هم بودن اخراج شدن. مثلا یکی بود آقای اسمش امید دانا بود، اخراج شد از اینجا دیگه، الان گویا ساکن کانادا است. یا یک فردی دیگه بود به نام درادگیسو، یا اون فردی که از حزب دموکرات کردستان برای رژیم خبرچینی میکرد بعد اخراج شد. بعضی اینا اکنون ساکن کانادا و آمریکا و که جای دیگه هستن. ابعاد و جزئیات فعالیت اونها به طور کامل اعلام نشد از سوی پلیس امنیتی سوئد. در واقع دولت سوئد بین امنیت کشور و امنیت شهروندان فاصله میندازه. منظورم اینجا امنیت شهروندان ایرانی تبار در سوئد از فعالان سیاسی، پناهندگان سیاسی است. بین اینا فاصله میندازه و کار به همین خاطر هست که کار به جایی میرسه که بعضی از اینها طلبکار هم میشن، گستاخ میشن، استوری میذارن، بعد میگن که ما مثلا این کار کردیم، اینجوری هم نبوده، چون ابعادش رو کامل نمیگه دولت سوئد. حالا آیه حکیم الهی یه استوری گذاشته، داستان خودش رو شرح داده که کنسرت‌گذار بوده، کارمند اداره مهاجر سوئد بوده، به خاطر گزارش پلیس امنیتی سوئد از این اداره اخراج میشه. اینکه به خاطر موقعیتش و دسترسی به اطلاعات مهاجران این اطلاعات رو در اختیار رابطین رژیم جمهوری اسلامی قرار میداده. بعد گویا خود او طبق این چیزی که گفته به عنوان شاکی شکایت میکنه از اخراجش از اداره مهاجرت، ولی دادگاه نمیپذیره. و بعد تو همین صحبتش هست گله میکنه از برخی از پادشاهی خواهان، اونایی که تازه هوادار رضا پهلوی شدن، که او همواره ارادت داشته به خاندان پهلوی و از سال 2006 در کنار برگزاری کنسرت پرچم میچرخونده، سیاست ورزی هم میکرده. میگه که اینها رو به دوستش آقای مصداقی هم گفته و به او طعنه میزنه که 57 بوده، تازه به راه راست هدایت شده و در رکاب شاهزاده قرار گرفته. به ساواک و سازمان اطلاعات و امنیت کشور هم افتخار میکنه. اول بشنویم این که یه دی از دوستان سابقش که چجوری این خبر رو میدن و بعد به صحبتای آقای حکیم رایی برگردیم.
1: و جاسوس دیگر در استکهلم. سال 2016 زمانی که اداره مهاجرت شخصی استخدام میکنه برای اینکه کارمند اداره مهاجرت بشه، یک کارمندی که به تمام سیستم های اطلاعاتی دسترسی داره، این کارمند کسی بوده که در استکهلم شخص بسیار شناخته شده بوده، کسی که به طور خلاصه و ساده بخوام بگم برنامه گذار کنسرت ها بوده، برنامه گذار اعتراضات بوده، چه زمان مهسا امینی چه قبل و چه در زمان انقلاب شیر خورشید این کارا رو انجام داده و دستی هم در برنامه های استکهلم برنامه اعتراضی داشته که به قول خود برنامه گذارها مشورت و کمک از این آدم گرفتن. اما اگه بخوایم به اینجا برسیم که این شخص چه کارهایی کرده و در حکمش چه چیزهایی هست، اینه که اول اینکه اطلاعات ایرانیایی که مهاجر بودن و در اداره مهاجرت بودن، پرونده بسیاری از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها رو زیر دستش بوده، اطلاعات اینها رو به اضافه اطلاعات کارمندان ایرانی و فارسی زبان داخل اداره مهاجرت در اختیار عوامل جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داده. طبق ملاقات‌های زیادی که در مالاف اسکاندیناوی و یکی از پاساژهای بزرگ استکهلم داشته با عوامل جمهوری اسلامی، این مدارک شخصی و کتباً به اینا داده. و مسئله دوم این که این شخص در کنسرت هایی که میذاشته بلیط های رایگان یا بلیط های خاصی به سفارت جمهوری اسلامی میداده و تراکنش های مالی بسیاری با اینا داشته و نظر داده ها و سیستم پیام رسانی با اینها بسیار رابطه نزدیکی داشته و ایش از خودش اعتراف کرده و با جزئیات توضیح داده و حکمش چند روز پیش بیرون اومده. و پلیس امنیت سوئد سال هاست که فوکوس بسیار دقیقی بر روی سفارت جمهوری اسلامی و کسانی که با اینا در رابطه بودن و هستن انجام. و یکی از مهمترین جرمایی که ایشون انجام داده با سید مهدی، یکی از سرکرده های باندیدوس، یک باند خلافکاریه که با جمهوری اسلامی در رابطه بوده و این ارتباط نزدیکی داشته. چرا با باندیدوس در ارتباط بوده؟ باندیدوس یک گروه جنایتکار آدمکشه که بعد از شناسایی افراد میتونن اطلاعات اینا رو در اختیار باندیدوس بذارن و هزینه اینا از طریق جمهوری اسلامی پرداخت میشه و چون برای جمهوری اسلامی هم کار میکنن، این آقای سید مهدی هم اینجوری بوده که برن این افراد ترور شخصیتی یا گوشمالی یا بکشن.
4: کنار من آقای محسن حکیم‌اللهی هست که 14 سال در واقع این جشن تیرگان شما در استقل برگزار میکنید. هدف هستید از این برگزاری جشن تیرگان؟
0: اینم آخری خبرنگار تلویزیون اینترنشنال آقای مهران عباسیان بود که با آقای حکیم‌اللهی گفتگو میکرد. اما آقای حکیم‌اللهی در استوری خودش تلویحاً تایید میکنه که با یکی از مامورای رژیم تماس داشته. یه بخشی از صحبت اینو بشنویم تا به این قسمت از صحبت هم برگردیم.
5: خب من متاسفم که غیر از پلیس سوئد خیلی از رسانه‌ها بی مسئولیتی کردن که به این صورت مسئله رو پخش میکنن. بعد از اون کنشگرهای سیاسی فعالان سیاسی که باز بدون مسئولیت به این مسئله دامن زدن که تأسفناکه و واقعا اسفناکه. این مسئله که تأسف باره، تأسف انگیزه که بخوان یک کسی رو که اینقدر فعالیت کرده، کسی اینقدر با مردم بوده. حالا من شماره کوچیکی هستم، یعنی هممون سربازای وطن هستیم، ولی اینی که ما به هم انگ بزنیم فقط دشمن شاد میشیم. من به هیچ وجه از پا نمیستم. من الان توی دارم میرم منظر، نه جایی هستم، نه گرفتن، نه توش میدارم. و بعضی هم میگن این حکم دادگاه. کسانی که من چند وقت پیش برای که از این فعالان چند ساعت پیش برای که از این فعالان سیاسی که خیلی هم دوستش دارم، معروف آقای مصداقی، نوشتم که ایشون هم برگشته بودن گفته بودن ایشون تازگی پادشاهی خواهد شده. خب ایشون خیلی فرده، خیلی دوستشون دارم، کاری به پرونده خودشون ندارم که چریک زمان شاه بودن و در دوران اون زمان کاری چریکی میکردن، ولی همین که الان آگاه شدن و همین که الان همیار مردم هستن، همین که الان هم در جهت کمپین گذار با شاهزاده رضا پهلوی گام برمیدارن، خیلی تاثیر داره، خیلی مهمه. و چقدر خوبه که این افراد به راه راست هدایت شدن و میتونن کمک کنن و خیلی از این افراد شبیه اینا هستن که در این راه باید باشن و باید بمونن و حتی چراغ راه ما میتونن باشن که اشتباهات اونا رو نکنیم. وقتی که همچه افرادی بیان به خود ما تهمت بزنن، بعد البته من ایشون رو به هیچ وجه نگرانشون ندارم، میبخشمشون، ولی مسئله که هست حالا اسمم نمیخواستم بیارم امروز، ولی ایشون تنها نیستن، کسای دیگه ای سری از کنشگرای فعال سیاسی اینجا که اصلا دیگه البته خب باز قرار اسم نیارم. به هر حال این مسئله رو خواستم بگم که کسی که این پرونده رو دنبال میکنه من هستم، نه دولت نه پلیس امنیتی، من هستم که دنبال این هستم، من هستم که دنبال این هستم که کارشون رو درست انجام بدن، اطلاعات درست بدن، اطلاعات غلطشون باعث اذیت و آزار من شده، من که و اگرم موفق نشم یه مقدار هزینه از دست میدم، همون چیز نه رقمی که اشتباه باز این کسایی که یه مقدار سواد شاید خوندن ندارن، خب میتونن از چت جی پی تی میتونن اصلا از این اگه چیزی عکس بگیرن چت جی پی تی براشون ترجمه کنه، باید به سواد داشته باشن که توی این پرونده نوشته شاکی من هستم و اونا باید جواب منو بدن، اگه من توی این مسئله موفق نشدم ادامه میدم و مطمئنا موفق میشم، تا حدی که توان داشته باشم جلو میرم، در نهایت هم هیچ کاری نکردم من، نه من نه آدم متهمی هستم، نه جاسوسی کردم، نه به متهم جاسوسی هستم، نه متهم به هیچ چیز دیگه. خیلی خنده داره مثلا میگن که شما با گروه های کسایی که گروه های بندی دوست در تماس بودی و وقتی ازشون سوال میکنیم خب چی، وقتی دادگاهشون سوال میکنیم مسئله چیه، چیز ندارن ارائه کنن، هیچ چیز ندارن ارائه کنن و خب به خاطر این مسئله من ادامه میدم. درسته دوستان میگن خیلی سخته بخوای با پلیس امنیتی بجنگی، خب من طبیعتا میدونم ایجاد پلیس امنیتی و ایجاد ساواک و ایجاد تمام این گروه های امنیتی به خاطر حفظ امنیت این کشور هستش، ولی میتونه اشتباهی رخ بده، همونطور که توی ساواک هم که برای امنیت کشور درست شده بود که باقی مصداقی هم بحث میکردیم، برای امنیت کشور درست شده بود و بسیار خوب عمل کرده بود و اکثر تبهکارا و تروریستا از جمله خود ایشون رو گرفته بودن، ولی خب خیلیشون که آسیب ندیدن، خیلیشون هم آزاد شدن و تمام کسی هم که آزاد شدن دیدیم که بعد ایران خراب کردن، پس ساواک وظیفه‌ش رو درست انجام داده بود، حتی اگر برخلاف رهنمودهای شاهنشاه آریامهر اشتباهاتی هم کرده بود، مثل همین اشتباهاتی هستش که الان پلیس امنیتی سوئد میکنه فقط برای اینکه پرونده رو ببنده، چون اینا هم کارمندای معمولی هستن، ولی خب باید کار کنن، بعضی وقتا بی‌مسئولیتشون اینه که میگن خب این آقای ایرانیه، خب ایران هم که الان اینطوریه و اینجوری و اینجوری، به همین سادگی اصلا فکر نمیکنن که یک تهمته، یا تهمت هم که نزدن ایشون، نه فقط گفتن ما دیدیم همچی اتفاقی افتاده، باید خود مواظب باشیم در این حد. در وهله اول این اطلاعاتی که تو این داده شده راجع به اینکه تماسای من با افراد ضد جاسوسی اطلاعاتی ایران، کسانی که اینجا کار میکنن دارن توی مملکت کار میکنن و به من مراجعه میکنن، مثلا به شخص دیگه مراجعه میکنن، به بیزنس های دیگه مراجعه میکنن، به انجمن های دیگه مراجعه میکنن، به دکتر مراجعه میکنن، به سازمان های دولتی مراجعه میکنن، ما نمیدونیم اینجاشون تو پیشونیشون ننوشته جاسوس جمهوری اسلامی، و این در ضمن این خود وظیفه پلیس امنیتی سوئد هستش که این مسائل رو ما رو از این مسائل حفظ کنه، نه اینکه بذارن یه کسی بیا سراغ ما با ما حرف بزنه، ما بگیم بله هیچ چاری هم نکنیم، بعد از 14 سال بیان میگن که آقا شما فلان روز با این آقا حرف زدی. خب البته خب کاش که نزده بودیم، ولی مسئله اینه که خیلی احمقانه است که همچی چیز رو بخوان بیارن به عنوان علل یا بکنون کسی جاسوسه و رو زندگیش و روی همه چیز تأثیر بذارن. امیدوارم که این مسئله برای هیچ کس پیش نیاد، با اینکه دوستان میگن که خیلی سخته با دولت و یا پلیس امنیتی، حتی اگه اشتباه
0: همه این چی گفتن؟ گفتن که تماس داشتن با یکی، ولی نمیدونستن. این وظیفه پلیس امنیتی سوئده که مامورای جمهوری اسلامی رو شناسایی کنه و بعد به همه بگه که دیگران باشون تماس نگیرن. حالا در گزارش سپو گفته که شما ده‌ها بار با این آدم در تماس بودین، همراهش رفتین ایران، یا تو گزارش سازمان سوئد دیگه همین تو این پرونده دادگاه، و حالا طلبکار میخواد گستاخ که باید اونا بگن که شما چون با فلانی در تماس بودی نمیدونستی. اینا که شوخیه، تماس داشتی؟ چند بار تماس داشتی و چی گفتین؟ با این نفرتی که از چپ‌ها دارین آمار این چپ‌ها رو هم دادین؟ من شنیدم که یه برخی از افرادی که دوچار این ماجرا شدن یا بعضی چنین احساسی دارن که در خطر قرار گرفتن یا یه سری از اون پناهجوها، اینا میخوان شکایت بکنن از این مسئله، یعنی اونها پیگیری این ماجرا رو میکنن. بالاخره تماس داشتین یا نه؟ به چی گفتین؟ چگونه این اطلاعات رو دادین؟ اینا همه مستنده دیگه، اینا همه هست دیگه. میمونه پرندگان، فعالان سیاسی ایرانی تبار داخل سوئد، در سکور، در شهرهای مختلف، که اونها رابطهشون رو بیشتر با دولت سوئد تعریف کنن، بخوان امنیتشون، به خاطر حفظ امنیت خودشون. هر چند وقت یه بار یکی پیدا میشه خبرچینی کرده، ضرباتی رو هم زده دیگه، ولی شما مطلع نیستین. و دیگران میان، اونایی که این کار رو کردن گستاخ و طلبکار، که بی خود گفتین این بخاطر مماشات پلیس امنیتیه، اطلاعات کافی رو نمیده. همینجوری گفت قبلش گفتم، بین امنیت کشور با امنیت شهروندان به خصوص خارج دواران فاصله میندازه. علت اصلیش اینه. ببینید شبکه سلطنت طلبان کلن آلوده است، آلوده این نفوذ و جاسوسا و خبرچینای جمهوری اسلامی بیش از هر شبکه دیگه. من اینو قبلا هم گفتم، توی جریان زن زندگی آزادی هم این مسئله رو مطرح کردم که این شبکه آلوده است. ببینید مثلا الان گوش کنید، این آقای فرهمند یک خبرنگاره، بله، بعد ایشون داره تعریف میکنه از آدم های مختلف، از جمله از این آقای مراد ویسی که جایگاهش چی بوده در ایران و الان شده خبرنگار ارشد تلویزیون اینترنشنال.
6: جلساتی بود در خارجی داشت که دوشنبه ها بود، عمومی بود، جلساتی هم بود که 4 نفر از خبرنگارهای روزنامه ها رو دستچین کرده بود. یکیشون من بودم، یکیشون آقای ویسی بود، یکیشون آقای روزبه بلحری بود که ایشون هم الان در اینترنشنال، ایشون هم الان. بعد آقای ویسی عزیز کرده بود از خارجه بود. و بعد من یک چیز جالبی که یادمه اینه که اونم آقای آصفی سخنگوی بود از خارجه بود و همیشه جلسامون با ایشون بود. همیشه از موضع ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بحث می‌کرد با آقای آصفی. آقای بلحری هم ادعا نداره، در حال همون رو موضع قبلیش هست، ولی آقای ویسی اینجوری بود. بعدها آقای آصفی اومد توی مصاحبه سالها پیش، در مثلا 7 8 سال پیش شاید بیشتر، گفته بود مثلا این فرهمند و این ویسی و این فلان و فلان، اینا همینجا خبرنگار بودن، اینا خیلی از آمریکایی بودن. منظورش ویسی بود. مثلا من که هیچ وقت سر با آقای آصفی بحث سر آمریکا نکردم، ولی ویسی سر باز موضع ضد آمریکایی همیشه با آقای آصفی بحث می‌کرد. آقای ویسی همون زمان نمیدونم مدیر روابط عمومی شد در وزارت خانه، در وزارت نیرو مثلا مدیر روابط عمومی بود. یکی از دوستان میگفتش که من یه بار آقای ویسی از بی بی سی زنگ زدم، گفتن شماره تلفن فلان کسو میخوان، گفت من با بی بی سی حرف نمیزنم، ما با مرزبندی داریم با بی بی سی. روزنامه سلام اومده بود بیرون، تیپ حزب اللهی مقبول جمهوری اسلامی، عزیز دردونه وزارت خارجه. یعنی هر بار که وزیر خارجه سفر میرفت آقای ویسی هم با خودشون میبردن همیشه وزیر خارجه وقت.
7: وزیر خارجه کی
6: میگن؟ آقای خرازی.
0: خبری هم که یک دو هفته پیش بود که رویترز خبر داده، سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی مانع تظاهرات مجاهدین در پاریس شدن. حالا البته اون دولت فرانسه هم توی خط مماشات دیگه، ولی یکی بیاد اطلاع بده که اینجا مثلا یکی تهدید کرده، میگه جلسات خودشون رو این هم تهدیدات هست برگزار نمی کنن. راحت میتونن برگزار بکنن، یه شهری رو تعطیل میکنن. همین الان آنکارا قرار است نشست ناتو برگزار بشه، نصف شهر رو تعطیل کردن تا کسی نمیتونه جابجا بشه. شما در همین سوئد هم در میاد سکول رو متوجه شدین که یه وقتی یک مقام دولتی میاد چجوری همه جا رو میبندن. اونم اینا دولت فرانسه هم به این بهانه جلوی تظاهرات مجاهدین رو گرفت، یعنی میتونست نگیره، یعنی مثلا تهدید شده. ولی بعدن خبرگزاری رویترز رفته عقیق کرده، دیده که این تهدیدها از جانب سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی بوده. در نهایت اینو بگم که شبکه سلطنت طلبان آلوده ترین شبکه نفوذ جاگیری خبرچینان و جاسوسان رژیمه. اونایی که حالا دور بر این سامانه پادشاهی هستین، مراقب خودتون باشید. در انتها هم بشنویم این ترانه جدید توماس از ایران، به همینا میگه، میگه تو چی؟

0: 101.1 مگاهرتز. بالا یاد بعضی نفرات به قول نیما یوشیج، تو این هفته چند نفر از اونایی که ما میشناختیم سرشناس بودن، ولی خیلی دیگه هم هستن، درگذشتن، چشم بر این جهان رو بستن. یادی میکنیم از چند تن از اونام. یکی علی شاکری زند، در بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا. علی شاکری زند در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 32 از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا و همچنین کنفدراسیون بین‌المللی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود. پس از انقلاب بهمن 57 نیز به مبارزه با استبداد جدید و حکومت اسلامی ادامه داد. نویسنده تبیدی محسن حسام هم جهان ما را ترک کرد. محسن حسام پس از سالها زندگی در تبعید در پاریس درگذشت. محسن حسام پیش از مهاجرت اجباری رمانهایی چون ملاقاتی ها، مهربانی و شیرین، پرنده در باد و قلعه نشینان رو در ایران نوشت و منتشر کرد. این آثار او که نوشت عنوان نویسندهی صاحب سبک در ادبیات معاصر ایران معرفی شد. پس از تبعید در حاشیه جریان ادبیات قرار گرفت، اما با آثار شخصی و صادقانه مانند تبعیدی ها و کوچه شامپیونه. کوچه شامپیونه رو نشر باران منتشر کرده و این تجربه زیسته مهاجرت رو ثبت میکنه. حسین دولت آبادی درباره مختصات نوشته های محسن حسام نوشته که آثار محسن حسام از جمله تبعیدی ها و کوچه شامپیونه ترکیبی از روایت، خاطره و تجربه شخصی هستند. آثار او را میتوان بخشی از لایه‌های پنهانتر اما ضروری ادبیات تبعید دانست، لایه‌هایی که بدون آنها تصویر ادبیات تبعید کامل نخواهد بود. این آثار بخشی از حافظه پراکنده مهاجرت و تبعید ایرانیان رو تشکیل میدن. بهروز شیدا هم در نقدی که بر مجموعه قصه کوچه شامپیونه نوشته میگوید که کوچه شامپیونه را میتوان در یک مرثیه خواند: خانه ام را اشغال کردند. میتوان در یک بشارت خواند: پنجره ای هست که در قاب پنجره خانه است. یکی دو تا از این نوشته های محسن حسام رو براتون میخونم. مثلا در ملاقاتی ها که در تهران سال 56 نوشته و بازنویسی شد تو تابستان 65 کرده. ملاقاتی که به ملاقات برادر بزرگش حسن میرفته و اونجا آدمایی که دور زندان جمع میشدن. اتفاقا من خودم شخصا هم تجربه دارم جلوی زندان قصر همین برخوردم. چه گفتید؟ شما مادر هما هستید؟ دختری که هم سلولی شعله بود. لابد هما شبیه شماست. به خاطر همین است که شعله به دیدن شما جانی تازه گرفته است. نگاه کنید خدای من، دارد برویتان لبخند میزند. از روزی که از زندان آزادش کردند اولین بار است میبینم که دارد بر روی کسی میخندد. آه شعله جان، شعله جان.
1: چقدر قشنگ بود.
0: در جای دیگر یه بخشایی رو داره که حالا بعدم باید خودتون بگیرید این خونه رو این کتاب رو بخونید. بعد این موقع هم آدم ها وقتی که میرند میمیرند نیستند، آدم بیشتر ازشون میدونه، یادشون میکنه و اینها. این کتاب رو تقسیم کرده به پشت دیوار بلند میوه، بعد بخش شبانه هاش اون بیشتر داستانهای مربوط به زندان هست و زندانهای جمهوری اسلامی، زندان شاه، و یه بخشش هم هست ودا با جهان مردگان که یکی از اینا داستان صادق هدایت، یعنی اون روز آخر صادق هدایت که خودشون میکشه. میگه حالا که روی تخت دراز کشیده ای احساس میکنی که بوهای گوگردی اتاق را پر کرده است. از لای مژه ها به نظرت رسید دود آبی رنگی مثل غبار مه روی قفسه های کتاب ها. میز تحریر و روی اشیای ریز و درشت اتاق نشسته است. از ورای غبار مه چشمت به گلدان راقه خاکی رنگ افتاد. گلدان کنار پنجره بود، گل یاسی بود که از خیابان دانفروش رو خریده بودی. حالا نه از گل یاس اثری مانده بود و نه از عطران. گل یاس خشکیده بود اما از زیر خاک شاخه نازکی جوانه زده بود. بعد چشمت به گلدان راغ افتاد. طرح روی بدنه گلدان کار خودت بود. درخت سروی کنار جوی بود. دختر زیر درخت سرو ایستاده بود با اندام اسیری باریک و مهالود و با دو چشم درشت متعجب درخشان. گل نیلوفری به تو تعارف میکرد. پیرمرد خنزر پنزری هم بود. آن سوی جوی از پشت تنه درخت سرو سرک کشیده بود. شالمه هندی به سر بسته بود. با چشمان واسوخته به اندام اسیری و مهالود دختر نگاه میکرد. جغدی هم روی شاخه نشسته بود و با چشمان وقت زده به تو نگاه میکرد. زیر لب گفتی بوف کور. پنزری هم بود. آن سوی جوی از پشت تنه درخت سرو سرک کشیده بود. شالمه هندی به سر بسته بود. با چشمان واسوخته به اندام اسیری و مهالود دختر نگاه می کرد. جغدی هم روی شاخه نشسته بود و با چشمان وقت زده به تو نگاه می کرد. زیر لب گفتی

0: یه گفت این معبدی هست که تو معبد معبد مردگانه و حالا مردگان بلند میشن رابطه میگیرن با زندگان. میگو گفت من پیر بزرگ هستم و تو خادمی بیش نیستی، اینجا من فرمان میدم و تو باید از من اطاعت کنی. از تدفین پیر بزرگ سالها میگذشت، شک نداشتم که استخوانهایش هم پوسیده است. در همین دم مردگان از رواق معبد سر درآوردند و از پشت ستونها، از جرز دیوارهای سنگی، از بالای کنگرها شاخ گاو را از پر شالم بیرون کشیدم و در سوراخ آن دمیدم. سپس مشعلی از روی ستونی برگرفتم. پیر گوشپشت گفت از معبد بیرون شو، ورنه فرمان میدم که تو را گردن بزنند. گفتم معبد از آن زندگان است نه از آن مردگان. گفت معبد از آن پیران است. گفتم پیران دیریست که در گور خود خفتند. به تحکم گفت اطاعت کن و به خدمت من درآ. گفتم رود جاری به عقب بر نمی گردد. گفت میدم پوست از تنت برکنند و از کاه پر کنند و برای عبرت دیگران در چارسو بیاویزند. گفتم چه باک از مردن، جملگی مردگانید، سایه هایی بیش نیستید، سایه هم نیستید، با وزش باد غبار خواهید شد. به خشم تای عصایش را به کف محراب کوبید و گفت تو فرومایه در مقابل پیر بزرگ درشتی میکنی؟ دستور میدم زبانت را از حلقومت بیرون میکشم. گفتم این فرومایه به تو میگوید برگرد و در گور خود فرو شو. اینم قسمتی از کتاب کوچه های شامپیونه که مجموعه داستانی است.
1: بسیار بسیار ممنون.
0: امروز در پرلاشه ساعت 12:30 مراسم خاکسپاری محسن حسام است و شهرنوش پارسیپور هم دیروز خبر اومد که امروز خبر اومد که درگذشت.
1: سعید جان، شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگانی بود که بسیار شجاع بود و در این حال کارهای نوعی در ادبیات کرد. امروز جامعه ادبی ما باز هم یک بار دیگر به سوک نشست. شجاعت پارسیپور در این بود که دغدغه های زنان رو مطرح می کرد که خوشایند جمهوری اسلامی نبود و به خاطر همین بارها و بارها به زندان افتاد. اما کار بزرگ ادبی او این بود که تخیل و واقعیت رو با اسطوره های ایرانی در هم آمیخت و رمان فارسی رو به معنای واقعی ایجاد کرد. رمان ایرانی بهتره بگم، رمان ایرانی رو به وجود آورد. او در واقع با رئالیسم جادویی و درآمیختنش به اسطوره های ایرانی کارهایی بسیار نوعی کرد، مانند توبا معنای شب و زنان بدون مردان. امیدوارم که در آینده در هفته های بعد بتونیم در مورد این نویسنده متفاوت، واقعا متفاوت، باری دیگر سخن بگیم.
0: من کتابایی که از فرنوش خانم پارسیپور خوندم، یکی همین توبا معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندانش بود. خیلی اون کتاب خیلی متفاوت بود از چون نویسنده هم بود از داستانایی که درباره زندان، چون یه مدت زیادی در زندان جمهوری اسلامی بود.
1: بله.
0: بعد اون کتابش خیلی جالب بود.
1: توبا معنای شب رو در زندان نوشت، بعدش در بیرون از زندان تکمیل کرد و دوباره به خاطر نوشتم و چاپ این کتاب دوباره به زندان افتاد.
0: و بهروز معظمی

0: از کمونیست های قدیمی، از فعالان سازمان وحدت کمونیستی درگذشت. بهروز معظمی استاد برجسته جامعه شناس و اندیشه سیاسی در دانشگاه نیویورک در آمریکا بود. حسن مرتضوی درباره بهروز معظمی نوشته: آدم‌های من در زندگی زیاد نیستند، آدمایی که نقششان با زمانی که با هم گذرانده ای تعریف نمی شود، آدمایی که خیلی ساده تو را یک گام در اندیشه و عمل به جلو می رانند، سرفصلی می شوند برای بقیه زندگی. خیلی هم مهم نیست که این آدم ها همیشه با تو بودند یا نبودند، همیشه هم نظر بوده یا نبوده ای، اما آن رشته ناپیدای رفاقت، آن ردپای تأثیر مرد مجربی که گذشته مالامال از تجربه و حادثه و مبارزه و فداکاری داشت و طی چند سال، آن هم در آن دهه سرشار از مرگ و نیستی شست، تو را به بلوغ فکری رساند و در جوانی از این روبان رو کرد، در تمام زندگیت قاطعانه پیداست. بعد یه خاطره ای می نویسه: آن لحظه در میدان فردوسی می اندیشم که در سر ایست بازرسی و هم چشم دوختیم و هم دیگر را در آغوش گرفتیم و با آرامی خداحافظی کردیم تا سرنوشت خود را بپذیریم. گرچه خوش اقبال بودیم و از گزند حادثه جستیم، یا از نوشتهایش بگویم که در آن فضای مخوف هر بار نکته تازه تری را عیان می کرد، یا از آن جلسه دانشجویی بگویم که خطابمان قرار داد که ما برای رسمی دموکراتیک و آزاد منشانه گرد هم آمده ایم و قرار نیست هم دیگر را مانیپوله کنیم. کلماتی عجیب، مانیپوله کردن. رابطه عمیقاً لاینفک سوسیالیسم، آزادی و دموکراسی، منش انسانی و مرکزیت انسانها در روابط سیاسی، این کلمات و چه تنینی برای جوان 20 ساله داشت. بهروز معظمی یک نوشته‌ای داره در سوی تراب اخشناس، چون در اون سالهای خیلی دور جزء اون دبه ملی خاورمیانه بودند و در لبنان، بیروت، سوریه، عراق، یه موقعی رادیوی سروش بود، رادیوی میهن پرستان بود که از بغداد پخش میشد، اونجا فعالیت داشتن، با هم دیگه رو میدیدن. در نتیجه با اینکه هم نظر نبودن و اساسا خیلی هم منتقد کاری که اونجا بخش منشعب مجاهدین کرده بودن، این بچه های مثل بهروز بود. یه نوشته ای داره در سوی تراب اخشناس، اوناش هم این هست که در سوی یک نسل. یه بخش کوچکی رو از اون انتخاب کردم که من فکر میکنم بیشتر یا فقط تراب رو در بر نمیگیره، خود بهروز رو هم در بر میگیره. نوشته که در سوی تراب سخن گفتن کار ساده‌ای نیست. او بخشی جدای ناپذیر از زندگی سیاسی نسل اسیانگر ما بود و هست. او با ما بود و خواهد بود. سوی تراب سوی نسلی اسیانگر و آرمانخواه است که به رغم همه کمبودها با دل و جان و با دست خالی به جنگ نظام ستمشاهی رفت. از خطر کردن و تجربه کردن نهراسید. از مقاومت ویستادگی در مقابل نظام اسلامی کوتاه نیامد. تبعید را عرصه از تلاش کرد و امروز خسته و مجروح از عرصه خارج می شود. تراب یکی از پیشکسوتان نسل ما بود و در کامیابی ها و شکست های ما سهیم. با رفتن تراب پاره از تن ما می رود. نسل ما در راه پایانی است. نسل ما، یا دقیق تر آن عده‌ای که با جان و دل و آرمانگرایی در راه جنبش مردمی قدم برداشتند، از آن چه انجام می‌دادند لذت می‌بردند و به خودشان اطمینان و به آینده امید داشتند. این فقط ناشی از جوانی نبود، ناشی از حس شرکت داشتن در تاریخ و شکل دادن به آن بود. این احساس زیبای سازندگی، خلاقیت و مؤثر بودن بود. حسی که متاسفانه امروز فاقد آن هستیم. در سالهای بعد تقریبا هر بار که محمد علی را در پاریس می دیدم، محمد علی نام دیگر تراب بود توی اونجا، قدیما اسمش محمد علی بود، درباره آن گذشته حرف می زدیم، آرمانگرایی را پاس می داشتیم و به دوستی های من ارج می گذاشتیم. من می گفتم که شعار نسل ما یا مرگ یا پیروزی بود، ولی نخوانده بودم که آدمی می تواند هم زنده بماند و هم شکست بخورد. و او می خندید. امروز که یکی از صدیق‌ترین پیشکسوتان نسلمان را از دست دادیم، این شکست را بیش از گذشته حس می کنم. تو را عزیزه، کاش می توانستم با امید بیشتری درباره آینده حرف بزنم. کاش من هم اراده پولادین تو را داشتم، اما اندوه از دست دادن تو به خیال من اجازه پرواز نمی دهد. صمیمانه دوستت دارم و برایت احترام قائلم. بدرود.
1: بله، و اما خط آزاد.

تلفن های 076 218 3393 و تلفن 076 218 3719 در اختیار شماست.

0: عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما.
1: سلام آفرین. من حیات یولداشمی ایتلمیش اما دیشی قزم استیر شعر اخویم.
0: آخه بیرون
1: سلام گوشی خیلی
0: بیرون بفرمایید.
2: الو
0: خط شد. بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. صداتون بفرمایید.
3: آه مثل این که میخواین دوباره زنگ بزنید چون الان شما صدای منو دارین؟ دوست عزیز
4: خب
3: دوباره زنگ بزنید.
2: الو
0: بله بله بفرمایید خانم صداتون هست.
2: الو
0: بفرمایید.
2: من رو خطم.
0: بله بله رو خط دید. پدرتون گفتن که دخترشون که شما باشید میخواید صحبت کنید ولی البته برای من یه مقداری نگرانی آورد. یعنی چی؟ گفتن که حیات یولداشی یعنی همسرشون رو گم کردن. بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز.
3: بیم با این که دیگه صحبت کنم من
0: بل. با دوست عزیز دیگری همراه هستیم.
5: بانو
0: سلام بر شما. بله بفرمایید.
5: سلام خدمت شما آقای فرزین و آقای سعید افشار. خسته نباشید.
0: ممنونم از لطفتون.
5: خیلی ممنون متشکر. من یه قسمتی از برنامه‌تون درباره داشتی راجع به این سلام مماشاتگرا و اتفاقایی که افتاده صحبت می‌کردی که به نظر من نکات بسیار جالبی رو گفته بودی که از طرفی به ماها که در واقع داریم بغل این رژیم جنایتکار فعالیت می‌کنیم خب یه هشدار هست، یعنی باید خیلی مراقب باشیم اتفاقایی که داره می‌افته. ببینید بحث مماشات خب از قبل هم بوده، بخصوص حالا در رابطه با صحبتی که شما کرده بودی اتفاقی که در فرانسه افتاد و در واقع پلیس فرانسه جلوگیری کرده بود از تظاهرات مجاهدین. من خودم اونجا بودم، هوادار مجاهدین هستم و در پلیس فرانسه بودم و در اونجا در واقع خب ما تظاهرات رو برگزار کردیم علی‌رغم اینی که به صلاح پلیس آمده بود و حفاظت میکرد. ما تظاهرات رو منتها خب شکلش رو مقدار عوض کردیم و 5 نقطه پاریس میشه که خیلی متمرکز تظاهرات کردیم و تونستیم که در واقع اون حرف مردم ایران که جنایت هایی که این رژیم میکنه در علیه زندانیان سیاسی و ایران هایی که میکنه ما تونستیم این رو به دنیا برسونیم و همچنین به دنیا برسونیم که داستان مماشات چی هست و چرا این رو مماشات میکنه. اما نقطه جالبی که وجود داشت با قبلا رژیم جنایتکار آخوندی میرفت تو داستان مماشات ولی امروز یه چیز دیگه هم پیدا کرده، این شاه‌پرسته هستن. چون تو خود حکمی هم که در واقع پلیس بهش اشاره کرده بود این شاه‌پرسته همراه با رژیم در واقع اومده بودن تهدید به بمب‌گذاری کرده بودن. ببینید فاشیسم سلطنت امروز شکلش عوض شده. اگر یه روزی مثلا میومدن تو خیابون شعار میزدن امروز شکل شمایلشون عوض شده، در واقع دارن همون کارهایی رو میکنن، همون مسیری رو میرن که رژیم جنایتکار آخوندی رفته بود. خب تمام تو خود همین اسمکن تظاهرات هایی که میخواستیم برگزار کنیم همیشه رژیم جنایتکار آخوندی میرفت چیکار میکرد؟ میرفت سعی میکرد این جلوگیری کنه از تظاهرات های ما. امروز این شاه‌پرسته و سلطنت طلبا دارن این کار میکنن. به همین نسبت در واقع به نظر من بخصوص تو شهر اسمکن و کشورها و شهرهای دیگه که هموطنان مبارز آزادی خواه هستن به نظر من یکی از کارهایی که میکنیم اینه که این جریان فاشیستی تا جایی که میتونیم افشا کنیم، بخصوص برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم. اینا واقعا دیگه میگن اون نهایت یک فاشیسم خالص و خلص و در واقع به نمایش گذاشتن. از اون رژه ساواکشون که در آلمان انجام دادن، از اون پیرانسیه های فاشیستشون که در لندن اونجوری اومدن و تهدیدی که در فرانسه کردن، در واقع در فرانسه تهدید کرده بودن اینا که ما بمبگذاری میکنیم، میگه حکم خود در واقع دادگاه فرانسه بود که این کارو انجام دادن و اومدن در واقع بعد بیشتر برای به قول خودشون، حالا اسمش این بود که ما از برای حفاظت شما اومدیم، به خاطر حفاظت داریم این کارو میکنیم. اینه که من خواهدم تشکر میکنم از شما که به این موضوع پرداختید و همچنین درخواست میکنم که نسبت به این جریان فاشیستی باید یه مقدار بیشتر تلاش بکنیم که بتونیم هرچی بیشتر اینو در واقع افشا بکنیم، در درجه اول برای هموطنانمون که در واقع گول این عوام فریبی های این سلطنت طلب ها و شاه پرست ها رو نخورن، و دومی که برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم برای اونها هم روشن بکنیم که اینها در واقع چه قصد و غرضی دارن و در واقع همون ساواک و همون جنایت رو میخوان به یه شکلی دیگه در ایران ما بیان اجرا بکنن. من تشکر میکنم از این فرصت که در اختیار من گذاشتید، ممنون و متشکر از شما آقای سعید افشار و آقای فضلی.
0: خواهش میکنم، روز بر شما خوش. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
2: الو،
0: بفرمایید.
2: سلام علیکم، خسته نباشین.
0: متشکرم
2: رفیق عزیز. من ممنونم، پیش از هر چیز سپاسگزارم از برنامه خیلی عالیتون و شعر میشه گفت، کلمه میشه گفت در رابطه با مادرمه که گفتگویی دارم با مادرم. البته این قبل از این که فوت کنن ایشون، من درد و دلی بوده برای خودم نوشتم که میخواستم اگه امکانش باشه.
0: بله حتما امکانش هست و خیلی هم خوشحال میشیم. بفرمایید.
2: خیلی ممنون، مرسی.
0: خواهش میکنم.
2: این یعنی واقعیتی که در من بود من رو ورق آوردم.
0: بسیار عالی.
2: گفتم به هزار بار فریاد زدم، گفتم به هزار بار فریاد زدم، اما سکوت سهم گلوی خستم شد. راه نفسم رو بستند، آسمان را از اکسیژن تهی کردند، آب را به زهر آلودند و مرگ را آرام آرام در جام زندگی من ریختند. مادر، تو هنوز پنجره را رو به صبح می گشایی، اما نسیمی که می آید بوی اندوه می دهد، بوی شهری که نفسهایش را یکی یکی به خاک سپرده اند. مادر، اگر روزی صدایم خاموش شد، بدان نه از خستگی که از هوایی بود که دیگر جان نمی بخشید، و از بی آبی که تشنگی را به مرگ پیوند می زد. چه دردناک است وقتی قاتل نه شمشیر در دست دارد و نه گلوله، بلکه هوای آلوده را به جای نفس و آب مسموم را به جای زندگی به مردم هدیه می دهد. مادر، برای ما گریه نکن، برای باغهایی گریه کن که دیگر پرندهی در آن آواز نمی خواند، برای کودکانی که بیش از رویا طعم دود را آموختند، و برای انسانهایی که خاموشی ابدیشان را با جرعه آب و نفسی بی جان رقم زدند. تقدیم به مادر عزیز سر از جانم، به مادری که نفسهایش بوی عشق می داد و آغوشش همیشه پناه روزهای سخت من بود. خیلی ممنون،
0: بسیار سپاسگزارم از شما که
2: خیلی ممنون از شما
0: مسئله رو با ما هم در میان گذاشتید. من به شما و هم پدرتون تسلیت عرض می کنم و آرزو می کنم که این درد جانگاه هر چه زودتر
2: خیلی ممنون
0: شما رو ترک کنه.
2: متشکرم.
0: روز شب بر شما خوش.
2: روز شما هم خوش. سپاسگزارم از برنامه هاتون.
0: تلفن های تماس خواهش میکنم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719.
4: با درود به شما شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، در این هفته در واقع من به دو موضوع خواهم پرداخت. یکی این هستش که در هفته گذشته مقامات امنیتی سوئد به هر حال ادعایی داشتن به اون، و سپس در پایان مقوله اخلاق، و ببینیم رادیو همبستگی چگونه اخلاق رو ارزیابی میکنه. و اما در هفته گذشته بود که باز هم هشداری از جانب مقامات امنیتی سوئد مبنی بر این که حکومت اسلامی در ایران در حال برنامه ریزی می باشد تا مراکزی که متعلق به آمریکا و اسرائیل در سوئد هست را مورد هدف قرار دهد. من به عنوان یک شهروند سوئدی ایرانی تبار که خواهان صلح و ارتباط کشورها با یکدیگر بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک می باشم، از مقامات جوان امنیتی سوئد پرسشی دارم، و اینکه آیا آن کهنسالان امنیتی که همواره گفتند خواهان حفاظت دموکراسی در سوئد می باشند، آیا شما جوانان را آگاه کردند که تقریبا 49 سال پیش بود که مدارکی از سوی کنفدراسیون جهانی حتی به تلویزیون سوئد ارائه داده شد که ساواک، یعنی نیروی امنیتی جنایی شاه سابق که در اسرائیل دوره و آموزش دیده بود، حتی سیاستمداران سوئدی را چون لارش ورنر هم تحت تعقیب قرار میداد؟ آیا آن کهنسالان به شما جوانان امنیتی سوئد نگفتند که پس از سرنگونی شاه سازمان جنایی ساواک در خدمت حکومت اسلامی در ایران قرار گرفت؟ نتیجه این که آیا اگر اقداماتی بر علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سوئد از سوی حکومت اسلامی ایران طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شود، آیا ساواک گذشته هم در این طرح بر شرکت نخواهد داشت؟ و آیا اسرائیل و آمریکا با نفوذی که در درون ساواک داشته ان از آن برنامه ها اطلاع نخواهند یافت؟ چگونه دانشمندان هستی ایران به وسیله اسرائیل در ایران ترور شد؟ آیا نفوذ اسرائیل نبود در درون حکومت دینی ایران که آن اطلاعات را در اختیار قرار می گرفت؟ و پرسش نهایی این که آیا اسرائیل به عنوان مثال نمی دانست که قرار از حماس به فستیوال هجوم برد؟ چرا می دانست؟ به دلیل اینکه مصر یک هفته قبل از آن به حکومت نتانیاهو اطلاع داده بود که حماس قرار است به فستیوال حمله کند، چرا اسرائیل پیشگیری نکرد؟ امیدواریم که اگر اتفاقی بخواهد در سوئد پیش آید، اسرائیل و آمریکا پیشگیری کنند، چون آنها نفوذ دارند در درون این به هر حال نهادهای امنیتی و غیره. بگذاریم. و اما در پایان ببینید گرامیانی که به من نقدی داشتید در رابطه به اصطلاح به حرکت به گفتار غیر اخلاقی، نه شما کاملا در اشتباهید، از بی خوبون اشتباه میکنید. لطفا برید یک دقیقه، حتی یک دقیقه از اون گفتار من در ابتدا بشنوید چند بار تا ببینید که نه، من به هیچ کس توهینی نکردم از نظر اخلاقی و چنین نبوده. بعد اگر که شما معیارتون یعنی رادیو همبستگی اخلاق رو طبقاتی ببینید، به هر حال منم در طبقاتی رشد کردم که همه کادر، میتونم بگم فامیلی و نزدیکانم کادر پزشکی بودن، در خدمت انسان‌ها، در خدمت حیوانات، و در اونجا پرورش پیدا کردم. بنابراین رفتار غیر انسانی نمیتونم داشته باشم. یک دو، از اونجایی که خوشبختانه با افتخار میگم ما بین طبقه کارگر صنعتی سطح بالا، 5 سال کار کردم، پرولتیزه شدم، از در طبقاتی هم اونو بگیرید، باز رفتار و حرکت غیر اخلاقی فکر نمی کنم داشته باشم. مضافاً که در کشور سوسیالیستی تخصص دادم با صدها انسان سوسیالیست در رده بالا، تماس داشتم، از آنها آموختم و بعدم در کنفدراسیون. بنابراین شما اشتباه می کنید و امیدوارم که بتونید برنامه‌ای بذارید در رادیو همبستگی تا دید شما رو من ارزیابی کنم که آیا طبقاتی می‌بینید، غیر طبقاتی می‌بینید مقوله اخلاق رو. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و روز خوش.
6: با درود دوباره. تفاهم یا توافق، آتش جنگ بگسترده در این ملک ستم دیده امروز. از وعده و ایدی که به جا مونده در این روز، در گوشی این ملک همانند جهانسوز، با قاعده‌ای گشاده دست مکتب امروز. از بحر فشار تنگه بشد معجزه اندوز، تدبیر مدبر شده کانون سیه روز. بر مردم خود پشت کنند بحر سحرخیز، جنگ و جدلی را گشاید به فضاحت، بر تکیه مریدان ولایت، بر شانه مردم نشستن به سیاحت. ای وای عجب پارتن مردم در بند، بال و پرشون ریخته از تلخی این مرد. زیر خط فقر سفره خالی و تباهی، بدخواهان بشر پشت به مردم به سیاهی. ای اهل قلم موقع کار است، هر گوشه که بینی شکاگرد فغان است. قلمت نشکند امروز که کاوشگر ایام، تاریخ نویسی که چه آمد سر اقوام. رحمان 21/6/2026.
0: بله دوستان عزیز، با حیدر جهانگیری عزیزمون همراه هستیم. حیدر جان سلام.
7: سلام عرض میکنم خدمت شما فرزین عزیز، سعید عزیز و شنوندگان محترممون. من ضمن تسلیت به آقای جاوید و فرزند همسرشون و به فرزندانشون، مادرشون تسلیت عرض میکنم. میخواستم در رابطه با خاطرات آقای عباس منصوران، اسلام مهمان تابستانی، صحبتی داشته باشم. از اونجایی که خب خاطر به اصطلاح این مهمان های تابستانی خاطرات خودشون رو میگن و از دید خودشون به قضایا نگاه میکنن، قطعا اون به خودشون مربوط میشه، ولی وقتی به مسائلی اشاره دارن که تاریخی است، اونجا مسئولیت داریم که به جاهایی که با واقعیت ها کمی زاویه داره یا در خلاف جهت اونه توضیح بدیم، اونایی که اطلاع داریم. ایشون اشاره داشتن به زندانیان سیاسی زندان عادل‌آباد که از زندان آزاد میشن و اونجا اشاره میکنن که زندانیان علیرضا شکوهی و لاغلی جهانگیری از همون زندان آزاد میشن، میرن و بقیه زندان ها در یک خانه هستن تا خانواده‌هاشون بیان ببرن، در صورتی که قضیه دقیقا کاملا خلاف اینه. اصلا خانه‌ای که این زندانیان عزیز، همه زندانیانی که به اسلامی زندان شیراز، زندان عادل‌آباد، علاوه زندانی‌های خودش، زندانی‌هایی را که قبلا به زندان گرازیران تبعید شده بودن به زندان شیراز منتقل کرده بودن و اون زندانیان زیادی اونجا بودن که اغلب حتی 20 سال و 20 چند سال زندان کشیده بودن. زندانیان در لاغلی جهانگیری از طریق مثلا هم یکی از همرزمانش از دهه 50 به نام بیژن فرهنگ. بیژن فرهنگ شما چندین بار در همین رادیو همبستگی باش مصاحبه داشتید، هماهنگ میکنند و خانه ایشون آماده میشه برای اینکه تمامی زندانیان سیاسی که به اصطلاح از شهرهای مختلف بودن اونجا تشریف بیارن تا خانواده های عزیزشون بیان و اونا رو ببرن و این قضیه به همین شکل صورت میگیره و لاغلی جهانگیری خودش هم به عنوان بخشش میزبان محاسب میشه اونجا هستش. و مسئله دیگه که مثلا یکی این موضوع بود، وقتی که ما مثلا به موضوعات مسائلی که در یک شهر صحبت میکنیم که مثلا به نوعی وانمود میشه که اشراف کامل به اونجا داریم، مسائل مهمی هست که باید بهش اشاره میشد. از جمله یکی از اینها، یکی از بزرگترین جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سالها کرد با آغاز شروعش که چهره کامل جمهوری اسلامی میشد در اینجا دید، هنوز جمهوری اسلامی اون رأی گیری برای به اصطلاح آری و نی به جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود که به بهایی‌ها در شیراز، در سعدی شیراز حمله کردند. و درست به همین شکلی که امروز ما در این سالها میبینیم که چگونه یهودی‌های افراطی در کرانه باختری به خانه مزرعه زحمتکشان فلسطینی حمله میکنن، آتش میزنن و تصرف میکنن، به همین شکل و شاید فجیع‌تر حمله میکردن به خونه بهایی ها. به یکی از برگ افتخار نیروهای چپ اینه که سناد عالی جهانگیری دخالت میکنه، در حد توانشون میان سازماندهی میکنن در دفاع از اینها و در اسکان بخشی از این عزیزان در محلاتی از شیراز. و همه شنوندگان عزیزا دعوت میکنم به آرشیو روزنامه های مثلا نشریات آنلاین دانشگاه منچستر مراجعه کنن. اونجا نشریات هست، نشریات دوره های حتی دهه 30 ایران، اونجا میتونن هم به منابع و از چیزهای خوبی دسترسی پیدا کنن، هم به دو موضوع. دو شماره از نشریه امت، نشریه امت شماره 39 چهارشنبه 19 دی 58، که مقاله‌ای داره با عنوان نابودی فودال ها از شعار تا عمل، مصاحبه با کشاورزان قشایی، که به حوادث سال 58 در اصفهان میپردازه و مسالک اونجاست در واجب مشاهده کنی. و همین نشریه امت شماره 40 چهارشنبه 26 دی 58 باز مقاله‌ای داره که اونجا عنوانش هست گزارشی از رویدادهای مناطق عشایرنشین فارس. در اونجا به طور گسترده دقیق به پیشینه این مسائل میپردازه و مبارزات اونجا. میدونید که امت مال جریانات مسلمان بود و اگر به مصاحبه آقای علیرضا علوی تبار از مسئولین بالای نظامی انتظامی شیراز مراجعه کنید، اونجا میگه که حتی در سپاه پاسداران نشریه خونده میشد. اونجا میبینید که جمهوری اسلامی برای مقابله با دو استانی که همیشه شورش و درگیری سران ایلات عشایر بوده و برای سرکوب جمهوری دموکراتیک، اونجا امروز دست نیروهای دموکراتیک و چپه و برای خواسته های انقلاب مبارزه میکنن. و جمهوری اسلامی برای مقابله با اینها دو طرح داره، یکیش همون به اصطلاح یک انسان خیلی شریفی از نیروهای مذهبی که عدالت خواه است در مقابل این نیروها علم میکنه به نام رضا اصفهانی. از عزیزان میخوام اسمش را بنویسن و سرچ کنم راجع به این آدم این مقدار بدونن. و دومیش همون هیئت های 7 نفر است. وقتی ما با چنین دستاوردهایی که متعلق به جنبش چپه چنین گزارا رد میشیم و بعد میایم مسائلی مثلا اتفاق افتاده داره بهش برخورد نمیشه، وقت آدم ها آزادن آن چیزی که خود میدانن به عنوان مهمان تابستانی بگن، ولی وقتی به مسائل اضافه برای یک سری مسائل که از جمله اوضاع شهر اویکستان هست، وظیفه دارن که مسائل را دقیق تر بگن یا اطلاعاتشون در این زمینه تقویت کنن. ممنونم از رو این وقتی که به من دادید و اگر سوالی چیزی نبود من گوشی را میسرم.
0: خواهش میکنم، مخلص بر شما خوش.
7: ممنونم.
3: خب ما دیگه باید بریم به قسمت دوم برنامه. ما تا قبل اینکه وارد قسمت دوم برنامه و نشستن پای صحبت میزبان تابستانی بشیم، خیلی کوتاه بگم، معمولا قوانین جدید در سوئد از اول جولای، از اول یولی اجرا میشه. چند تا قانون از خواهی یادآوری میکنم. از اول جولای امسال مجموعه از این قوانین اجرا میشه که حوزه‌های مختلفی رو در بر میگیره، از جمله ازدواج، مهاجرت، خرید اینترنتی، پرداخت نقدی در رابطه با اجاره دادن مسکن، وصول بدهی ها و چند تا دیگه. بعضش از اول جولای و بعضشون هم از 12 و 13 جولای. یکی از مهمترین تغییرات ممنوع شدن ازدواج با دختر عمو و پسر عمو و سایر خیشاوندان است. یعنی هیچ کسی دیگه حتی از خارج از سوئد اومده باشن، دختر عمو و پسر عمو رو اجازه نمیدن که ازدواج بکنن. و از جمله مسائل دیگه، مثلا چند همسری، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، اینا همه. در حوزه خرید اینترنتی از اول جولای برای کالایی که ارزششون کمتر از 150 یورو است و از خارج از اتحادیه اروپا وارد میشن 3 یورو عوارض گمرکی دریافت میشه. در بخش کمک‌های اجتماعی هم نیز قوانین سختگیرانه‌تری اجرا میشه. افرادی که با ارائه اطلاعات نادرست، با اعلام نکردن تغییرات مهم از صندوق بیمه اجتماعی یا اداره بازنشستگی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، علاوه بر بازگرداندن اون مبلغ ممکن است 25% جریمه بشن و حتی بین 3 ماه تا 3 سال از دریافت برخی کمک ها محروم بشن. در بازار مسکن اجاره دادن آپارتمان های مالکیتی مستاجرت به دیگران آسان تر میشه و امکان اجاره برای مدت طولانی تر در برخی شرایط فراهم خواهد شد. آزار و اذیت روانی برای نخستین بار به عنوان یک جرم مستقل در قانون کیفری سوئد شناخته میشه. در حوزه مهاجرت هم تغییرات مهمی قبلا اینا قوانینش تصویب شده در پارلمان، از جمله از 12 جولای اعطای اقامت دائم به افرادی که بر اساس حمایت یا پناهندگی اقامت دریافت میکنند متوقف میشه و این افراد تنها اقامت موقت دریافت خواهند کرد. از 13 جولای مقررات جدیدی درباره حسن رفتار اجرا میشه که بر اساس آن رفتار و شیوه زندگی فرد در تمدید یا حفظ اجازه اقامت نقش مهمتری خواهد داشت. واضح رفتارتون باید باشین. و در برخی موارد مانند بدهی‌های سنگین، تخلف از قوانین یا سوء رفتار، امکان رد یا لغو اجازه اقامت وجود خواهد داشت. اینا همه دولتیه. سر کیه؟ این استه هست.
0: بله بله.
3: بله. اینا به دولت تحمیل کردن.
0: یه تغییری هم هست راجع به SL. نگفتی اینا؟
3: چرا، اون هفته پیش گفتیم.
0: هفته پیش گفتیم.
3: بله گفتیم که تا پایان سال نصف قیمت میشه.
0: از اول یولی یا؟
3: نه شروع شده. از اول یولی. این آخرین دوستمونه.
0: بله بله.
3: اتفاق کوتاه هم باید صحبت کنم.
0: بسیار عالی. دوست عزیز سلام بر شما.
8: سلام آقای فضل، آقای سعید. من حقیقتش هفته پیش خانم شهین راجع به برنامه توی ماه سپتامبر صحبت کردن. بعد حدود 1 سال پیش باز برنامه داشتن، صحبت کرده بودن تعداد هنرمند و موزیسین و میوه و غذا و نوشیدنی هم دعوت کرده بودن. اولش که تبلیغی که گذاشته بودن، حتی شما خودتون گذاشته بودین، بیشتر جلب توجه میکرد مسئله غذا و موزیک و اینا رو با مسئله خود برنامه کانون زندانیان یعنی سیاسی از این حرفا. ولی من برای این زنگ زدم که اگر میخوان این دفعه دو مرتبه اون هنرمند نامدار رو دعوت کنن، خواهش میکنم که یکی از این نام آورایی که کرده بیان بگن این هنرمند نامدار چه نام‌آوری کرده. اگر اینکه میخوان بیشتر بدونن میتونن که به من زنگ بزنن، من براشون توضیح بدم. بعد یه خانمی بود من دف میزد برای اولین بار توی کنسرت عارف دف زد. بعد دو تا آقا پسرم بودن که اونام کرد بودن، اون خانمم کرد بود، تو ویالو میزدن. من به مردا نفری 500 کرون دادم و به اون خانم، چون خانم بود، 1000 کرون گفتم بدم. بعد شاهد منم آقای حسن اعتمادی، دستخطی که نوشته شده داده یه نفر دیگه است. من نمیخوام اسم اون یه نفر بیارم، در رقمی که اون خانم گفته بودن اون زمان هنوز پناهنده هست، یعنی هنوز اقامت نگرفته. نه به خاطر این، به خاطر اینکه چون خانم بود این بود، علی رغم اینکه کنسرت ضرر کرده بود و من هم مدارکی دارم که همه اینا هم خرجا رو کرده، به این خرجایی هم که من کردم من ننوشتم، آقای حسن اعتمادی دستخط ایشون هست. یعنی اگر فکر میکنین که من تهمت میزنم یا به قول آقای فرزین که گفتن غیر اخلاقی صحبت میکنم، اینا همش تو خونه من هست و چند جای دیگه هم هست. خب میگم این حکومت، این هنرمند نامدار از پول یه خانم پناهنده هم نگرفت، از خودش هم نداد. یعنی میخوام اینجوری بهتون میگم، یعنی پولی که من دادم نداد بهشون. آخه این چه هنرمند نامداریه؟ بعد درز مزجون آقای عارف که مرده رفته، ولی آقای کاظم عالمی و آقای مهتی فامیلیش الان یادم رفته، اینا شاهدن. اینا تا از ساعت 11 شب تا ساعت 4 صبح براش توضیح میدادن که این چوبی که میره بالا میاد پایین چه علامتی داره، چی صحبتی داره. اصلا بهش نوت یاد دادن، کلی چیز بهش یاد دادن. آخه این چه نامداریه که نمیدونست این چوب چیه، برای چی میره بالا، اون چوب، اون دستی که تکون میخوره چیه.
0: بله.
8: حالا من همین خواستم بگم، امیدوارم که شما متوجه باشین که من چی دارم چی گفتم، یا کسای دیگه، چون به من زنگ زدن گفتن آقا شما چی داری میگی اینا، درست صحبت نمیکنی. گفتم به هر حال من سواد و طرز بیان منم همینه، ولی قدرت عملیم زیاده، یعنی خیلی بیشتر. بله. به هر حال این هنرمند نامدار، امیدوارم که خانم محترم بسیارم عزیزم هست، همسرشون هم بسیار عزیزه برای من، و امیدوارم که متوجه بشن که این نامدار رو دو مرتبه میخوان دعوت کنن بیان مدارکش از من بگیرن. خیلی ما، یا خودشون بگن یکی از نام‌آوریاش. قربان شما،
0: روز بر شما خوش.
3: خب حالا رسیدیم به پایان تماس‌های تلفنی. خب بعضی موقع دوستان صحبتایی میکنن که خیلی از آدم متوجه نمیشن در برای چیه، چون مثلا ماجرا اطلاع ندارن که بعد ماجرایی که مثلا 30 سال پیش اتفاق افتاده بعد کسی سر در نمیاره که. عجب حافظه‌ای دارن بعضیا به نظر من. حالا از نامدار و اینا گفتم، بذارین من میزبان هفته آینده تابستانی رو معرفی کنم. اول نامدار ناصر، نویسنده و ناشر.

من نامدار ناصر قصری هستم. خیلی خوشحالم که میزبان یک برنامه تابستانی هستم در یک ساعت و نیمی که قرار همراه شما باشم. از خاطرات مدرسه تعریف خواهم کرد. مدرسه جایی که ما با همسنای خودمون آشنا میشیم، با بزرگسالان دیگری غیر از پدر و مادرمون آشنا میشیم. مدرسه جایی که ما چیزهایی یاد میگیریم، چیزهای جدیدی، و اگه مدرسه خوبی باشه البته ما دوستانی پیدا میکنیم که شاید در تمام عمر دوست ما باقی بمونن. مدرسه و محیط مدرسه جایی هستش که در شکلی شخصیت ما خیلی نقش داره. در برنامه پیش رو من قصد دارم از سال اول دبستان شروع بکنم و خاطراتی رو برای شما تعریف کنم و همینطور بیام جلو تا سال 1360 خورشیدی که چهارم دبستان بودم. خوشحال میشم که به برنامه من گوش بدید و اگر نظری هم دارید برام بنویسید.

نامدار ناصر هفته ی آینده میتونه تابستانی همین وقت بالا پای صحبت های میزبان تابستانی این هفته می نشینیم. غنی مجیدی، اقتصاددان.

با درود، زندگی من در جنوب و در میان گرما و بیابانهای اطراف شهر کنگان آغاز شده. در اونجا اونچه که برای من خاطر انگیزه دوران کودکی من است. در دوران کودکی با توسعه ناپایدار در ایران همراه بود، در واقع یعنی جاده بسیار مشکل داشت و سنگلاخ داشت. عبور از این جاده تا رفتن به بوشهر که در 200 کیلومتری کنگان واقع است مشکلات عدیده‌ای رو در پیش می آورد و اون رو من اسمش بود میذارم توسعه ناپایدار که در جامعه ایران در اون دوران وجود داشت. در این دوران خاطرهای بسیار زیادی وجود داره. یکی از این خاطرها که بسیار برام جالبه موسیقی زار در کنگان است. موسیقی زار زندیات غلام حسین سعدی کتابی رو در مورد اهل هوا در مورد زار نوشته که بسیار جالبه و خوندنی است. رفتن به عروسی ها و نواختن موسیقی زار به ما بچه ها که در این مجالس یا در این عروسی ها حاضر می شدیم، این موسیقی زار یک نوع از خود بیگانگی رو به ما، وقتی که انسانهایی که موسیقی تک نوازی با تک آهنگ نواخته می شد و از حالت طبیعی بسیاری از این نوازنده ها خارج می شدن، یکی از خاطرهای بسیار جالب من از اون دوران است.

دیگر اینکه من در کنگان خب با توجه به تجربه هایی که با خانواده داشتم، گفتگوهایی با مادرم، پدرم و داستانهای کلیر دمنه که بابام همیشه هر شب برای من قبل از خواب تعریف میکرد. پدرم با توجه به این که پدر بزرگم علاقمندی خواندن و نوشتن در دوران خودش داشت، این کتاب ها رو کاملا از بر داشت. دیگر از خاطرهای جالب اون دوران رفتن ما به مجالسی بود که در اون مجالس شاهنامه یا حتی نظامی گنجوی و دیگر اشعار حافظ و سعدی گاه در شب‌نشینی ها خوانده می شد و این برای من بسیار خاطر انگیزه، و مخصوصا موقعی که ما فقط می نشستیم به عنوان بچه ها در دوران مثلا 10 سالگی و به این شعرها گوش می کردیم بدون اینکه درکی از این شعرها داشته باشیم. دیگر اینکه در امکاناتی که جامعه وجود داشت، ما همیشه برامون جالب بود انگلیسی هایی رو که 1344 به ایران آمده بودن تا در شهر سیراف به باستانشناسی بپردازن، برای ما جالب بود که با این انگلیسی ها بریم بگیم yes, no, hello. و به این جالبیش این بود، من برادرم با اینها آشنا بود طبیعتا، من به خاطر توانی که انگلیسی رو که میدونست و من رو با خودش همراه میبرد و با این انگلیسی ها میچرخوند. در شهر سیراف که نزدیک کنگان هست، در نیم ساعتی کنگان، یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران میشه گفت، از هم در دوره ساسانی بسیار اهمیت داشت از نظر تجاری و هم بعداً در دوره عباسیان و رابط ایران، تجارت ایران بوده با کشورهای آفریقایی، چین، هند، و اینجا تنوع قومی و نژادی وجود داشت. در خود کنگان هم تقریبا نصف جمعیت کنگان عرب بودن و من از کودکی طبیعتا با دوستانم که هم کلاسم بودن و عرب بودن در دوره دبستان، عربی رو هر روز میشنیدم. این امر باعث شد خب طبیعتا بعضی کلمات رو یاد بگیرم که وقتی به خونه دوستانم که عرب بودن میرفتم، عربی رو میشنیدم و بعضی زبان. و به همین دلیل است که من اکنون میتونم هم زبان عربی، البته تکمیل شد وقتی که اومدم دبی و شروع به خوندن زبان عربی کردم در اونجا، این باز هم یکی از خاطرات دوران کودکی من هست، بودن با دوستان عربم در کنگان. علاوه بر این، در سفرهایی رو که همیشه با پدرم داشتم به با برادرم پدرم داشتم به اطراف کنگان، روستاهایی باز فارسی زبان است، عرب زبان است، و اونجا هم جالب بود برام که با این آدم ها که در اون صحرای در اون مناطق صحرایی و حتی گاه در زمستان کشت و کاری داشتن، با این عربا بابام سعی میکرد صحبت کنه و به خاطر سفرهایی رو که پدرم به هند و سریلانکا و دیگر کشورها داشت، سفرهای طولانی و به همین جهت در کشور عربی نیز زبان عربی یاد گرفته بود و این کمک میکرد وقتی با اونها به عربی صحبت میکرد، من هم این زبان رو هر روز در واقع تجربه میکردم و این باعث شد که اونجا یه چیز جالبی که در دوران کودکی من برام جالبه و حتی در نوجوانی و جوانی، این آدم ها هم با هم تلاقی میکردن، هم با هم ازدواج میکردن، هم با هم زندگی میکردن و یک نوع بسیار تحمل پذیری بی نظیری وجود داشت. البته متاسفانه بعد از انقلاب بخشی از این عرب ها که خب طبیعتا سنی مذهب بودن از ایران رفتن و به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتن که بسیاری دوستان من در اونجا اکنون هستن. البته دیگر این که بعدن که اومدم در دوران نوجوانی، خب دبیرستان شیراز قبول شدم، دبیرستان دانشگاه شیراز، البته بورس گرفتم و اونجا به تحصیلاتم در شیراز ادامه دادم، ولی یک چیزی که برام خیلی جالب بود این سفرهایی بود که با اتوبوس ها به شیراز میرفتم و راننده های آهنگایی رو که مثلا از سوسن میذاشتن، مثل آهنگ سفر سوسن و دیگر آهنگ های دیگه یا آغازی، بسیار جالب بود. و برای من که از کنگان میومدم و این آهنگا رو میشنیدم، بسیار تجربه آور بود که
چقدر شیرینه به شاید آدم ها خوشحالن، با وجودی که بسیار راه پرپیش و خمی بود در اون موقع، یعنی جاده آسفالتی وجود نداشت، بسیار به اصطلاح اونها میگفتن کتل، پیش و خمهای بسیار زیادی وجود داشت و خطر بسیار در رسیدن به شیراز. این دوران رو هم من در اون دوران گذراندم. اینجا یک آهنگی رو دوست دارم که سفر هست بهش گوش بکنیم، امیدوارم شنوندگانم ازش خوششون بیاد.

دوره دبیرستان شیراز از این جهت جالب بود که ما با عنوان دانش آموزی که بورسیه است و از یک شهر خیلی کوچک اومده در دبیرستان دانشگاه پهلوی، دبیرستانی بود که بورسیه داشت و اکثر ما فقط 40 نفر بودیم که از مناطق مختلف ایران یا به عبارتی مناطق محروم آورده بودن شیراز و قاطی دانش آموزانی بودیم که از خانواده بسیار حتی ثروتمند و از شهرهای مختلف ایران می اومدن، مخصوصا از تهران و شیراز، اصفهان، دیگر شهرهای ایران، و اینا با ما تفاوت بورسیه داده بودن، ما رو در سطح اونا نگه دارن. یعنی ما از نظر لباس تغذیه طبیعتا تو یک خوابگاه بوده مثل خوابگاه دانشجویی و با اینا قاطی بودیم، اما سعی در ما یک معلم پداگوژ داشتیم که فارغ التحصیل آمریکا بود و این خانم به ما آموزش شرایط اجتماعی اون جامعه رو، منظورم شیراز، ارتباط ما با این بچه ها که هیچ گونه تمایزی بین ما و این دانش آموزا وجود نداشته باشه، حتی از نظر پوشش، از نظر لباس، اینا همه تامین میشد، مجانی بود حقیقتا. خب دوران دبیرستانم رو با این دوستان گذروندم، با بسیار از این دوستان آشنا شدم. البته فرق من با تابستون وقتی تعطیل میشد تعریف میکردم برای ما، ولی خب ما برمیگشتیم کجا؟ کنگان، و میرفتیم کنار دریا و از دریا لذت میبردیم طبیعتا و از ماهیگیری و از قلی ماهی و از زندگی در کنار آدم ها. جالب تجربه بود که دوره دبیرستان با این دوستان به پایان رسید و من طبیعتا کنکور خب میتونستم بسیار از جای ایران درس بخونم، به خاطر خب وضع نمراتم بد نبود و به همجد شیراز رو انتخاب کردم چون به کنگان نزدیکتر بود و میشد خانواده رو دید. در دورانی که در خوابگاه بودم بیشتر در پانسیون بودم، یعنی دور از خانواده بودم طبیعتا از سن ابتدای جوانی. وارد دانشگاه شیراز شدم، خب طبیعتا خورد به منم مثل بقیه جوانها سرم بوی قرمه سبزی بیداد. من فعال سیاسی هرگز نبودم برای اینکه عادت ندارم، ولی خب افکار چپ داشتم، خواستار برابری بودم، شرایط اجتماعی رو تو ایران میدونستم، شرایط طبقاتی جامعه رو میدونستم، مناطق محروم رو دیده بودم و کنجکاو بودم به همین جهت. خب دید چپ داشتم و با این دید چپ سعی در خواستار برابری و در جامعه بودم، برابری طبقاتی بودم، بهبود شرایط اجتماعی بودم. توسعه ناپایدار رو در ایران خب دیده بودم، مشاهده کرده بودم، از اون مناطق خودم میومدم میدیدم، مقایسه میکردم با شیراز و بنابراین باعث شد خب دید چپ داشته باشم. اما این دید چپ باعث نمیشد که من یه ذهنیت بسیار واقعیتش به شدت انتقادی دارم و همچنین زیر بار با آسونی امکان نداره توی سازمان پذیری تحکم پذیری به وجود بیاد و همچنین توی هیچ سازمان سیاسی من وارد نشدم. اما خب طبیعتا به خط و سه علاقه من بودم، این راحت بگم، یا به عبارتی یه دید خط و سه‌ای داشتم از نظر دید، ولی خب فعال سیاسی نبودم، بیشتر در اندیشه این گونه می اندیشیدم، هرچند که برش نقد وارد الان طبیعتاً به دلیل خام بودن نه تنها من و بسیاری از آدمهای دیگه‌ای که بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی رو یک فاصله بسیار دوری وجود داشت. خب برمیگشت به شرایط جهانی، شرایط جهانی هم این گونه بود یعنی. اما این مساوی نیست که برای برابری و حقوق انسان ها یا برای از میان بردن فاصل طبقاتی بسیار بالا، شکاف طبقاتی در جامعه اندیشه نداشت و مبارزه نکرد طبیعتا. هکنون هم همین گونه است. ما نمیتونیم نابرابری، چون نابرابری ها میتونه دلایل مختلف داشته باشه و البته مشکلات بسیار عدیده هم برای جامعه هم برای آینده. دوران دانشگاه و برام جالب بود که وقتی که بعد از انقلاب دانشگاه میخواست بسته بشه، قبل از تعطیل دانشگاه من داشتم میرفتم توی دانشگاه

دانشگاه حقوق عادی ریختن اطراف دانشگاه. بعد من از دانشگاه می اومدم بیرون، ازشون پرسیدم که شما برای چی اومدین اینجا؟ گفتن که یه دی از دانشجوها دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز رو اشغال کردن و ما اومدیم دفاع کنیم این دانشجوها رو از اونجا بیرون بکن. پیش گفتم کدوم دانشجو؟ گفت اینایی که خدا ناباورن، کمونیستن و غیره. من هم خب از فرصت استفاده کردم، گفتم که این دانشکده علوم اجتماعی اینور نیست، لطفا شما به طرف چپ برید. این آدم ها سیلیشون رفتن به طرف چپ با چوب و چماقانی که دستشون بود بوده بودن دانشجوها رو بزنن. در واقع من هم رو هم گرفتم رفتم طبیعتا خوابگاه، خودم اتوبوس گرفتم رفتم خوابگاه. ولی این یکی از خاطرات بسیار جالبم بود از برخورد آدم ها و عدم برداشتشون به تحت تاثیر قرار گرفتنشون و هیجان چطوری انسان ها رو میتونه در واقع به روی اندیشی بفرزه. تفکراتی عقلی منطقی در اون دوران اصلا وجود نداشت. خب تا اینکه دانشگاه تعطیل شد و من هم به تبع اون مجبور شدم که دانشگاه رو رها کنم، البته شیراز موندم. بعدم برام مشکلاتی پیش اومد، مشکلات خب میدونستن که من چپ هستم و به همین جهت باعث مشکل بود، ناچار شدم که مسیر رو عوض کنه. اما در اون دورانی که برام شیراز بودم، اون چی که برام بسیار جالب بود فالوده شیرازی بود، بستنی مخصوصی بود در شیراز تولید می شد و رفتن با دوستان صبح و خوردن جگر در یک پاساژی بود که هر روز تحصیلی روز جمعه ما اونجا با دوستانمون می رفتیم و جگر می خوردیم و لذت می بردیم و نیز آب و هوایش نارنج همه جا رو میگرفت و بوی نشه کننده رو در سطح شهر پخش میکرد. جالب اینجاست که در دوران دبیرستانم یادم رفت اشاره کنم، ما از مناطق مختلف بودیم. من دوستان کرد داشتم، دوستانی از مناطق اطراف بلوچ رو هم تازه میخواستن دانشگاه بلوچستان رو تأسیس کنن آورده بودن دبیرستان ما که بهشون دوره کالج، دوره پیش دانشگاهی بهشون آموزش بدم و از منم. بنابراین من با این آدم ها هم گفتگو میکردم و همجرد یک کم کردی رو یه مقدار کمی از دوستان رو کردم بخاطر باشون بودم، مدام بازی میکردم، صحبت میکردم از شهرهای بانه، مریوان، سقز و از این شهرهای استان و کردستان اومده بودن. بلوچ هم همینطور با یه آقایی بود بنام آقای ریگی آشنا شدم، باش گفتگو میکردم، برام جالب بود و از مناطق دیگه یاد میگرفتم که اونا چگونه زندگی میکنن، چه تفاوتهای فرهنگی با من که از جنوب میام دارن، محافظه‌کاریشون چقدره. تو برای که ما جنوبی ها محافظه‌کاری تو تقریبا میشه گفت خیلی پایینه به نسبت دیگر نقاط ایران. راحت باشون میچوشیدم، گفتگو میکردم، فوتبال بازی میکردم و همینطور با آدم هایی که از نقاط مختلف ایران اومدن و این حس رو با همه آدم هایی که در اون جامعه، در اون دبیرستان بودن من داشتم. در دانشگاه هم همینطور بود، با آدم های متنوع آشنا می شدم، حتی با آدم هایی که از کشورهای دیگه، چون دانشگاه شیراز قبل از انقلاب دانشگاه بین المللی بود و به زبان انگلیسی بود، به دانشجوهایی از حتی جزیره موریس من یادمه با آقای آشنا شدم، از اردن و دیگر کشورهای عربی و حتی آمریکایی و انگلیسی دانشجو داشت از سراسر جهان و با دانشگاه میشیگان همکاری میکرد، دانشگاه شیراز. دوران بسیار جالب بود در دورانی که من در زمانی که من در شیراز بودم. طبیعتا وقتی که به کنگان برمیگشتم با دوستان قدیمی، حتی اون دوستان عربی که داشتم، دوستان فارسی که داشتم، طبیعتا من خب چون مادرم از منطقه دشتی میاد و پیشینه دشتی دنگستانی داره، چیزی که برام جالب بود سفرها بود به روستای اطراف کنگان. مرتب میرفتم به دوستانم که میشناختمشون، حتی کنگان بعضیشون مدرسه میومدن، میرفتم و اونا رو میدیدم. داستانهایی باز که گفتم پدرم برام تعریف کرد، من چون پدر بزرگم، بابام در سن بسیار بالا منو به اصطلاح باعث دنیا آمدن من شده، موجب دنیا آمدن شده و به این جالب بود که من پدر بزرگم ندیدم. خب پدر بزرگم هم بابام تعریف میکرد که برام جالب بود، میگفت که پدر بزرگ کسی بود که خب سواد داشت تو بین اونها و حتی گاه برای
خان منطقه نگارشش رو با دولت مرکزی انجام میداد. دایی مادر منم در مادرم تعریف کرد، من اطلاع نداشتم، گفت 1341 وقتی اصلاح طرزی صورت گرفت در زندان عادل‌آباد شیراز محکوم بود 7 سال و اونجا مرد، به دلیل اینکه اون هم مشاور خان بود تو منطقه دشتی. داستانا رو من بابا مادرم و مسافرتم به روستاها و گفتگو با آدم‌ها در منطقه دشتی برام جالب توجه بود، یعنی فکر می‌کردم که این منطقه یه ویژگی خاصی داره. اینا وقتی میرفتن کلاس قرآن میخوندن برام تعریف میکردن، بعدش حتما باید سعدی و حافظ و فردوسی و خیام رو هم یا گنجوی رو نظامی گنجوی رو اینا رو حتما به پایان میرسوندن. یکی از این ویژگی‌های این منطقه بود. به همین جهت اینو میشه به خیام خانی که الان ما بسیاری الان میشنویم و در تلویزیون ها یا رادیو پخش میشه و دیده شده و قبلا البته نشنیدن خیلی از ایرانی ها ازش، یکی از ویژگی‌های منطقه از به نظرم ارتباط داره با خیام‌خوانی. ادبیات فارسی رو مخصوصا شعر رو میخونن توی مدرسه یا توی مکتب خونه یا هر کجا که امکان پذیر باشه.

یکی از داستانهای دیگه که برام خیلی جالب بود مسئله در ایران تنگستان بود. مادرم تعریف میکرد که زن رئیس علی هم خودش در این نبرد شرکت داشت و کسی بود که اسلحه رو پر میکرد و حتی تیراندازی میکرد به سوی انگلیسی ها که درش بسیاری از سربازهای انگلیسی در منطقه تنگستان کشته شدن و البته خالوصین دشتی هم یکی از دستیاران رئیس علی بود که نقش داشت در این بین و انگلیسی ها رو در نبرد که در جنوب صورت گرفت. شنوندگان هم من مطمئنم اطلاع دارن راجب این که فیلم ساخته شده راجبش، به تاریخ نگاری شده، در این نبردها شرکت میکردن. یکی از ویژگی‌های سرسختی این مردم بوده در مقابل بیگانگان و نپذیرفتن بیگانگان با آسانی، نرفتن زیر چتر بیگانگان. همین الان هم همین موضوع وجود داره. دیگه از موسیقی هایی که من برام جالب بود موسیقی های عربی بود، چون خب تو منطقه ما به دلیل بالا بودن کوههای ادامه کوههای زاگرس گرفتن تلویزیون فارسی امکان پذیر نبود. ما بیشتر بعضا تلویزیون عربی رو هم میشنیدیم. این هم به یادگیری من به زبان عربی البته کمک کرد. به موسیقی هایی بود از ام کلثوم. الان دوست دارم یک آهنگی رو از ام کلثوم به نام عقدن القاک، یعنی فردا تو را دیدار خواهم کرد، چنان کنم بشنوید.

بالاخره چون دانشگاه بسته شد، شرایط سیاسی هم بسیار سخت بود، من خب بگیر به بند بود. بسیاری از دوستان من طبیعتا دستگیر شدن و یادشون بخیر حتی اعدام شدن. بسیار دوستان نزدیک، چه از دانشگاه و چه در کسانی که در خود استان بوشهر میشناختم، از دور میشناختم، باشون دوست بودم، جز سازمان اونا هم نبودم اصلا، فقط میشناختم، دوست بودم، هم دورهای مدرسه بودن، بعضی از دوستان دانشگاهی بودن، اعدام شدن متاسفانه. یکی از دوستان بسیار صمیمی که بعدم در دبیرستان باهاش بودم، پرسیدم کجاست، گفتن در تهران، اعدام شد متاسفانه. خب شاید بسیار سخت بود و بگیر به بر زیاد بود و من هم با توجه به اینکه دید چپ داشتم برای مشکلاتی وجود داشت، اومدن منو دستگیر کنن. البته خوشبختانه من حس کنم که دیگه نمیشه ایران موند و باید رخت و بست و خارج شد، وگرنه سر از زندان بسیار ناخوشایند یا عادل‌آباد یا زندانهای دیگه ای سر در بیاریم. به همین جهت مجبور شدم که ایران رو ترک بکنم. رفتم به همون روستایی که همیشه میرفتم و اون آدم ها رو میدیدم و میگشتم و باشون صحبت میکردم و لذت میبردم، اون آدم های بسیار ساده روستایی، تا اینکه قایقی رو گیر آوردن، پیدا کردن و من با قایق سوار شدم بر این قایق و از ایران خارج شدم. ولی خب این قایق سفر عین سفر سنباد بحری بود، برای که طوفانی اومد شب و ما 40 ساعت بر روی آب بودیم، فاصله که باید خیلی 18 ساعتی طی می‌شد 40 ساعت و گرسنه موندیم، طوفان بود، آب و خالی کردیم، نزدیک بود قایق غرق بشه، اما با خوششانسی نجات پیدا کردیم یک بار دیگه از مرگ و رسیدیم به سواحل اطراف دبی بدون پاسپورت و اونجا پیاده شدیم. خلوت بود، دبی اصلا خیلی خلوت بود، نه پیشرفتی کرده بود، نه مثل اکنون لاس وگاس شده بود، کپی لاس وگاس البته شده بود. اومدیم اونجا، خب برای این که دستگیر نشیم من بسیار اوقات لباس دیشداشه یا اون لباس عربی می پوشیدم و از اون اقال یا اون چیزی رو که بر سرشون میذارن عربا میذاشتم و در خیابان میگشتم برای اینکه بگم خب شهروند اینجام و پلیس منو دستگیر نکنه. مدت ها رو در اونجا گذروندم، آموختم البته باز از این تجربه، برای اینکه زبان عربی بهتر شد، با آدم های متنوع از کشورهای مختلف آشنا شدم، از سودان، از مصر و دیگر آدم هایی که در اون کشور بودن، تا اینکه یه دوستی داشتم در از قدیم که با هم در مدرسه می رفتیم در دوران نوجوانی، اونجا اومده بود و شهر خانواده این من رو تحویل گرفتن، با اینا گذروندم، گیر آوردن. یک سالی، یک سال و تقریبا نیمی اونجا بودم و در امارات امرقوین که نزدیک شارقه هست، به دبی هم نزدیکه، حداقل زندگی رو بگذرونم، تا اینکه دیدم اینجا هم شرایط سخته، بدون پاس نمیشه زندگی کرد، بدون گذرنامه و پاسپورت، و احتمال داره ما رو دستگیر کنن، شاید اتفاقی پیش بیاد برگردونن. حتی به گمانم دولت امارات میخواست از ایرانیایی که انگ سیاسی داشتن راحت بشه، میخواست از خودش هم بود که اینا خارجن، به همین جهت یه برگه خروج رو میدادم. من رفتم یک برگه خروجی رو از دبی، اداره مهاجرت دبی گرفتم و به دوستی هم پیدا کردم، یک پاسی رو برام جور کرد و بالاخره دوستی دیگه هم داشتم زودتر از ما اومده بود سوئد، گفت خب چه بهتر، بیا سوئد، اینجا اقامت رو سریعتر میگیری، از انگلیس و فرانسه و جای دیگه راحت تره. به همین جهت بر اثر حادثه من سر از سوئد در آوردم و به سوئد اومدم، پروسه‌های مختلف رو گذروندم تو سوئد و در این دوران شروع کردم به زبان سوئدی یاد گرفتم. بعد از زبان سوئدی، در زمانی که من در کمپ بودم، چیز جالب این بود که هم ایرانی ها و هم عرب ها در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی ها و عرب ها تنش پیش می اومد.
در زمانی که من در کمپ بودم چیز جالبی بود که هم ایرانی ها و هم عرب ها در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی ها و عرب ها تنش پیش می اومد. من چون هم عربی یاد گرفته بودم هم با مسئول کمپ که سوئدی بود، رئیس کمپ یعنی رئیس هتل در واقع که ما در این ساکن بودیم، من با اون انگلیسی حرف می زدم. خب اینو از دانشگاه شیراز یاد گرفته بودم و همجد میتونستم یه به عنوان واسط وارد بشم و نذارم تنش بره بالا، هم سر غذا هم سر همه امکانات. و در این زمانی که من اونجا یادم اومد تو این هتل بودیم، خب من به دلیلی که مترجم بودم با رئیس شهرداری تیبرو، من در تیبرو بودم، شهریست البته در جنوب میانه سوئد نزدیک شوفده که تولید مبلمانش بسیار معروفه، مبل تیبرو. اونجا با رئیس شهرداری آشنا شدم، با اون رفت آمد داشتم، خونه‌شو می‌رفتم. البته از حزب لیبرال بود، بسیار انسان خوبی بود، هم خودش هم خانمش. در طول مدتی که من اونجا بودم با اینا رابطه بسیار صمیمی داشتم و حتی منو وقتی که از تیبرو اومدم رفتم اورگرو، در اونجا هم منو به یک خبرنگار تو آلهاندا معرفی کردم، با اونا دوست شدم و رابطه صمیمی داشتم. بنابراین این دوران رو من اونجا تنش‌های بین ایرانی ها و عربا رو هی سعی می‌کردم راست و ریس کنم. البته خب کمک زیادی می‌کرد، هم اونا آروم می‌شدن هم ایرانی ها. بالاخره اومدم اونجا، رفتم گفتم خب مثل اکنون اسفی وجود نداشت. ما رفتیم در ABF اورگرو به آموزش زبان، 240 ساعت گفتم باید بخونید، بعد ما رو راه کردن. بعد از 240 ساعت زبان که خوندیم و از اونجا اومدم و دیگه اومدم استکهلم و شروع کردم کار کردن و توی فریتیدم توی رینکیبی کار کردم با بچه‌هایی از کشورهای مختلف. اونجا هم تجربه‌های بسیار زیبایی دارم از این آدم‌ها، تنوع قومی، تنوع زبانی، حتی همزمان که با هم صحبت میکردن، و تجربه هایی که تو این چند سالی با اون دو سه سالی با اونا داشتم و در اونجا کار کردم.

دانشگاه رو شروع کردم. جالب اینجاست که وقتی گفتم میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق، مشاور دانشگاه استوگل گفت آقا شما خارجی هستی، میخوای علوم سیاسی و حقوق چی کار کنی؟ گفتم چرا؟ گفت کسی نمیشناسیش، به تو کاری نمیدن اینجا توی کشور، برو کامپیوتر بخون یا برو پزشک بشو یا دندون پزشک، بهتر کارگیر میاری. گفتم خب من نه رشته چیز خوندم که پزشکی بخونم، نه علاقه به رشته کامپیوتر دارم، میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق که رشته خودم هم هست. گفت که نه نمیشه. و بالاخره من دیدم فایده نداره و ناچارم رفتم دانشکده ریاضی نشستم، ریاضی خوندم تا نزدیک لیسانس. بعد که ریاضی خوندم دیدم یه رشته پیدا شد که نزدیک به این، گفتن اقتصاد میشه از این دانشگاه ادامه داد کسی که ریاضی خونده. بعد خب اقتصاد انتخاب کردم، رفتم دانشگاه استوکهلم و رشته اقتصاد خوندم. اوایل 90 بود، در اونجا رشته اقتصاد خوندم، خب پایان دادم و بنابراین لیسانس فوق لیسانسم گرفتم. بسیار سخت بود کارگیر آوردن، هر کجا که من تقاضا میفرستادم فوری میگفتن متشکریم برای که علاقمندی خود رو نشون دادی، تک فور ویسا دیترسه. هیچی کارگیر نمی اومد، رشته علوم انسانی بود، آشنایی نداشتیم جایی، با طبیعتا پارتی میداشتی، مخصوصا تو رشته علوم انسانی بسیار سخت بود کارگیر آوردن. بنابراین بازگشتم به دوباره کارهای متنوع دیگه و از اون تصمیم گرفتم که مهاجرتمو به انگلیس آغاز بکنم. این امر باعث شد که بی علاقه بشم انصافا به جامعه سوئد، هیچ گونه علاقه به سوئد نداشتم، به همین دلیلی که پیش اومد موجب شد گفتم که خب لاف اونو ببندیم بریم انگلیس، سوئد هم بریم انگلیس ببینیم چی میشه. اونجا که رفتم خب شروع کردم دوره دکترام رو در انگلیس گرفتم و دوران بسیار بسیار خوبی بود، چون سه تا سوئدی بود و منم دوست نداشتم زیاد با سوئدی ها بگردم، بگردش کنم و اصلا معاشرت کنم. اونجا ایرانی هم وجود نداشت، بیشتر دانشجوی بودن که از ایران اومده بودن. بنابراین من عضو دو تا انجمن شدم تو دانشگاه اسکس انگلیس، عضو انجمن یونانی ها چون دوستان یونانی داشتم و عضو انجمن مکزیکی ها. از مکزیکی ها سعی میکردم اسپانیایی کم یاد بگیرم، از یونانی ها سعی میکردم یه خورده یونانی یاد بگیرم که البته الان یه سری کلماتش هنوز یادم هست. و این دوران رو من در دانشگاه انگلیس گذروندم تا اینکه دکترای خود رو از دانشگاه انگلیس به پایان دادم به دکترای خودم و خاطرهای بسیار شیرینی با این دوستان دارم. البته چیزی که بسیار جالب بود، یک دوست انگلیسی بسیار نازنینی داشتم، بسیار سر خوبی بود، دوره دکترا داشت می‌خوند توی لینگویستیک، علاقمند بود به زبان شناسی، با من راجع به زبان صحبت می‌کرد، از جمله زبان فارسی، مقایسه زبان لاتین با زبان فارسی. و این بود که یک سنت دیرینه هم داشتیم با اینا و هر هفته با هم جمع می شدیم، می رفتیم، می نشستیم، آبجو می خوردیم و راجع به همه چیز صحبت می کردیم. البته 6-7 دانشجو انگلیسی دیگه بودن از دانشجو رشته‌های فلسفه، جامعه شناسی و زبان شناسی، علوم سیاسی و با اینا گفتگو می کردم و می آموختم طبیعتاً. و یه چیز خیلی جالبی که اون دوران یادمه، یه بار دیدم نوشته در یک اتاق دپارتمنت علوم سیاسی رسولم نوشته ارنستو لکلاو. ارنستو لکلاو یکی از چپهای نو هست، پیشروان چپهای نو هست که احتمالا اگر سرچ کنید ارنستو لکلاو یکی از برجسته ترین هست، اصلا آرژانتینی هست، اومده انگلیس استاد شده اونجا مونده، توریسیان برجسته هست، کتابای بسیار خوبی داره. و سعی کردم رسول اکلاو رو پیدا کنم، همینجوری باش گپ بزنم، ولی خب نشد. و دوستان دیگه ای داشتم، میرفتم با استادان، رئیس دانشگاه. تو این بین جالب بود که رئیس دانشکده اقتصاد یک هندی بود که با من رابطه بسیار صمیمی داشت. بعد ازش پرسیدم ابینی موتو اسمش بود، گفتم ابینی چه علاقه، چرا علاقه به ایرانی ها داری؟ گفتم پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد در بنگال،
خیلی از آدم ها در بنگال قبلا زبان فارسی صحبت میکردن و تحت تاثیر ادبیات فارسی به زبان فارسی بودن تو منطقه بنگال هند، و پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد، خود منم به چیز ادبیات فارسی علاقه دارم، هرچند که استاد اقتصاد بود، البته رئیس دپارتمنت اقتصاد بود. بنابراین با ابن بطوطه هم رابطه خوبی داشتیم و بیرون میرفتیم، دوستان انگلیسی هم همینطور، اطلاعاتی راجع به جامعه انگلیس کسب میکردم، کنجکاو بودم طبیعتا ببینم چی میگذره، تا اینکه دانشگاه انگلیس پایان یافت و بالاخره من نمیخواستم برگردم سوئد، ولی سعی کردم که جای دیگه برم، از جمله میخواستم امارات برم چون یه دوست اماراتی داشتم، یک دانشگاه یه مجموعه دبی اسکول آف گاورمنت داشت، یعنی رشته علوم سیاسی اقتصاد سیاسی، قرار بود برم اونجا درس بدم. این زیر مجموعه دانشگاه هاروارد بود که شاخه زده بود توی دبی، دوستم اونجا استاد بود، خب عرب بود، ما دبی بود، میخواست منو دعوت کنه، انسان نازنینی بود انصافا، خواستم برم دبی که خورد به بهار عرب و دوستم گفت نه یا خیلی وضع خرابه و ما هم شرایطمون خوب نیست چون انتقاداتی داریم به سیستم، به همین جهت خب نشد برم دبی. بنابراین رفتم مالزی، یه دوست دیگه ای من دعوت کرد رفتم مالزی، یک سال رو در دانشگاه مالزی گذروندم در شهر شاهعالم که نزدیک کوالالامپور است. حقیقتا سعی به تلاش هم بود که برگردم ایران ولی نشد و باز برگشتم سوئد و زندگی رو در سوئد ادامه دادم تا کار رو هم همچنین. اینجا دوست دارم یک آهنگ به زبان اسپانیایی از آهنگ کوبایی بشنویم، بیاد شبهایی که با دوستان مکزیکی بودم.

بالاخره برگشتیم به سوئد و دانشگاه تازه کار کردیم، اومدیم در دانشگاه ملاردار کار کردیم، با دانشجوهای مختلف از کشورهای مختلف آشنا شدیم. در دانشگاه ملاردار جالب اینجا بود که در فصل پاییز به زبان انگلیسی و در فصل بهار به زبان سوئدی درس میدادیم و دانشجوهای متنوعی بود با فرهنگهای مختلف، آدمهای جالب، و با اینا گفتگو کردیم، یاد گرفتیم از حتی از شاگردامون و از آدمایی که اطرافمون بودن. بعد اومدیم دانشگاه سودرتون، اونجا هم به درس دادن مشغول شدیم. حتی در کنارش من بخش از رشته‌های دیگه رو هم درس دادم غیر از اقتصاد. بر صورت تا این ادامه دادیم و همونطور گفتم هم آموختیم و هم آموزش دادیم تا اینکه اینم پایان یافت و یواش یواش به بازنشستگی نزدیک شدیم و به طبیعت نگاه کردیم، دیدیم درست در فصل پاییز که برگ‌ها در حال ریزش بود، ما هم بازنشستگی رو یعنی پایان دوره کار رو با ریزش برف‌ها پایان دادم، در واقع تمام کردم. در ضمن جالب اینجا بود، از یکی از خاطرهایی که برام جالب بود یادم رفت اشاره کنم، موقعی که انگلیس بودم فقط برای بار اول دوستان انگلیسی از من پرسیدن از کجا میای، گفتم از سوئد. بعد پرسیدم خب چرا نپرسید دیگه، اصلا از کجا میای، کجایی هستی؟ گفتن که این خیلی امر شخصیه، همین که گفتی از سوئد میام ما فکر می‌کنیم تو سوئدی هستی. گفتم نه با من اصلا از ایران میام، ولی سوئد هر جا که میریم بیرون و هر جا که قدم میذاریم، در هر کافه‌ای، در هر جایی، در هر باری، در هر جایی، بالاخره از ما فوری میپرسن که حتی در دانشگاه، حتی در کلاس درس، از کجا میای؟ گفت که انگلیسی جواب خیلی زیبایی داد، گفت این امر به شدت امر خصوصی است و امر خصوصی رو نباید از انسان ها پرسید. منو بیاد جان لوک انداخت که جامعه لیبرال، متفکر لیبرال جان لوک، واقعا ریشه تنیده با وجود محافظه‌کار بودن جامعه انگلیس که میگن محافظه‌کار از در سطوحی، ولی لیبرالیسم و فردیت به شدت اهمیت داره. بعدا فکر کردم خب این تمایزش با جامعه سوئد هست، تمایز لیبرالیسم سوئدی و لیبرالیسم انگلیسی، و این جالب توجه بود. یکی از چیزهای دیگه هم که یادم رفت، ضمن یک سفر به اروپای شرقی قبل از سقوط، مجبور شدم برای خرید پودر رخشویی توی صف وایسم. در مجارستان بودم و برام سوال پیش اومد که سال 1988 که سوسیالیسم مجاری اینگونه است. بالاخره البته شک و شبهه‌ای قبل از اون وجود داشت، ولی وقتی رو به عینه این رو تجربه کردم، این یکی از سفرهای جالبم بود، برای که رفتم بلغارستان و دیگر کشورهای بلوک شرق هم دور زدم و متوجه شدم که شرایط یه شکل دیگه است، یعنی تمایز آرمان‌خواهی رو می‌بینی و تمایز واقعیت. بنابراین تمایز آرمان‌خواهی و واقعیت رو باید همیشه در نظر دور داشت. مثل اینه که ما وقتی که به تحلیل جهان می‌پردازیم، وقتی که جهان رو تحلیل می‌کنیم، ریال پولیتیک رو یا سیاست واقعا موجود یا سیاست رئالیستی رو با اون چیزی که در آرمان و ذهن ماست فاصله بسیار طولانی داره. این امری بود که به من کمک کرد همون دیدن اون صحنه‌ها در کشورهای بلوک شهر که بازگشت به رئالیسم، سیاست رالیز یا ریال پولیتیک رو در من کمک کرد، زنده کرد و حتی آموختم از اون. بنابراین این قسمت و دانشگاه رو همونطور گفتم اشاره کردم پایان دادم و با دوستان خود در تماس تا اینکه رسیدیم به سوالات عدیده دیگه‌ای که برام همیشه سوال بوده. یکی از سوالهای بسیار عمده اینه که تغییرهای ساختاری که بعد از دهه 90 صورت گرفت چه تأثیری نه در حوزه تولید و نه در حوزه، بلکه در دو حوزه بسیار مهم، یکی حوزه مصرفگرایی انبو. این که انسان مصرفگرا بوده 1952 در از آمریکا آغاز شده مصرفگرایی شدید با شرکت‌های تجاری، با فرم تبلیغ، با روانشناسی
روانشناختی مصرف کننده، همه اینا از 52 شدت گرفته، گرچه که ما یک مصرف گرایی رو از قرن بعد از قرن 18 که تجارت آغاز میشه در واقع خود اون تجارت جهانی مصرف گرایی رو شدت میده، اما نه به این انبوهی، نه به این بت‌وارگی، نه به این فتیشیزمی که مارک ازش نام میبره، نه به این الیناسیونی که الان وجود داره. همه چیز کالاست، حتی ذهن ما، همه چیز رو میشه ازش ثروت ساخت. ارزش‌های اجتماعی رو هم عوض کرده، ارزش‌های جامعه رو عوض کرده، بنابراین رفتار رو عوض کرده. در ناخودآگاه ذهن ما قشنگ چیپسی رو قرار داده به نام مصرف‌گرایی انبوه. مصرف‌گرایی خود مصرف نیست که برای نیاز بخشن، بخشن ارزش اجتماعی رو هم هست، جنبه ارزش اجتماعی مصرف هم هست، و این امر باعث شده که اون ذهنیت کلکتیویستی که قبلا اجتماعی قبلا وجود داشت از انسان ها دور کرده. به همین جهت واکنش انسان ها به شرایط اجتماعی ممکنه حتی به شکل کالایی باشه، یعنی اگر اعتراضی صورت میگیره اعتراض هم فرم کالایی داشته باشه یا ارزش اجتماعی ایجاد بکنه، نه صرف جنبای انسانی دفاع از ارزش های انسانی. این امر یکی از دغدغه‌های من بوده، مصرف‌گرایی انبو و مشکلاتی که طبیعتاً چپ باش روبرو هست. آیا توانمندی این داره که با غول تبلیغاتی جان سرمایه که هم اعتیاد رو ایجاد میکنه با مصرف، محیط زیست رو نابود میکنه و هم مشکلات عدیده دیگه اجتماعی دیگه ایجاد میکنه و هم فقر و شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه و هم استثمار از نیروی کار رو در ورای اقیانوس ها افزایش میده، این مصرف گرایی انبوه. این چگونه میشه مهار کرد یا تعدیل کرد یا بهتر کرد یا جلوش گرفت؟ بنابراین یک موزل بزرگه. این رو باید سراغ رشد اقتصادی رفت، چون یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی از مخصوصا 1952 به بعد مصرف‌گرایی انبوه است. بنابراین یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف‌گرایی که گفتم میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم برای که بتونیم اینو تعدیل کنیم. چقدر میتونیم، کی بشر خواهد توانست، این سوالی است که پاسخ دادنش بسیار اکنون سخته. ولی هر چیزی بنا به تجربه، همونطور که در اقتصاد سیکل اقتصادی رو صورت میگیره، در رفتار هم سیکلیه. بنابراین زمانی خواهد رسید که همه انسان ها از این مصرف گرایی انبوه خسته خواهند شد و از این فرم تولید و از این فرم تعریف رشد اقتصادی خسته و بازنگری خواهند کرد. کی، چگونه، با چه توانی، با چه نیرویی؟ به گمان من یکی از نیروها و مؤلفای اون بازگشت به ریشه هاست، یعنی منظورم احزاب سیاسی که با گرایش سوسیال دموکرات دارن، عدالت خواه هستن، باید به ریشه های خودشون بازگشت کنن و با بازگشت به ریشه ها میتونن تعدیل رو هم در مهار سیستم سرمایه‌داری، هم در بهبود شرایط و هم در جلوگیری یا کاهش انبوه مصرف‌گرایی انبوه صورت بدن.

جالب برای من که بعد از این همه سال زندگی در سوئد، البته اشاره کنم من 7 سال انگلیس بودم و سفرهای دیگه، کشورهای دیگه، و این تفاوت هم کیفی، نظری، فکری، رفتاری رو که تو جامعه سوئد میبینم قابل مقایسه با قبل از اوایل 1990 نیست. اون موقع که ما اومدیم سوئد یک جامعه سوسیال دموکرات با فوندای بزرگ برای کمک به نیروی کار، تعدیل نقش سرمایه‌داری و توزیع بهتر ثروت در جامعه، کاهش شکاف طبقاتی و حتی این همه جامعه به شدت مصرفی، البته خاص سوئد نیست، امری جهانی است، از تو دل این که از در واقع تغییرهای ساختاری دهه 90 در اروپا آغاز شده، البته 1980 در انگلیس دوره تاچر داریم و ریگان در آمریکا داریم آغاز شده این تغییرات، که البته معروف به تغییرات نولیبرالیستی، البته تغییرات ساختاری، عوامل متعددی هم بهش کمک کرده، یکی خب تغییرات تکنولوژیکه، شکست بلوک شرق طبیعتاً، البته هرچند بلوک شرق خودش یک داستان دیگه ای داره، مشکلات عدیده دیگه داره، این مسایه خوب بودن اون نیست، ولی نیرویی که بتونه این توازن رو ایجاد بکنه از بین رفته معمولا در هجومی. در عوض هم در خود جامعه به دلیل تغییر ساختاری نقش نیروهای مدنی، جنبش‌های مدنی، طبقه کارگر، فرم طبقه، حتی همه اینا عوض شده. خود اینا کمک کرده به این شکلگیری اون تغییرات که گفتم، یعنی تکنولوژی هم روش اضافه شده و این قابل مقایسه نیست با دهه 80 و 70 که حتی بعدن راجبش خوندم و 60 حتی و حتی میانه 50 در سوئد. این امر در کل کشورهای اروپایی و از جمله سوئد بهش میگن تغییرات ساختاری از اوایل 90 آغاز شده و این فرهنگ هی کمک کرده به شکاف طبقاتی، ضعیف شدن اتحادیه کارگری، ضعیف شدن جنبش‌های مدنی که نقش در واقع پتانسیل توازن رو داره برای مهار و قدرت، نه تنها قدرت سرمایه، حتی قدرت سیاست، قدرت دولت ضعیف‌تر شده. و علاوه بر این همونطور که قبلا اشاره کردم، مصرف‌گرایی انبوه به خلسه شدن انسان‌ها هم، به نشگی انسان‌ها، نشگی کالایی اسمش می‌ذارم، یا حتی از خود بیگانگی که فتیشیسم کالایی که مارکس هم حتی از جای دیگه بهش اشاره داره. چیز جالبی است که مارکس به نظر من اثر جالبی که از خودش به جا گذاشته اینه، الیناسیون انسان، یعنی از خود بیگانگی انسان. همزمان با رشد این احزاب راست تقویت شدن، گام به گام راستگراتر شدن و خود این شکاف‌های طبقاتی نیروی وسیعی رو از فقرا یا فقیران یا نداران یا فرودستان رو ایجاد کرده که خوراک احزاب راست افراطی شدن. متاسفانه اون چی که توی سوسیال دموکراسی حتی سوئد و حتی در اروپا رخ داده اینه که این احزاب به جای این که برگردن به ریشا و ساماندهی بکنن با نگاه جدید، با نظریات جدید، یعنی بازگشت به همون طبقه که قبلا ازش حمایت میکردن، طبقات محروم، طبقه کارگر، ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل و مهار سرمایه که کار سوسیال دموکراسی یا احزاب لیبر یا بقیه در اروپا بوده، این را از دست دادن و با موج به گرایش راست میانه تبدیل شدن و حتی در بسیاری از سیاست ها با احزاب راست همراه شدن. بنابراین مجموعه این عوامل کمک کرده که راست به مارش خودش ادامه بده، با وجود اینکه با بحران سرمایه‌داری موجود و نگاه نئولیبرالیسم از 2008 مشخصا با بحران‌های عمیق اقتصادی، حتی سیاسی، حتی فرهنگی روبرو بوده.
ولی باز هم چپ یا احزاب عدالت خواه یا سوسیال دموکرات نتونستن بازگشت مجددی بکنن. دلایل متعددی داره البته که کار من نیست این رو توضیح بدم اینجا، اما این میبینیم که احزاب راست، اما این امر راستگرایی همه گیر شده برای که فخر به شکاف طبقاتی در سراسر جهان با این نگاه یا با این شیوه، با این روشی که الان وجود داره، با اومدن این شرایطی که هست، با جهانی شدن به شدت نئولیبرالیسم و گرفتن بازارها سراسر هست، سراسری هست. یعنی در بعضی از مناطق نگاه های پوپولیستی ممکنه مذهبی، شکل مذهبی بروز میکنه، در بعضی جاها به شکل احزاب راست مخصوصا در کشورهای اروپایی، و در بعضی از کشورها به شکل ناسیونالیسم افراطی. بنابراین این امر یک هم امر جهانی هست، بحران هست، ولی در عین تلاطمات همچنان نئولیبرالیسم به پیشرفت خودش ادامه میده. برای اینکه چالش محکمی از سوی نیروهای چپ و نیروهایی که عدالت خواه هستن و نیروهایی که خواستار حتی نگهداشت کره زمین هستن، اینکه کره زمین از بین نره، زیست محیطی تخریب نشه که داره تخریب میشه، آلودگی هوا افزایش پیدا نکنه، بنابراین این امریست که همچنان راست همونطور گفتم به مارش خودش، ولی بدون شک، بدون شک در آینده ما در پی هر بحرانی طبیعتاً یک راحل های جدیدی خواهد اومد، سیستم جدیدی خواهد اومد، نگرش های جدیدی خواهد اومد، نظریه که البته نمیدونیم ما ببینیم یا نبینیم اینو در آینده، خود ما، من ببینم اینا رو، ولی امیدواری بر این هست، طبیعیه که این هم صورت بگیره مثل هر سیکل دیگه ای در جهان، حتی سیکل های اقتصادی که کار ما هست مطالعه میکنیم معمولا، چرا بحران هست، چرا این سیکلا هست. بنابراین این امریست که جان رو تهدید میکنه، فقر رو تهدید میکنه. من یکی از تجربه خودم اینه که وقتی که به انجمن اقتصاددانای سوئد بر اثر حادثه، به قول انگلیسی ها life is random، من رو بر اثر حادثه دعوت کردن به یک چیز نوبل، اقتصاددانای نوبل، اتفاقا اقتصاددانایی که اومده بودن اقتصاددانایی بودن که جایزه در فقر گرفته بودن، آقای کرامر و یک اقتصاددان هندی و یک اقتصاددان فرانسوی بود که هندی البته از آمریکا می اومد، و این سه تا باشون صحبت می‌کردم، می‌گفتن با کمال تأسف این فقر به شکل وحشتناکی و شکاف طبقاتی به شکل وحشتناکی در سراسر جهان جاری است و میتونه خود این فقر باعث حتی تخریب کره زمین، تخریب زیست محیط بشه. و البته خب راهکارهای آماری ارائه داده بودن، پیشنهاداتی رو به سازمان ملل مخصوصا به بخش در واقع توسعه انسانی سازمان ملل ارائه داده بودن این سه نفر، و دغدغه‌شون بود مسئله فقر. بنابراین این شرایطی است که ما اکنون در جهان در قیاس سوئد قبل از 90، در سوئد بگم و سوئد بعد از 90، جهان بعد از 90 و 2000 و جهان قبل از 80 و 90 در بسیاری از نقاط جهان. و اما نئولیبرالیسم همینطور گفتیم به بسیار خطرناک است. امیدوارم جنبش‌های مدنی هم کمک کنند در مهار این راستگرایی ها، و طبیعتاً بدون عدالت اجتماعی جلو راستگرایی رو گرفتن، راست افراطی رو سر جاش نشوندن امکان پذیر نیست، باید به سوی عدالت اجتماعی پیشرفت و عدالت بیشتری رو در جامعه برقرار کرد و شکاف طبقاتی رو کاهش داد. دیون عزیز.

اون چی که ذهن من رو این روزا بیشتر مجروب کرده مسئله جنگ است و چگونه دستگاه های تبلیغاتی، رسانه های جمعی با روایت سازی نرسیف یا با گفتمان سازی رویا فروشی میکنن و حتی جنگ رو چنان زیبا ارائه میدن مثل یک کالایی که مسئله جنگ است و چگونه دستگاه های تبلیغاتی، رسانه های جمعی با روایت سازی نرسیف یا با گفتمان سازی رویا فروشی میکنن

بدون هیچ زیر سوال بردن، اندیشیدن، فکر کردن، تعقل، اصلا بپذیرن و حتی براش شادی کنن. نمونه بسیار روشنش جنگ در ایران، حمله به ایران از سوی آمریکا. این حمله بدون شک اهداف هم اقتصادی داره و هم اهداف سیاسی داره. همونطور سالهاست در کتابهای که راجع به جنگ نوشته شده و آمریکایی‌ها و مراکز فکری آمریکایی‌ها و حتی روزنامه‌های غربی و حتی روزنامه‌های آمریکایی نوشتن، همش این رو اینگونه رویا فروشی کردن که برای نجات انسان‌ها، نجات کشور، ایجاد دموکراسی آمریکا وارد عمل شده و جنگ رو در عراق و در دیگر نقاط جهان انجام داده. در حالی که گاه برای اینکه جنگ رو توجیه کنن، اگر نیروی کوچکی از رادیکالیستای اسلامی هم وجود داشته، این رو اینقدر بزرگ کردن و تعمیم دادن که همه مردم جهان احساس خطر کنن که یک هیولایی در مخصوصا خاورمیانه زاده شده که قصد تخریب جهان رو داره، تخریب سیستم ها رو داره، قتل عام رو داره، کشتن رو داره، در حالی که اصلا این گونه نیست و این گونه نبوده. هدف سلطه بر بازارهای جدید، سلطه بر منابع کمیاب و بیش از همه تعیین سرنوشت برای کشورها و یافتن مزدوری برای حاکمیت بر این کشورها بیش نیست. یه نمونه مشخصش عراق، در وقت نفت خودش رو میفروشه، باید این پول نفت بره به بانک مرکزی آمریکا و از بانک مرکزی آمریکا آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن چقدر عراقی‌ها نیاز دارن و چقدر باید مصرف کنن و چقدر هزینه کنن یا چقدر بودجه خودشون رو برش تنظیم کنن. برای ونزوئلا هم همین گونه هست. هدف از جنگ در رابطه با ایران همین. اما مثل همونطور که گفتم مصرف‌گرایی انبوه و رویاسازی از کالا، جنگ رو هم به شکل کالای زیبایی عرضه می کنن. همه چیز برای مصرف است، حتی جنگ. مارکس یک حرف زیبای قبلا زده بود، گفته بود که دین افیون توداست، هرچند که البته بر این حرف اکنون بسیار تفسیرها و گفتارها است. اما اکنون مصرف کالا افیون توداست. جنگ هم کالایی است که به شکل رویا فروخت می شود. یکی از چیزهای دیگه که دغدغه من بوده همیشه و اکنون هم هست، این دوگانه سازی های کاذبی است که در میان ما ایرانی ها در رابطه با حمله به کشورمون وجود داره. اگر مخالف جنگ بودی، بسیاری از این آدم هایی که در این خیابان ها و در این کشورها میچرخند، تو رو متهم به حمایت از جمهوری اسلامی میکنن. اگر، یعنی میگن که اگر میخوای مخالف جمهوری اسلامی باشی باید موافق جنگ باشی، در حالی که این گونه نیست. جنگ نه برای مردم است، نه برای عدالت اجتماعی است، نه برای توزیع ثروت است و نه برای نجات ایران و نه برای استقلال اون کشور. اگر نتایج جنگ رو در لیبی و در عراق و افغانستان کنار هم بذاریم، چه نتایجی برای دموکراسی در صورتی امکان پذیره که رفاه اقتصادی، رشد، شرایط بهبود، جامعه کمتر طبقاتی، از میان بردن یا کاهش شکاف طبقاتی و فقر امکان پذیره؟ در جامعه‌ای که فقیر شده زیر ضربات جنگ، دموکراسی غیر ممکنه. این نظریه، اکثر نظریه پردازه اقتصادی که من خودم اقتصاددان هستم به این امر پرداختم. کتاب‌های متعددی در این مورد وجود

حتی بسیاری از سیاستمدارا حتی در جناح راست به این امر معتقدن که دموکراسی با فقر و شکاف و جنگ امکان پذیر نیست. بنابراین چیزی رو که جای تأسف است من رو یاد آلمان هیتلری میاندازه که چطور مردم آلمان مجذوب فاشیسم هیتلری شدن. همین امر ما متاسفانه در رابطه با حمله ایران، حمله آمریکا به ایران، حمله آمریکا به اسرائیل به ایران میبینیم و دیدیم. بسیار از مردم متاسفانه جذب این رویا و این کالای زیبایی که به اسم جنگ بسته‌بندی شد و تحویل داده شد و در رسانه‌های اجتماعی ارائه شد. اما نگفته نماند برای انجام این کار سال هاست که در تلویزیونایی که ایرانی ها دارن در خارج مثل من و تو و حتی ایران اینترنشنال، سال هاست این برنامه ریزی در صاف کردن و پاک کردن رژیم قبلی به وجود اومده. اصلا احتیاجی نداره ما هر وقت به پدیده میپردازیم همه چیز رو سیاه یا همه چیز رو سفید ببینیم. میشد خاکستری دید. اگر رژیم دوران محمد رضا شاه پهلوی که من هم درش تحصیل کردم مشکلاتی نداشت، شکاف طبقاتی نداشت، توسعه پایدار داشت، رعایت حقوق سیاسی در جامعه وجود داشت، حقوق شهروندی داشت، این اتفاق رخ نمیداد. اما تمام تلویزیون‌های ایرانی آگاهانه از جمله من و تو با هزینه و سرمایه خارجیگاه این مسیر رو چند سال دارن آماده میکنن که الان جنگ رو به همین آسونی به شکل یک کالا بسته‌بندی شده تحویل خیلی از مردم ایران دادن، بسیار از مردم پذیرفتن. برمیگردیم یکی از مسائل دیگه‌ای که بسیار فاجعه آمیزه و در حد قتل عام بشری است. همونطور که هیتلر یهودی‌ها رو به کشتن داد در جنگ جهانی دوم، ما در غزه می‌بینیم و با کمال تأسف بسیاری از انسان‌ها بی‌تفاوت ازش می‌گذرن و حتی سیاستمداران و حتی اعتراضی به سیاستمدارانشون نیست در کشورهای جهان و فراموش شده. حتی من تصویری رو چند روز پیش، چون من جهان عرب رو دنبال میکنم همزمان، تصویری رو از زن و خانواده با بچه هاش بود، شوهرش کشته شده بود در صورت بمباران ها، نه چریک بود، نه حماسی بود، نه هیچی بود، نه جز حماس بود، نه جز سیاسی بود، با بچه هاش در زیر خیمه با کلی بیماری دست و پنجه نرم میکردن، دارو براشون امکان پذیر نیست فرستاده بشه. این چه جنایتی است اصلا؟ و سکوت سیاستمدارا، حتی سکوت انسان ها و با کمال تأسف سکوت بسیاری از طرفداران متاسفانه رضا پهلوی، حتی که تایید میکنن میگن چون حماس هست قتل عام باعث شد، در حالی که در اونجا واقعا پاکسازی قومی داره صورت میگیره، نسل‌کشی داره صورت میگیره به گمان من. و حتی کشتی که میخواست بره کمک کنه، کشتی مقاومت یا صمود، اونجا جلوش گرفتن و کل افرادش رو زندانی کردن. این اولین بار هم نیست که تلاش شده که به غزه کمک بشه و این انسانهایی که در معاصره هستن. و با کمال تأسف ما با سکوت کشورهای عربی که اکثر اینا سرسپرده هستن و دستشون در این جنایت ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم هست، ما روبرو هستیم. بنابراین این دغدغه‌های بزرگی است. امیدوارم که این امر برای فلسطینی‌ها بهبود پیدا بکنه و حتی اسرائیلی‌ها بگفت از گیدون لوی کمک میگیرم، روزنامه‌نگار برجسته اسرائیلی، که این کار اسرائیل ما رو در کنار هیتلر در تاریخ قرار خواهد داد. گیدون لوی انصافا یکی از برجسته ترین منصف ترین و حتی از پاپه تاریخ نویس یا تاریخ نگار تاریخ شناس اسرائیلی نام میبرم که اکنون در لندن هست،
و اشاره زیادی به این نابرابری ها و ظلم ها میکنه و از کارشناس برجسته دیگه تاریخ شناس اسرائیلی حیم برشیت نام میبرم که چند روز پیش مصاحبهش رو دیدم در مورد این که فاجعه‌ای که در غزه رخ میده با کمال تأسف تاریخ ما رو خراب، تاریخ یهودیت رو خراب خواهد کرد، نابود خواهد کرد، بدنام خواهد کرد. این دغدغه‌ایست که من این روزا ذهنم بیشتر با اون مجبور است و امیدوارم که هم برای فلسطینی‌ها، هم برای مردم ایران و هم آرامشی در خاورمیانه داشته باشیم.

این مختصری از تاریخچه زندگی و دغدغه‌های اجتماعی سیاسی من بود، به اضافه اینکه انسان محصول تاریخ زندگی خودش است و دورانی که درش به سر میبره. بنابراین دغدغه‌ها هم مثل دیگر دغدغه‌های انسان‌ها وصل شد به این اتفاقاتی. من برای همه شما تابستان بسیار نیکوی آرزو میکنم و امیدوارم که جان در آینده نزدیک در آرامش و صلح به سر برد و از همه بد پلشتی ها به دور باشد. با سپاس از شما.

0: غنی مجیدی اقتصاددان صحبت میکرد در میزبان تابستانی هفته ی آینده. میزبان تابستانی نامدار ناصر خواهد بود. ساعت 14:40 است.
1: بله، حدود یک ربع دیگه گفتگویی خواهم داشت با سودابه اردوان، هنرمند نقاش و زندانی سابق سیاسی که با شهرنوش پارسیپور همبند بوده و گفته ها و نکته ها از همراهی با اون خواهد داشت.
0: پس تا ربع ساعت دیگه، ما تا پیش از اون یک گفتار دیگه میشنویم. یه نسل کشی رو چگونه فروختند؟ همدستی رسانه‌ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته ی آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل‌کشی در غزه و نویسنده این پرسش رو پیش می‌کشه که چگونه این جنایت دولت اسرائیل، نسل‌کشی در غزه، به جهان، به افکار عمومی فروخته شد. خود او پاسخی داره که در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا این کارو کردن. نگاهی به این کتاب با خوانش ویدا هوشیار.
2: عنوان جنجالی کتاب چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم در نگاه نخست یک طنز تلخ یا شوک تبلیغاتی به نظر می رسد، اما آدام اچ جانسون، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه‌ای، این عنوان را به عنوان چکیده تز اصلی خود برمی‌گزیند. تز او ساده اما ویرانگر است. نسل‌کشی در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا ممکن شد. در اینجا خلاصه ای از کتاب مفصل چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم، همدستی رسانه ها در نابودی غزه، نوشته آدام اچ جانسون، ارائه می شود. آنچه کتاب جانسون را از یک نقد احساسی معمولی متمایز می کند، پشتوانه آماری و داده محور آن است. او با همراه تیم تحقیقاتیش بیش از 12,000 مقاله خبری و 5,000 بخش خبری تلویزیونی از شبکه‌های مذکور را در بازی زمانی مشخصی، عمدتاً از 7 اکتبر 2023 تا چند ماه پس از آن، مورد تحلیل محتوایی و کمی قرار داده است. 1. تعداد کلمات اختصاص یافته به قربانیان اسرائیلی به مراتب بیشتر و با جزئیات انسانی تر، نام، سن، شغل، رویاها است، در حالی که قربانیان فلسطینی به اعداد و آمار تقلیل می‌یابند. 2. فعل‌هایی به کار رفته برای اسرائیل، عمدتاً دفاعی و کنشگر، مثل اسرائیل حمله می‌کند، اسرائیل هدف می‌گیرد، و برای فلسطینیان انفعالی و واکنشی، مثل غزه بمباران می‌شود، فلسطینیان کشته می‌شوند است. مسئولیت مرگ را از عامل مستقیم آن، ارتش اسرائیل، پنهان می کند. بخش دوم، ماشین پروپاگاندا، 7 ابزار اصلی فروش نسل‌کشی. 1. نخستین و مهمترین ابزار تشبیه سیستماتیک حماس به داعش بود. در روزهای نخست جنگ تقریبا تمامی شبکه‌های آمریکایی بدون ارائه هیچ سند مستقلی واژه داعش را با حماس قرین کردند. هدف از این تشبیه الغای این باور بود که با یک گروه تروریستی صرفاً وحشی و غیر منطقی روبرو هستند که هیچ هدف سیاسی یا زمینه تاریخی ندارد. 2. روایت 40 نوزاد سربریده، دروغی که بهانه نسل‌کشی شد. کتاب به تفصیل به واقعی معروف 40 نوزاد سربریده می‌پردازد. اون نشان می‌دهد که چگونه این ادعای بی اساس که برای نخستین بار توسط یک افسر اسرائیلی و سپس توسط شبکه I-24 و برخی سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، بدون کوچکترین راستی‌آزمایی در تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز قرار گرفت. اما وقتی ساعتی بعد حتی ارتش اسرائیل نیز این ادعا را تکذیب کرد یا به طور مبهم آن را تایید نشده خواند، تصحیح خبر در صفحه 23 و در میان اخبار حاشیه‌ای با تیتر کوچک و کمرنگ منتشر شد. به باور جانسون این روایت کذب مختصر روایی کل جنگ را ساخت. تصویر وحشیگری بی سابقه فلسطینیان که هر گونه واکنش اسرائیل را حتی اگر به قیمت نابودی 1 میلیون کودک فلسطینی تمام شود توجیه پذیر می کند. 3. جانسون یک فصل کامل را به تحلیل پرونده قربانیان اختصاص می دهد. او نشان می دهد که اگر یک شهروند اسرائیلی کشته می شد، خبرگزاری ها مصاحبه های طولانی با خانواده او، تصاویر لبخند او در شبکه های اجتماعی و داستان زندگیش را پخش می کردن. اما در مورد فلسطینیان حتی نام قربانیان شاخص نظیر روشنفکران، پزشکان و روزنامه‌نگاران شهیر غزه اغلب حذف می شد و آنها به مظنونین همکاری با حماس یا سپر انسانی تبدیل می گشتند. 4. کتاب به شدت از رسانه ها انتقاد می کند که چرا جنگ 7 اکتبر را نقطه صفر روایت قرار دادند. در پوشش خبری آمریکا تقریبا هرگز به 17 سال محاصره زمینی، هوایی و دریایی غزه با 75 سال اشغال و آپارتاید یا هزاران فلسطینی کشته شده در سالهای قبل از 2023 اشاره‌ای نمی‌شد. جانسون این را حافظ زدایی روایی می نامند. به این ترتیب واکنش اسرائیل که در بافتار استمرار یک سیاست طولانی نسل‌کشی است در قالب حق مشروع دفاع از خود فروخته می شود. 5. نظامی سازی زبان بشردوستانه. یکی از ظریف‌ترین بخش‌های کتاب تحلیل واژه بحران انسانی است. جانسون معتقد است که رسانه ها با تکرار این عبارت خشونت را عادی سازی می کند. وقتی هر روز می گوییم غزه با بحران انسانی بی سابقه ای روبروست، این جمله یک گزاره اخلاقی نیست، بلکه یک گزاره فنی است. مثل اینکه بگوییم یک کارخانه دچار نقص فنی شده. این واژه مسئولیت اخلاقی عامل بحران یعنی ارتش اسرائیل و دولت امریکا را پنهان می کند و بحران را به عنوان یک بلای طبیعی یا سرنوشت محتوم جلوه می دهد. 6. کتاب با استناد داده‌های تسلیحاتی نشان می دهد که آمریکا در همه روزهای نخست جنگ محموله‌های فوری بمب‌های 2000 پوندی و سلاح‌های هدایت شونده هوشمند را به اسرائیل ارسال کرد، در حالی که بایدن به صورت علنی از آرامش و احتیاط سخن می گفت. جانسون استدلال می کند که رسانه ها نقش بایدن را به عنوان کسی که سعی دارد اسرائیل را مهار کند فروختند، در حالی که او دقیقا سوخت بمب‌افکن ها را تأمین می کرد. آخرین و شاید مؤثرترین ابزار اتهام یهود ستیزی به هر کسی بود که کشتار کودکان غزه را محکوم می کرد. جانسون فصل مستقلی به تحلیل پوشش رسانه‌ای اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا اختصاص می‌دهد. او نشان می‌دهد که وقتی دانشجویان برای آتش‌بس تظاهرات می‌کردند، رسانه‌ها به جای پرداختن به آمار تلفات با مستندات جنایت، به شدت روی تعداد پرچم‌های فلسطین یا شعارهای بحث برانگیز اقلیتی از معترضان متمرکز می‌شد. عنوان اردوگاه یهود ستیزان با برجسته سازی در تیترها نه تنها اعتراض را بی اعتبار میکرد، بلکه فضای ارعابی ایجاد میکرد که هر روزنامه‌نگار منتقدی به خاطر ترس از دست دادن شغل از نوشتن حقیقت خودداری کند. این همدستی مبتنی بر ترس یکی از کلیدی ترین دلایل تداوم پوشش یک سویه از نگاه جانسون است. در بخش سوم جانسون برای اثبات نظریه خود چند نمونه عینی را موشکافانه ورق می‌زند. ماجرای بیمارستان آل‌معمدانی، آتش‌سوزی 17 اکتبر، وقتی بیمارستانی در غزه بمباران شد و صدها کشته بر جای گذاشت، نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطاب میکرد. نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطا معرفی میکرد. جانسون نشان میداد که این مقاله صرفا مبتنی بر گزارش یک مقام ناشناس اسرائیلی بود. ساعتی بعد شواهد تصویری و کارشناسی مستقل نشان داد که الگوی انفجار با راکت فلسطینی تطابق ندارد و با حمله هوایی اسرائیل هم خوانی دارد. اما تصحیح تایمز در بطن یک خبر دیگر و با لحن محافظه‌کارانه منتشر شد. ستون نویسان صهیونیست در لباس روشنفکر. کتاب به شدت از ستون نویسانی چون تام فریدمن در نیویورک تایمز و نیکلاس کریستوف انتقاد می کند که با لحن اخلاقی و انسانی بمباران غزه را ناگزیر جلوه می دادند. جانسون نشان می دهد که این روشنفکران با پذیرش پیشفرض حق اسرائیل برای دفاع، هر گونه آمار تلفات غیر انسانی را به عنوان هزینه جانبی توجیه می کردند. در بخش چهارم، رسانه به مثابه شریک جرم، نه آینه واقعیت. شاید جنجالی ترین بخش کتاب جاییست که جانسون از اصطلاح همدستی فعال استفاده می کند. او نمی گوید که رسانه ها صرفا اشتباه کردند یا تحت فشار بودند. او می گوید که آنها بازیگران رقابتی بودند که برای جلب مخاطب هر یک سعی می کردند تیتر داغ‌تر و وطن پرستانه تری نسبت به رقیب خود تولید کنند. به بیان او، اگر CNN یک بمباران را هشدار می نامید، فاکس نیوز آن را پاکسازی می نامید و مثبت ارزیابی میکرد و MSNBC سعی میکرد بین این دو تعادل برقرار کند. نتیجه نهایی این رقابت جابجایی خط قرمز اخلاقی به نفع اسرائیل بود. به عبارتی طی چند هفته افکار عمومی آمریکا چنان شرطی شد که کشته شدن 10,000 کودک دیگر نه یک فاجعه بلکه قیمت دموکراسی در خاورمیانه تلقی میشد. جانسون همچنین به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید که رسانه‌های سنتی با وجود حضور خبرنگاران فلسطینی در غزه که تصاویر لحظه‌ای از جنایت پخش می‌کردند، همچنان بر گزارش‌های تایید شده ارتش اسرائیل تکیه داشتند. در بخش پایانی، هزینه فروش نسل‌کشی برای خود رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد. در پایان جانسون به یک پارادوکس اشاره می کند. او معتقد است که رسانه های جریانساز با این سیاست نه تنها به غزه خیانت کردند، بلکه اعتبار خود را نیز برای همیشه از دست دادند. نسلی از جوانان آمریکایی که از طریق تیک تاک و اینستاگرام تصاویر واقعی غزه را دیدند، هرگز نیویورک تایمز و CNN را به عنوان منابع معتبر نخواهند پذیرفت. کتاب با این گزاره به پایان می رسد که فروش نسل‌کشی شاید در کوتاه مدت برای بایدن و نتانیاهو مفید باشد، اما برای آینده روزنامه‌نگاری غربی یک خودکشی تدریجی است. او از روزنامه‌نگاران جوان می‌خواهد که از رویه بی‌طرفی دروغین دست بردارند و بپذیرند که در مقابل نسل‌کشی بی‌طرفی خودش نوعی طرفداری از قاتل است. و سخن نهایی، کتاب چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم در واقع یک کالبد شکافی دقیق از صنعت خبر است. جانسون با نثر تند و مستند نشان می‌دهد که نسل‌کشی غزه در دو جبهه رخ داد. جبهه زمینی با F-35 و بمب‌های 2000 پوندی و جبهه روایی با تیترهای فریبنده و تحلیل‌های جهت‌دار. این کتاب فراخوانی است برای سواد رسانه‌ای انتقادی. به مخاطب می‌آموزد که هر خبر را با پرسش از چه کسی کشته شد، چه کسی کشت، چه بافتاری هست شد و چه منفعتی در این روایت نهفته است ورق بزنید. می‌خواهد بگوید اگر امروز نسل‌کشی فلسطینیان را فروختند، فردا نوبت به هر گروه بخاشی رانده شده دیگری خواهد رسید. بنابراین مبارزه برای حقیقت، مبارزه برای بقای انسانیت خود ماست. این خلاصه تصویر کلی کتاب را با تکیه بر شواهد آماری و نمونه‌های عینی آن بازگو می‌کند. کتابی که خواندن آن برای هر فعال رسانه‌ای و هر شهروند آگاه نه یک انتخاب که یک ضرورت است.

0: 101.1 مگاهرتز
1: همراه هستیم با هنرمند نقاش و زندانی سابق شهرمون سودابه اردوان که درباره شهرنوش پارسی سخن میگوید. سلام بر شما خانم سودابه اردوان.
2: سلام بر شما فرزین عزیز و همه شنوندگان رادیو همبستگی.
1: سودابه، قبل از هر چیز میخوام یه تسلیتی بهت بگم. میدونم که بار سنگینی رو تحمل کردی امروز و خبر بسیار سخت بود.
2: راستش همطوری که میگی هستش، من صبح وقتی تلفنم رو نگاه کردم بلافاصله این خبر رو دیدم و خیلی برام خبر بدی بود. من حتی این ویدیوهای آخری که شهرنوش صحبت میکرد به سختی من نگاه میکردم. اصلا شهرنوش رو تو این حالتی که اخیراً میمد صحبت میکرد با قیافه بسیار میشه گفت پیر و فرسوده داشت حرف میزد و به زور خیلی چیزها رو ادا میکرد و اینا، برای من اذیت کننده بود. من دلم میخواست شهرنوش پارسی پور رو همون جوری که توی ذهنم مونده همونطوری نگه دارم و الانم که بالاخره این اتفاق افتاد و متاسفانه شهرنوش رو از دست دادیمش.
1: سودابه، میدونم که سخنها داری در مورد شهرنوش پارسی پور. اولش میخوام بگی که در زندان چگونه یافتی شهرنوش رو و چه خاطراتی ازش داری و چه انسان یافتی اونو؟
2: والا من با وجود اینکه بیرون از زندان با شهرنوش ارتباط داشتم، هم زمانی که از زندان آزاد شدم توی ایران هم تو خارج از کشور ارتباط بالاخره کمی با هم دیگه داشتیم، ولی عمده ترین خاطرات من که خیلی روم تاثیر گذاشته همون دوره چندین ساله‌ایه که توی زندان در واقع تنگاتنگ با هم زندگی کردیم و این آشنایی ما به سال 60 برمیگرده، یعنی اولین بار توی بند بهداری سال 60 بود که من شهرنوش و مادرش رو، خانم والا اسمش بود، بهش میگفتیم خانم والا، باشون آشنا شدم و من با خیلی از آدم هایی که اونجا بودن و نه فقط با بچه‌هایی که مال گروه های سیاسی اینا بودن، ولی آدم های دیگه هم زیاد بودن که قاطی دستگیر شده بودن اینا، ارتباط داشتم. شهرنوش و مادرش هم جز همین تیپایی بودن که برای من جالب بود شخصیتشون و دلم میخواست که باشون رابطه داشته باشم. با مادرش خیلی حرف میزدم، با خودش خیلی حرف میزدم و کلن برام یه دنیای دیگه ای رو اینا باز میکردن با زندگی که گذرونده بودن و اینا، و هر دوشون آدم های خاصی بودن. با وجود اینکه مادر و دختر شخصیت تقریبا متفاوتی داشتن ولی خاص بودن. بعدها با شهرنوش من توی بند تنبیهی قزل حصار بند 8 باهاش بودم. اون موقع هم یه دوره‌ای بود که مدت‌ها اون با هم، یعنی مجبور بودیم همین 24 ساعت آدم یه جوری با هم دیگه ارتباط داشت و خیلی چیزها در موردشون توی ذهنم مونده، هم در مورد شهرنوش هم در مورد مادرش.
1: شهرنوش سنش از شما بیشتر بود نه؟ خیلی باید بیشتر می بود.
2: درسته، شهرنوش سنش از ماها بیشتر بود، یعنی ماها در واقع هوادارای سازمانای گروه های سیاسی اون دوره بودیم که اکثرا دانش آموز، دانشجو این تیپی بودیم که دستگیر شده بودیم. شهرنوش بزرگتر از همه ما بود، یعنی شهرنوش کار میکرد، یعنی شاید حدود 30 یا کمی کمتر از 30 داشت تو اون دوره، یعنی یک مرحله جلوتر بود زندگیش از ماها که ما مقدمه شد.
1: از این جهت پرسیدم که میخوام ببینم رابطهش با شما یه رابطه مادرانه بود یا یه رابطه عادی مثلا زندانی با زندانی و رابطه برابر با هم.
2: بیشتر رابطه دوستانه بود، ولی خب متفاوت. یعنی شهرنوش در مورد تحصیلاتش توی خارج از کشور تعریف میکرد، مادرش تعریف میکرد که نمیدونم 15 نفر 20 نفر اون دوره دیپلم داشتن و یکیش این بود، و یعنی جزئیات چیزایی، یعنی دنیاشون کاملا متفاوت بود و ما رابطمون این شکلی بود. یعنی ماها آدمایی بودیم که میشه گفتش که تجربه کمتری داشتیم به خاطر سنمون و اینا، ولی اونا در واقع یه فاز جلوتر از ما بودن. بیشتر رابطه دوستانه بود.
1: از تفاوت‌ها گفتی که اونا متفاوت بودن. این تفاوت‌ها در چه زمینه‌هایی بود؟ چه جوری بود؟ خودش رو چه جوری نشون میداد؟
2: خب ما هوادار سازمان‌های سیاسی اون دوره بودیم، فعالیت سیاسی کرده بودیم، زندان افتاده بودیم. شهرنوش تمام مدت خودش رو به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک نویسنده معرفی می‌کرد و اینکه اصلا سیاسی نیستش. ولی خب به عنوان کسی که حالا نویسنده باشه یا غیر سیاسی باشه، اینا شهرنوش آدمی بود که مسائل سیاسی عکس‌العمل نشون داده بود و نشون میداد. یعنی یه جورایی تفاوت میکرد اون دنیایی که ما توی این دوره توش زندگی میکردیم، تصوری که از مبارزه داشتیم، تصوری که از روابط داشتیم، تصوری که از خیلی چیزا داشتیم. ولی خب شهرنوش یکی در واقع فرد بود و یک روشن فکر اون دوره بود، و چون دهه 60 بود و اینا بیشتر هنوز ما جمهوری اسلامی رو هم تو اون سالهای اول بود که تجربه میکردیم و بیشتر دوره زندگی شهرنوش اون موقع به قبل از انقلاب برمیگشت که مثلا تعریف میکرد و اینا. میگم تفاوت‌ها زیاد بود، مثلا توی حتی برخوردهای شخصی زندگی که انجام میدادن اونا با ما متفاوت بود، و ما بیشتر چیزایی که توی سازمان‌های سیاسی یاد گرفته بودیم بیشتر روی اونها زندگی میکردیم، ولی اونا بعد تو برخورد زندانبان هم متفاوت بود. یعنی ماها به عنوان کسایی که هوادار سازمان‌های سیاسی بودیم، همه مثلا توی این بند تنبیهی 8 ما همه داخل سلول‌ها بودیم، نزدیک 30 نفر توی سلول‌های 3 نفره بودیم. شهرنوش و مادرش دوتاشون اونا هم تنبیهی بودن، ولی اونا رو یه گوشه‌ای از بند بیرون از سلول اونا رو جا داده بودن. که البته اونا با بقیه بچه ها فوق‌العاده رابطه مهربونانه و خوبی داشتن، بعضی وقتا ارتباط بچه ها رو از سلولای مختلف برقرار می کردن. این موقع بچه ها کاری داشتن که بیرون نمی تونستن چون در سلولا قفل بود، اونا انجام می دادن. بعد بیشتر سعی می کردن که روحیه بچه ها رو تقویت بکنن. یعنی یکی با وجود تمامی تفاوت ها یک همزیستی جالبی بینمون برقرار بود.
1: اتفاقا میخواستم همینی بپرسم که معمولا کسانی که خودشون رو غیر سیاسی معرفی میکنند با کسانی که مبارزه حاد سیاسی دارند به نوعی تعارض بینشون پیش میاد، ولی در بین شماها با ایشون هیچ تعارضی پیش نمیمد، نه؟
2: چرا؟ تعارضم وجود داشت، ولی نه اون شکلی که به شکل خیلی خصمانه یا این شکلی خودشو نشون بده. شاید مثلا توی همین ماها کسایی بودن که دوست نداشتن با کسی که غیر سیاسی رابطه برقرار کنن، یا خود شهرنوش با بعضیا که خیلی تیپای افراطی بودن خود شهرنوش راحت نبود با اون آدم ها ارتباط برقرار کنه. ولی این میان کسایی بودن، مابین بودن، مثلا برای من هیچ فرق نمی کرد که مثلا کسی که باش در ارتباط هستم یا مثل خودم باشه، هوادار سازمان‌های سیاسی باشه، یا یک آدم بغیر از خودم باشه، چون اونا هم دنیای خودشونو داشتن و برای من جالب بود، کنجکاو بودم و اینا. یعنی مثل من بودن بچه هایی که با شهرنوش رابطه داشتن. بعد همینم باعث شد که حتی زمانی هم که من از زندان اومدم بیرون شهرنوش رو بازم دیدم، خارج از کشور شهرنوش رو دیدم، و میگم این تفاوت ها اونطوری نبود، بیشتر اتفاقا چیز شکل دوستانه و یاری دهنده به خودشم میگرفت و این خوب بود، خیلی جالب بود.
1: شخصیت ادبی شهرنوش در برخورد با دیگران تبارز پیدا میکرد و نشون میداد که یه نویسنده است؟
2: اصلا این من خودم شخصا میتونم بگم، با شهرنوز که خودم میشستم صحبت میکردم احساس میکردم خیلی ناراحته. شهرنوز تو یه جایی قرار گرفته بود که حتی اون یک صفحه کاغذ و مداد هم به زور به دستش میرسید، درست مثل خود ماها. تازه اگر به دستش هم میرسید میخواست چیزی بنویسه وجود نداشت. حتی بعد هم گفتش که یک نسخه از یکی از کتاباشو داخل زندان یواشکی نوشته، بعد توی تفتیش بند میان میبرن و چقدر اذیت میشه. همون کاری که با منم میکردن. من نقاشی خیلی قشنگی داشتم توی زندان که توی تفتیش بند ها اومدن بردن رو، همه رو نابود کردن. ولی شهرنوش احساس میکردم ذره ذره درون خودش داره آب میشه، که به عنوان کسی که نویسنده هست و میتونه خیلی کار را انجام بده، اینجا هیچ کاری نمیتونه انجام بده، زیر دست اینا اسیر شده و داره چه میگن تنبیه و شکنجه و آزار اذیت داره تحمل میکنه. ولی با تمامی این حرفها شهرنوش خیلی خیلی مصمم بود که یه انسان خوبی بود و چی میگم شرافت، شخصیت، انسانیتش همیشه سر جای خودش بود، خودش و مادرش، با وجود اینکه سال یه زن بسیار سال خورده ای بود. ولی این شخصیتش اینجوری بود که روی اصول خودش که عمدتاً هم انسانی و چیزای خیلی خوبی بود پا بر جا بود، هیچ وقت هیچ کدومشون حاضر نمی‌شدن که کوچکترین همکاری با زندانبان انجام بدن که امتیاز بگیرن. بعد سعی میکردم به شکلایی به روش خودشون حتی تا جایی که میشه جلوی اینکه بچه ها رو اینقدر میزنن اذیت میکنن و بگیرن توی بندهای تنبیهی، ولی خب فایده ای هم نداشت.
1: در مورد این میخواستم بپرسم که گفته میشه که شهرنوش پارسیپور نویسنده متفاوتی بوده. نمیدونم آیا در زندان قبل از اینکه باهاش آشنا بشی با آثارش آشنا بودی؟
2: نه اصلا من کسی به اسم شهرنوش رو نمیشناختم. شاید اون دوره هم خیلی ها بودن که شهرنوش رو اصلا نمیشناختن. شهرنوش اون زمانی دیگه کتاب شناخته شد، خودش شناخته شد، شاید بعدها بود که از زندان اومد بیرون. ولی اون موقع خیلی ها بودن که شهرنوش رو نمیشناختن، یعنی ماها هیچ کدوم نمیشناختیم.
1: بعدش وقتی که از زندان اومدی بیرون حتما به خصوص در خارج کشور با آثارش آشنا شدی، نه؟
2: آره بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون در وهله اول شهرنوش، اولا که خب کتاباش معلومه که تا دستم میرسید و اینا میخوندم، ولی خودش به شکل شخصی خیلی به من کمک کرد. من تازه از زندان اومده بودم و خیلی از اوضاع جالبی نداشتم، به من کمک کرد تا من کار پیدا کردم. منو معرفی کرد به ممیز، گرافیست خیلی توانایی بود تو اون دوره که الان دیگه نیستش، فوت کرده. و من از طریق شهرنوش بعدن ممیز به یک شرکتی ربط پیدا کردم و سالا اونجا کار کردم و با آقای دکتر حسوری کار کردم اونجا. یعنی بیشتر روابط ما سعی کردیم بعضی وقتا همکاریایی با هم دیگه داشته باشیم. در مورد کار نوشتن من به عنوان ایلستراتور کمکش کنم و اینا، ولی هیچ کدوم از این چیزایی که تو ذهنمون بود به انجام نرسید، به دلیل اینکه خیلی هممون زندگی سختی داشتیم اون موقع توی ایران. بعد دیگه اومدیم خارج، هر کدوم یک کشورهای متفاوتی رفتیم، باز همین روابط ادامه داشت، ولی خب همکاری که آدم یک کاری با هم دیگه انجام بده انجام نشد.
1: تو خودت خاطرات زندان نوشتی و کتابهایی رو در مورد خاطرات زندان حتما مطالعه کردی و در این زمینه خب میشه گفتش که خیلی واردی. میتونی مقایسه کنی کتابهایی که در مورد خاطرات زندان نوشته شده و کتابی که شهرنوش پارسیپور در مورد خاطرات زندانش نوشته، آیا تفاوتهایی بینشون میبینی؟
2: شهرش کتاب زندانش رو من خیلی سالها پیش تازه در اومده بود خوندم، بعد خیلی چیز آنچنانی الان یادم نیستش بگم، ولی خب خیلی دقیق نوشته بود و باز هم میگم از زاویه نگاه خودش نوشته بود که چجوری حس میکرد زندان رو، به چه چیزایی اهمیت میداد، نقش خودش رو چجوری میدونست توی زندان چه کار باید انجام بده و این که در مقابل این شکنجه ها اذیت های زندان چجوری مقاومت بکنه، باز اونم شیوه خاص خودش رو داشت و شهرنوش سعی میکرد با اینا به نوعی با مجادله با صحبت اینا رو آروم بکنه، چیزی که ماها هیچ کدوم بهش اعتقاد نداشتیم، برای اینکه ما کوچکترین حرفی میزدیم جوابش سرکوب بود و شکنجه بود و اینا. حتی یادمه که توی زندان قزل‌حصار یک بار این یک مردی بود که از حوزه می اومد اونجا به اصطلاح زندانی ها رو ارشاد بکنه اینا، شهرنوش قبول کرد که سر مسئله حجاب بره باش بشینه بحث بکنه، یعنی اونجایی که بچه ها رو می بردن برای مصاحبه و اینا. این مثلا چیزی بود که برای ماها عجیب بود و می گفتیم این صحبت کردن بحث کردن با اینا به هیچ جایی نمی رسه و در واقع شهرنوش هم یه همچین کاری را انجام داد، نتیجه ای نداد و نتیجهش هم بسیار میشه گفتش که چیزای سختی بود که خودش باهاش روبرو شد، ولی الان من میگم خیلی چیز جزئیاتش الان یادم نمونده، ولی این تیپ تفاوت ها توی برخورد ها وجود داشت. شهرنوش فکر میکرد که با یه سری صحبت کردن ها میتونه مثلا حاج داوود زندان قزل‌حصار رو که خیلی آدم وحشی بود یه کمی آرومش بکنه، ولی همیشه هم آخرش نتیجهش برعکس میشد، یعنی این حاج داوود همون آدم خشن و سرکوبگر بود و هیچ وقت اینطوری نمیشد که یه ذره این حرف تو گلش بره و آروم بشه، ولی شهرنوش تمام سعی خودش رو میکرد که این کار رو انجام بده.
1: سهراب به عنوان یک زن در آثار شهرنوش پارسیپور درباره زن چی یافتی؟ چه کسانی رو یافتی؟ چه تیپ شخصیت هایی رو یافتی؟ و فکر میکنی که در طرح این شخصیت ها چقدر موفق بوده؟
2: باز این سوال من نمیتونم خیلی سریع و خوب جواب بدم، به خاطر اینکه کتاب های شهرنوش الان جدید نخوندم، ولی سالها پیش که خوندم. ولی شهرنوش یک میشه گفتش که یک شجاعتی داشت توی تابو شکستن ها، اینکه به عنوان یک زن فرض کنین اجازه به خودش بده اون چیزهایی که سنت شده خیلی زنها توش گیر کردن یا جامعه تحمیل کرده به زنها، اینا رو با حالا توی زندان با یه سری میشه گفتش که تاکتیک های سیاسی خودش باش روبرو می شد و بعدا توی داستان ها هم سعی می کرد که تمام اینا رو که مثلا سال هاست به زنها تحمیل شده اینا رو زیر سوال ببره و اینا رو سعی می کرد توی زندان به یعنی توی کتاب هاش به شکل های مختلف اینا رو بیان بکنه. این تابو شکنی هاش به نظر من به خصوص وقتی مربوط به زنها میشه خیلی چیز هستش، چشمگیر هستش توی آثارش.
1: بله، دهه 60 سودابه خیلی دهه سختی بود در زندان. گفته میشه که طرح رمان توبا و معنای شب در زندان شک گرفته، خبر داری ازش؟
2: دقیقا همینطوریه. فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم همین کتاب بود که یه نسخه اون توی کتاب نوشته میشه و بعدا از طریق زندانبان ها این ازش گرفته میشه و شهرنوش خیلی ناراحت بوده که بعدا برای بار دوم وقتی که بیرون از زندان بوده اینو مینویسه. درست، یه همچین چیزی منم شنیدم، حالا نمیدونم خودش جایی نوشته یا اینو گفته نمیدونم.
1: در مورد نقاشیات هیچ وقت راجع به چهره شهرنوش یا درباره طرحی برای کتابهاش یا شخصیتهاش چیزی کشیدی؟
2: والا اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی برنامه‌ریزی کرده باشم این کار انجام داده باشم، ولی توی زندان اتفاقی یه بار من یک همون توی بند تنبیه 8 بودیم، بدون اینکه شهرش متوجه باشه من یک نقاشی خیلی قشنگ ازش کشیدم از لابلای تخت ها، طوری که اون من نمیدید ولی من اونو میدیدم. یه نقاشی خیلی قشنگی که صورتش چهرش خودش بود کشیدم، ولی متاسفانه هیچ وقت نتونستم بیرون بیارم. از مادرش
1: خودشم نشون ندادی اون موقع؟
2: چرا اون موقع به خودشم نشون دادم، خودشم خیلی خوشش اومده بود، چون دقیقا اون حالت غمگین که جلوی میله‌های سلول نشسته بود، دست رو زیر چونش گذاشته بود با لباسای خاصی که تنش بود، جوراب توری پاش بود که تمامی جوراخ سر تا سر سوراخ بود و پاره بود. بعد اینو کشیده بودم، خودش هم خیلی خوشش اومده، ولی متاسفانه خیلی از نقاشی‌های اون دارم نتونستم بیرون بیارم، جامعش رو تو ابعاد بزرگ کشیده بودم و نتونستم پنهونش بکنم. بعد در مورد مادرش، خانم والا رو یه بار چهره مادرش رو کشیدم که البته اون بخواست خودش بود، خودش گفت بیاد صورت من نقاشی کن. یه شب که همه خواب بودن و بند کمی خلوت شده بود و اینا، من صورتشو کشیدم، اونم اون با خودش آورد بیرون. نمیدونم شاید الان توی وسایلشون باشه، چون میدونم که بیرون بوده باشون، ولی هیچ وقت من هیچ کپی یا نسخه ازش نگرفتم. ولی میگم یه روابطی بود، نقاشی هامو شهرنوش میدید، بعد شهرنوش خودش گلدوزی میکرد، نقاشی هاشو من براش میکشیدم، بعد همیشه بعد توضیح میداد نقاشی‌هاش هم مثل، یعنی گلدوزی‌هاش مثل کتابش بود، سمبولای مختلف برمی داشت، این سمبول اینه، این سمبول اونه، یه چیزی رو گلدوزی میکرد بعد روش یه چیز دیگه گلدوزی میکرد که بتونه بده بیرون، بعد میومد بیرون اینا رو که روش گلدوزی کرده بود میشکافت و اون زیر که اصلش بود در میومد بیرون. خلاصه خیلی اون دنیای ما خیلی دنیای جالبی بود. بعد خیلی از هم دیگه یاد می گرفتیم، خیلی به هم کمک می کردیم. همینطور توی خارج از کشورم نمایشگاه من در مورد نقاشی زندانم توی برکلی بود، شهرنوش اونجا بود و کلی کمک هم کرد. خلاصه دی مراحل مختلف زندگی که خیلی خیلی می شه آدم بگه که با هم دیگه تفاوت داشت، یه جورایی من با شهرنوش بودم، توی کنفرانس ها بودیم با هم دیگه، بعضی وقت ها توی سوئد اومده بود اینجا پیش من هم اومد، و حیف که دیگه الان پیش ما نیست.
1: سودم با توجه به این که در دنیای اروپا با خصوصیات مدرن آشنا شدی و از اون دوران جوانی به هر حال گذر کردی، وقتی به گذشته و به زندان فکر میکنی و به رفتار شهرنوش وقتی فکر میکنی، چه خصوصیات مدرنی رو در برخوردهای اون میدیدی که بین شما جوانا مثلا نبوده ممکنه؟
2: والا چیزی که به ذهنم میرسه، خب شهرنوش رو شاید خیلی از بچه ها یه آدم لیبرال میدونستن، یه آدم راست میدونستن، نمیدونم چیزای این شکلی، همیشه یعنی آدم رادیکالی نبود و فلان و اینا. توی برخوردهای شخصی یا زندگی خود شهرنوش هم خب اینا، شهرنوش راحتی خاص خودش رو داشت، بعد تو بعضی چیزا سخت
1: مثلا رک بودنش، مثلا روز پیدا میکرد شما حس میکردید این رک بودنش رو،
2: والا سعی
1: اصلا به رسمیت میشناختین موجودیت زندانی بودنشو؟
2: 100%. ما اصلا یه همچین اجازهی به خودمون نمیدادیم کسی که در وقتی توی زندان هستش به رسمیت نشناسیم، برای اینکه ما از همون اولش وارد زندان شدیم آدمایی بودن کاملا کاملا بیگناه، غیر سیاسی اونجا بودن ولی زندانی بودن، یعنی این دیگه برای همه جا افتاده بود. ولی خب شهرنوش برای خودش یه اسلوب خاصی داشت، یک شخصیت خاصی داشت که اون هم برای همه جا افتاده بود. بعد بلکه یه سری از آدم ها راحت تر بهش نزدیک می شدن، یه سری از آدم ها اصلا نمیتونستن بهش نزدیک بشن چون میگم نمیتونستن قبول داشته باشن.
1: شاید
2: یه چیزی که بگم شاید جالب باشه، اون دوره الان زنهایی که توی ایران الان یا حالا خارج از کشورم هم تو صورتاشون همه جراحی پلاستیک کردن و خیلی چیزای اینجوری، اون موقع شهرنوش تنها کسی بود توی بند ما که همه میدونستیم دماغش عمل کرده و این یک چیزی خیلی عجیب غریبی بود.
1: یه چیز مدرنی بوده دیگه بس.
2: میگم خیلی چیزای شهرنوش داشت یه همچین چیزایی رو. بعد ولی خب این آره و همه اینا یه جرأت خاصی هم میخواد دیگه که چیزی که فکر میکنه آدم عمل بکنه. مثلا باز یه چیزی بگم که شاید یه ذره خیلی چیز نباشه، ولی ما سال 60 تو بند بهداری که بودیم، ما ماها یعنی پاییز دستگیر شده بودیم تا زمستون با یک دست لباسی که تنمون بود زندگی میکردیم. بعد و زمانی که می رفتیم دوشای 5 دقیقه‌ای داشتیم، واقعا 6 دقیقه‌ای داشتیم، یعنی اینطوری ما چون حمام و اینا هم نداشتیم. بعد شهرنوش پیشنهاد داده بود که وقتی لباس کمه، وقتی زمان کمه، لازم نیست همه با لباس زیر برن دوش بگیرن، همه برن لخت دوش بگیرن. و این شده بود یک چیز وحشتناک برای بقیه که این چه پیشنهادیه این داره میده. میگم یه تضادای این شکلی بین پیشنهادهای شهرنوش و بقیه وجود داشت که خیلی چیز نبود. بعضیا خیلی ناراحت میشدن، شاید مثلا خیلی هم بچه های مجاهد اصلا دوست نداشتن یه همچین چیز رو بشنون. بعد بعضی هم خب تحمل میکردن، خب نظرشه.
1: شهرنوش روی استقلال زنان بسیار تاکید داشت. آیا این رو یعنی فمینیزم رو در آثارش و همینطور در رفتارش در زندان میتونستی ببینی؟
2: 100%. ببینین اون موقع شاید همه ما هم یه همچین چیزی، ما بدون این که تعریف فمینیسم اون موقع بلد باشیم، سعی میکردیم به عنوان یک زن حق و حقوق خودمون رو داشته باشیم. و شهرنوش هم شاید توی مقیاس بزرگتری اینو حس میکرد. شاید مثلا اون موقع برای ما در این حال که چپ بودیم ولی خیلی مقید بودیم که لباسمون اینجوری باشه اونجوری نباشه فلان باشه و نباشه، ولی مثلا برای شهرنوش اینطوری نبود. شهرنوش توی حتی برخوردهای من میگم زمانی که اون رفت سر حجاب توی زندان قزل سار، یک بحث آزاد اسمش اینطوری راه انداخت، برای بقیه اصلا جا افتاده نبود، قابل قبول نبود. ولی خب شهرنوش از این زاویه میرفت انجام میداد دیگه، یعنی اون چیزایی که حالا حقوق مدنی باشه یا حقوق اولیه چیز باشه، ما موقع ما بیشتر معتقد به این بودیم که نه اصلا اصل قضیه مهمه، رژیم مهمه، این چیزها فرعیه نمیدونم فلان، ولی خب اون اونجوری فکر نمیکرد. از همون موقع شاید گفتش که شهرنوش یک از آدم هایی بود که خارج از این قضیه مثلا از این محدودهایی که ما داشتیم فکر میکرد.
1: میدونی که شهرنوش علاوه بر به هر حال رفتار متفاوتی که ازش صحبت میشه و شجاعتی که داشت و زبانزد در واقع مردم هست، کارهای ادبیش بسیار ارزنده است و مهمترین در واقع عنصر زندگیش کارهای هنریش است که تخیل و واقعیت رو بر بستر اسطوره‌های ایرانی در واقع میآمیزه و رمان‌های پارسی در واقع یا ایرانی به وجود میاره، یعنی در واقع رئالیسم جادویی رو با واقعیت‌های زندگی در میآمیزه و به خصوص با اسطوره‌ها در میآمیزه و بسیار آثار با ارزشی تولید میکنه. فکر میکنی که جامعه چه که تخیل و واقعیت رو بر بستر اسطوره‌های ایرانی در واقع میآمیزه و رمان‌های پارسی در واقع یا ایرانی به وجود میاره، یعنی در واقع رئالیسم جادویی رو با واقعیت‌های زندگی در میآمیزه.

0: برای من جواب دادن به این سوال شاید خیلی آسان نباشه، چون من اطلاعات خیلی دقیق ندارم، ولی خب آثار ادبی شهرنوش پارسیپور توی مقیاس خیلی بالا چاپ شده، ازش خیلی بهره گرفتن، خوندن، نقدش کردن و تأثیر خودشو توی زمان خودش خیلی گذاشته. شاهنوش تمام زندگیشو وقف یه همچین کاری کرده، یعنی وقف همین آثار ادبی خودش کرده، چه زمانی که خود کتاب ها را نوشته چاپ کرده، چه زمانی که همیشه شاهنوش یک دوره هایی داشته آدم های دیگر را سعی کرده آموزش بده، و 100% یعنی اینا همه الان که مثلا ما میگیم توی ایران همین جنبش هایی که به وجود اومده، نمیدونم جنجیان آزادی فلان اینجور چیزا وجود داره، خب اینا یک دفعی تو همون زمان خودش که زاییده نشده، حاصل سالها مبارزه‌ای هستش که زنای ایران داشتن. و اگر ما تاریخ خودمون رو نگاه کنیم، مگر میشه این مبارزه‌ای که از همون به وجود اومدن جمهوری اسلامی از طرف زنا بر ضد جمهوری اسلامی بوده نادیده نمیشه گرفت؟ یعنی به شکلهای مختلف این مبارزه بوده. حالا شاهنوش به عنوان یک نویسنده توی کتاباش، یعنی میشه گفتش که یه سری از بهترین چیزها را توی این مبارزه سهیم بوده و عرضه کرده.
1: سودا، به برنامه زفت ما 3-4 دقیقه دیگه تموم میشه، اگر به عنوان آخرین کلام نکته ای داری گوش میکنیم.
0: نمیدونم درسته تو این لحظه خیلی چیز دانچنانی به ذهنم نمیرسه، ولی یاد شاهنوش پارسیپور و زندگی پر از معنا و میشه گفتش که کیفیتی که داشت توی یادها خواهد موند. شاهنوش لحظه به لحظه زندگی خودشو وقف همین مسئله کرد، اونم آگاهی از طریق ادبیات، آگاهی از طریق هنری که داشت این کار رو انجام داد. شاهنوش زندگی بسیار بسیار ساده و فقیرانه ای رو گذروند و این واقعا در مورد شاهنوش قابل تقدیر است.
1: ای کاش وقت داشتیم در مورد این فقیرانه زندگی کردنش هم یه نکته میگفتی که چجوری دیگه که فقیرانه زندگی میکرد.
0: به هر حال شاهنوش هیچ وقت طوری زندگی نکرد که دنبال پول و ثروت و اینجور چیزا باشه. ساده، خیلی ساده زندگی کرد، با اون حداقل شاید گفت درآمدی که از کتابهاش داشت. و البته خب کسانی که دوستدارش بودن و حمایتش میکردن، و این خب زندگی در واقع در حد مینیموم خودش دریان داشت براش.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. شاهنوش پارسیپور رفت اما در یادها خواهد ماند. بسیار سپاسگزارم از این مصاحبه صمیمانه که انجام دادیم.
0: خیلی ممنونم، مرسی که این فرصت رو به من دادید.
1: تشکر میکنم، روز بخیر.

0: بله دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا برنامه ما تکرار خواهد شد از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر. فراموش نکنید روز روزگار بر شما خوش.
1: و برنامه وب رادیو 24 ساعته از با پخش آهنگا و گفتارهای مختلف. روز روزگار بر شما خوش، برقرار باشید تا برنامه دیگر. بدرود تا درودی دیگر.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: خاطره،
1: آنچه بر کسی گذاشته و در حافظش مانده،
0: معنی حافظه،
1: آرزوی ضبط و نگهداری مطالب و بقایی،
0: معنی آرزه،
1: اتفاق پیش آمد مرزش،
0: معنی فاصله،
1: مسافت بین دو چیزی.

0: معنی انتخاب،
1: یعنی کشیدن کسی از میان گزینه‌های موجود،
0: معنی التهاب،
1: افروخته شدن زبان کشیدن، استرام،
0: معنی استرام،
1: هیجانی ناخوشایند همراه با بی‌قراری،
0: معنی اجتناب،
1: سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می‌کند.

0: انتقام معنی استمرار
1: گذشتن و رفتن پیوست
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوست
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن پیوست
0: تکرار
1: گذشتن و رفتن

0: حالتو خوبه آقای درویشیان؟
1: قربان شما، خیلی متشکرم.
0: قربان شما. علی اشرف درویشیان، قصه گوی مردم. شما قصه گوی مردم هستین آقای درویشیان.
1: خواهش دارم، قربانه.
0: خیلی ممنون. حدود 10 سال پیش بود که شما رو در همین استکهلم دیدیم، برای شرکت در سمینار ادبیات کودک تشریف آورده بودید.
1: بله،
0: یک 10 سالی گذشته. من نمیدونم شما البته به خاطر دارین یا نه.
1: بله،
0: مدت زیادی گذشته و بعد شما بیمار شدید. آقای درویشیان، با بیماریتون چه میکنید؟
1: میزارم دیگه، دارم یه وجهاش میزارم.
0: بیشتر مشغول چه کار هستید؟
1: بله،
0: الان بیشتر چه کار میکنید شما؟
1: کار خاصی نمیکنم چون مریضم.
0: دغدغه‌های فکریتون بیشتر این روزا چی هست؟
1: کارهایی میکنم برای مجوز نمیدن.
0: یعنی شما همچنان علارغم بیماری داستانم مینویسید؟ بهش فکر میکنید؟
1: بله نوشتم. بله.
0: درباره چی هست بیشتر؟
1: همون بازم مسائل مردمه.
0: شخصیت هایی که آفریدید در داستانهاتون سراغ اونا رو میگیرید یا نه؟
1: بله، همیشه
0: عمو الفت، بی بی، دایی سلیم.
1: بله، عمو الفت و بیبی که فوت کردن.
0: بعد شخصیت های دیگه، اون شخصیت هایی که تو خیال خلق کردید، اونها چی؟ اونها سراغ اونها رو میگیرید در تنهاییاتون؟
1: بله،
0: اینها
1: اگر حالم خوب باشه میرم سراغشون.
0: ازشون چی میپرسید؟ چه درد دلی بایشون میکنید؟
1: از زندگیشان، از بچه هاشان، از وضعشان، اینا برحال برم میگن.
0: آقای درویشیان، یه بخش از داستاناتون در زمینه ادبیات کودک بوده.
1: بله.
0: در این سالها چه تحولاتی در زمینه ادبیات کودک با وجود اومده؟
1: در این سالها میشه گفت ادبیات کودکان تقریبا نابود شده، چون در مورد ادبیات کودک سختگیری بیشتره، خیلی سختگیری هست، کسی رشد نکرده.
0: اون دوره‌ای که شما شروع کردید چه تفاوتی کرده؟ ادبیات کودک یه بخشی مثلا در کتاب و داستان و قصه بوده، نثرش، مضمونش. بله. برای تحولاتی تو صورت گرفته.
1: کودک ها یک مسئله حساس میدانن، خیلی درباره حساسیت به خرج میدن.
0: آقای درویشیان، برخی از نویسندگانی که تازه شروع میکنن یک نگاه دیگه ای دارن به دنیا، دیگه اون نگاه آرمانگرایانه رو ندارن، یا خودشون هم خیلی به صراحت میگن که میگن واقع‌گرا شدن، به تغییرات بزرگ نمیاندیشن. شما که یک نویسنده آرمانگرا بودید، چه پاسخی دارید به این دسته از نویسندگان یا روشنفکران؟
1: من به همون آرمانهای خودم وفادارم و دنبال میکنم، ولی گفتم که دیگه میدانی برای اظهار وجود نیست.
0: شما فکر میکنید که این نگاه آرمانگرایانه به ادبیات اکنون زمانش به سر رسیده؟
1: نرسیده، ولی تغییراتی که در جهان اینجا شده تأثیر گذاشته روز.
0: از کانون نویسندگان هم شما خبر دارید؟ یه موقع عضو هیئت دبیران بودید، اکنون که بیمار هستید تماس دارید؟ بله. رابطه دارید؟
1: کاملا. بله رابطه دارم.
0: من بسیار از شما ممنونم آقای درویشیان، خیلی لطف کردین پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم. ممنونم از شما.
1: ممنونم. سلام ما به همکاراتم برسانید.
0: چشم، قربان شما.
1: قربانه.
0: به شهناز خانم هم سلام برسونید. مرسی.
1: شهناز هم سلام میرسونه.
0: قربان شما.
1: خداحافظ. قربان.

سال 1944 دیگر باشان هم جنس گرایان و هموسکسوالیته از لیست جرمها در سوئد درآمد، ولی هنوز بیماری حساب می شد. سال 1950 سازمان RFSL شروع به کار کرد، سازمان هموسکسوالا، دو جنسیتی ها، ترانس ها، کویر ها. در سال 1972 در سوئد به عنوان اولین کشور حق تغییر جنسیت پذیرفته شد. درمان با هورمون ها و عمل جراحی مجانی شد. سال 1977 فریورلس داگن روز آزادی، روز رهایی برای اولین بار برگزار شد. این روز بعدها تبدیل به هفته پراید شد. سال 1979 دیگر باشان هموسکسوالیته از لیست بیماری ها در آمد. سال 1987 تبعیض جنسی ممنوع شد. 1988 سوئد به عنوان اولین کشور پذیرفت که قانون زندگی مشترک سامبولاگن در مورد دیگر باشان هم صدق میکنه. 1995 ثبت پارتنرسکاپ، ازدواج بین همجنس گرایان قانونی شد. 1998 هفته پراید در استکهلم برگزار شد. تبعیض در محل کار به علت جنسی ممنوع شد سال 1999. 2003 فرزند خواندگی آداپشن برای دیگر باشان قانونی شد. به همجنسگرایان شده اجازه این که شایستگیشون رو برای فرزند خواندگی تست کنن، این داده شد و قانون سامبولاگین برای هموسکسوال ها هم پذیرفته شد. به لزبیان ها حق کمک به تولید نسل داده شد. گرایش جنسی هم دلیلی شد برای پناهندگی گرفتن. سال 2009 اداره بهداشت ترانس ها رو از لیست بیماری ها برداشت. اول ماه مه ازدواج بین همجنس گرایان در همین سال قانونی شد و همین سال کلیسا هم پذیرفت ازدواج بین همجنس گرایان رو. اونایی که این گرایش جنسی رو دارن به ازدواج هم در بیاره در کلیسا. سال 2013 کسی که میخواهد جنسیت خودش رو تغییر دهد لازم نیست که سوئدی باشد و مجرد و استریلیزه باشد یا به حساب عقیم باشد. سال 2014 راینفلد اولین نخست وزیر سوئد بود که در رژه پراید شرکت کرد. 2016 به زنهای مجرد امکان این که بارور شوند کمک داده شده، یعنی اون بفروکتنینگ. سال 2018 ترانس ها که به زور عقیم شده بودند این حق داده شد که از دولت خسارت بگیرن. و سال 2020 برای اولین دفعه پراید به خاطر پندمی کرونا انجام نشد، به جای اون پراید دیجیتال برگزار شد.

0: 1.1 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانین هم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمی کنن، به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین به ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیعی می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقاً برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتاً ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌ذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفته، اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکا از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی میزان بیکاری بالا رفته. یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گاهی فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گاهی فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای آقای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموماً وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود، چین 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون 17.6%. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالصی ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس میکنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولتی خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی، که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی هم صنایع تکنولوژیک بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجهی کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است تا فقط جنگ اقتصادی باشه. متا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر می‌کنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، این سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه. به همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی می‌خواید در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشی باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشی و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. بنابراین حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه، که خیلی آمریکایی‌هاش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های دنیا، اما این کمکی به اونا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمده‌شون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از سوی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار. بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکل‌گیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو به عنوان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنم. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمد جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان. و چین در حوزه درآمد سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی، در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی، تضادهای درونی و شکافهای طبقاتی در درون آمریکا، سردرگمی حتی در سیاست گذاری، وحشتی رو حتی بین لیبرال های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مکای به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه ها رو ما میبینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانبه آمریکا رو.
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید، بعد رابطه آمریکا به مسابقه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی می‌کنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر بالای همدیگر را گاز می‌گیرن، یعنی بین اروپایی ها و آمریکا که متحدین و مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی، انگلیسی ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهای که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سال بعدی اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردادن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
0: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی‌های جهانی مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
1: بله.
0: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
1: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا شما در مقدمه، در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شارهای دریایی، برای اینکه هر کسی بر شارهای دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان اون توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانیست، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتا میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت به ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو آیا چین قادر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال، بسیار سوالی که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتا دیر یا زود جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
0: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
1: کاملا درسته
0: ایجاد نمیکنه. یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی میفروشن، بعد این رقابت های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
1: در زبان عربی میگن الغریق یتشب به صبعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دست پاشگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتاً و به همین جهت تو اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه و وحشیگرانه برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این، این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه، داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی است؟ طبیعتا تهدیدی است برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده ای مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیا در غرب، نیروهای تندرو و رادیکال ضد مهاجر، رشد نجات پرستی، همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی است و بحران هویت. حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه، اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم. گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه، عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها بازموند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه های تندرو و افراطی، همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
0: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
1: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
0: روزتون بخیر.
1: روز خوش.

پسر عروس خانم شه باش که نه ناغل و نباد، پسر عروس خانم شه باش که نه ناغل و نباد، یله ترمه پر یرا به هیکلش چه خوب میاد، همگی کف بزنید و با هم بگیم شبا شبا، همگی کف بزنید و با هم بگیم شبا شبا، سر را کنار برید و دوماد میخواد نار بزنه، سیب سرخ انار سرخ به دومنه.

شکسته حبته ساز و نبایی میکنه نبایی بل بل کمن و فرق صفا میکنه صدای پایت دلم رو نه

0: زنها گیس جمهوری می بافند.
1: روایتی از جمهوری خواهی در ایران سال 1302 خورشیدی، شیرین کریمی. نقد اقتصاد سیاسی بهمن 1401.

زنها گیس جمهوری می بافند. دنیای تمدن امروزی دیگر برای یک ملت مالک الرقاب و تاجدار نمی پسندد. اعلی حضرت قدر قدرت قضا سطوت نمی پرستد. قیصر آلمان و سلطان ترک را از تخت سرنگون می سازد. حزب جمهوری ایران، روزنامه ستاره ایران، شماره 26 اسفند 1300.

در زمستان سال 1302 خورشیدی احمد شاه قاجار پادشاه مشروطه بود. حدود 17 سال از انقلاب مشروطه می گذشت. در این مدت جنگ جهانی اول در گرفت و پس از آن قرارداد 1919 ایران و انگلیس و کودتای 1299 روی داد که هر کدام تأثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی بر جامعه ایران و افکار عمومی ایرانیان داشت. 4 دوره مجلس شورای ملی تشکیل شده بود و در بهمن ماه 1302 دور پنجم مجلس آغاز شد. در این مجلس قرار بود شکل حکومت بعدی ایران تعیین شود. متن حاضر روایتی است از بقایای آن زمستان. عنوان متن زنها گیس جمهوری میبافند برگرفته از توصیف مهدی قلی خان هدایت مخبر السلطنه است و چنین توصیفی بی تردید برآمده از حرکتها و صداهای زنان در آن روزگار بوده است. اکنون در روزهای به سر میبریم که بیش از 4 ماه از برآمدن خیزش اعتراضی انقلابی زن زندگی آزادی در ایران میگذرد و حضور زنان در این اعتراضات بسیار چشمگیر و اثرگذار بوده است. امروز نیز مانند سال 1302 خورشیدی صداهای مختلفی برای شکل مطلوب حکومت بلند شده است. امروز در ایران بسیاری از کنشگران سیاسی یا در زندان‌ها هستند یا مجبور به سکوت شدند. در این سکوت اجباری ولو بسیار کوتاه باز هم بانگ ابو عطا از قورباغه ها برخاست است. باز هم در پوشش ضرورت اتحاد، بخوان وحدت کلمه و ائتلاف فراگیر و انتخاب وکیل برای دوران گذار به ایران آباد آزاد رضا پهلوی به وکالت برگزیده می شود. این در حالی است که همو پیشتر و در پی مرگ پدرش سوگند پادشاهی خورده بود و شماری از حامیانش و همچنین مادرش به صراحت خواستار بازگشت نظام پادشاهی به ایران بودند. در سال 1302 خورشیدی پدر بزرگ همنامش رئیس الوزراء بود. سابقه جمهوری خواهی در ایران به ده ها سال پیش از آن برمیگشت. در زمستان سال 1302 رضاخان میرپنج نیز ابتدا اعلام کرد که خواستار نظام جمهوری است. اما روز دوم فروردین 1303 در سرسرای مجلس شورای ملی لحظه درنگ کرد و مواضعش را تغییر داد. بیشک خواندن آنچه 99 سال پیش بر ما رفت سبب می شود وضعیت امروز را بهتر درک کنیم. امروز که شعارهای معترضان خبر از بلوغ سیاسی و اجتماعی می دهد، بسیاری از مردم معترض ایران شعار می دهند نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. امروز که زنان با بریدن گیسوانشان آیین سوگ به جای می آورند و همزمان جامعه رزم می پوشند، بسیاری از آنان همچنان چاوشخان جمهوری اند و گیس جمهوری می بافند. زمستان سال 1302 خورشیدی.

در آن زمستان مردم از وضع قدیم خسته بودند. برخی رجال کمکار و مهمل بودند. بعضی به جاهت نداشتند. بعضی با خارجیان درست کنار نمی آمدند. حتی که جراید بر بغض‌ها و عداوت‌ها می افزود. اعصاب مردم خسته و فرسوده و مرض عصبی شدیدی همه را از پا درآورده بود. معلوم نبود دعوا بر سر چیست. خاطر احمدشاه آشفته بود. جسته جسته صحبت‌های ناگوار به گوش مبارک می رسید و از سیمایش یأس می بارید. مزاجن علیل و عنایتش به امور قلیل بود و هر دم راه فرنگ پیش می گرفت. رضا خان سردار سپه رونقی در نظام داده و نفوذ دولت را در اطراف کشور افسوده بود. مردم سردار سپه را مرد کار می دیدن و به او امید بسته بودن. نغمه هایی هم از بد به مشروطیت در از آن رسوخ یافته بود. پیش آمد ها در آلمان و ایتالیا نقل مجلس بود. جماعتی نغمه جمهوری می نواختن که به گوش اکثریت سنگ می آمد. هر کس به منظوری سنگ جمهوری به سینه می زد. صدرالسلطنه در صحن مجلس ارجوزه جمهوری می خواند و آن رژیم را راه نجات می دانست. انجمن معارف در منزل ممتاز الملک فلسفه جمهوری می بافتند. عارف در گراند هتل نغمه دلنواز جمهوری می نواخت. زنها به غمزات دلربا لاف و آزادی می زدند و گیس جمهوری می بافتند. به نام موسولینی اسلام یا رئیس الوزرای ایران از بمبئی مقاله می رسید. شب آبستن بود تا چه زاید سحر. در روزهای آخر پاییز 1302 احمدشاه برای رفتن به فرنگ به قدری هول کرده بود که مافوق آن مصور نبود. اتومبیلش چنان سرعت گرفته بود که جز بهار و سردار سپه بقیه همراهان فرسنگ ها عقب مانده بودند. شاه که رفت فکرهای تازهی به ذهن رضاخان خطور کرد. وقتی فکر جمهوری در ایران شایع شد ایام فطرت بین دو مجلس بود. اما در آن زمستان جمهوری خواهی در ایران حرف جدیدی نبود و پیش از آن نیز گهگاه بحث‌ها و حرکت‌های جمهوری خواهانه به راه می افتاد.

پیشینه جمهوری خواهی در ایران. هرچه تاریخ مکتوب بیاد میآورد، وارثان مذکر پادشاهی مالک الرقا و تاجدار مملکت ایران بودند. اواخر تابستان سال 1227 خورشیدی که محمد شاه سومین پادشاه دودمان قاجار درگذشت و جمعی بر سر میرزا صدرالممالک وزیر وظائف و اوقاف اجتماع کردند که باید دولت ایران را جمهور نموده و امورات دولتی را منوط به مصلحت دید جمعی ساخت. اما در آن روز روزگار بیش از این به خاص جمهوری پرداخت نشد و ناصرالدین میرزای قاجار سلطان صاحب قرار شد. در دوران ناصرالدین شاه نیز وقتی میرزا ملک خان در سال 1238 خورشیدی فراموشخانه را ترتیب داد، اندیشه جمهوریت را تبلیغ می‌کرد و در تلاش بود زمینه را برای رئیس جمهور شدن شاهزاده جلال الدین میرزا فراهم سازد. ناصرالدین شاه وحشت کرد، فرمان داد فراموشخانه ملحق گردد و ملکم و پدرش از ایران تبعید شوند و جماعتی هم گرفتار محبس شدند. در سال 1268 خورشیدی که هنوز سلطنت ناصرالدین شاه ادامه داشت، آقا سید حسین شیرازی از مترجمان دولتی داستانی سیاسی تاریخی به نام بوسه از را The Virgin's Kiss ترجمه کرد و آن را به امین الدوله رئیس دارالشورای کبرای دولتی نشان داد. امین الدوله داستان را پسندید. موضوع آن داستان مبارزات آزادی خواهان و جمهوری خواهان در سرزمین تاریخی بوهم بود. توصیه امین الدوله به مترجم این بود که احتیاط را از دست ندهد و رعایت مقتضیات عصر نموده به قدر امکان پوشیده سخن گوید، طوری که با مزاج پادشاه و اقتضای وقت موافق افتد. البته در عرف حکومت ناصرالدین شاه لفظ جمهوری خواه مرادف مفسد و خائن بود و از این رو در آن داستان هر جا دو لغت جمهوری و جمهوری طلب آمده بود، در ترجمه اش دو لغت سلطنت مشروطه و مشروط طلب جایگزین شد. با وجود این ملاحظات، به دلیل برخاستن اعتراضات مردمی علیه دولت، ترجمه داستان بوسه ای از راه منتشر نشد. مدتی بعد نیز مترجم به اتهام همکاری با همفکران میرزا ملکم خان و دخالت در نشر پاره اوراق سیاسی دستگیر شد. این داستان 19 سال بعد در 1287، دو سال پس از صدور فرمان مشروطیت، منتشر شد. باری اندیشه جمهوری خواهی در ایران در روزگار ناصرالدین شاه قاجار زمینه مساعد فرهنگی و اجتماعی نداشت و حکومت مستبد برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی مهر جمهوری خواهی بر آنان می‌زد. در سال 1270 خورشیدی وقت قیام تنباکو برای لغو امتیازنامه رژی به پایان شد، ناصرالدین شاه و درباریان وانمود کردند که معترضان جمهوری خواه هستند و امتیازنامه را دستاویز شوراندن مردم علیه شاه ساختند. درباری‌ها می‌کوشیدند مدعای اصلی مخالفان امتیاز رژی را سرنگونی طلب قلمداد کنند. در آن روزگار دو کلمه جمهوری و جمهوری‌خواهی رمز طرد و سرکوب بود. اینو انگزنی در زمان مظفرالدین شاه نیز ادامه یافت. این دوله صدر اعظم مظفرالدین شاه می‌کوشید هدف و خواسته مشروطه‌خواهان را جمهوریت معرفی کند و برای رهبران مذهبی پیغام میفرستاد و تاکید میکرد که معترضان عده‌ای مفسدجو، بیدین و جمهوری طلب هستند که مقصودی جز انقراض مملکت و انهدام روحانیت ندارند. همین حرف و حدیث‌ها سبب شد سید محمد طباطبایی که خواستار مجلس و قانون بود روی منبر بگوید: حالا بعضی میگویند ما مشروط طلب و جمهوری طلب می باشیم. به خدای عالمیان و اجداد طاهرینم قسم که این حرفها را مردم به ما می بندند. در زمان محمد علی شاه قاجار، در هیاهوی زورآزمایی او و مشروط خواهان، جمهوریت به مذاق یک از شاهزادگان مستبدتر از شاه خوش آمد. مسعود میرزا ظل السلطان که ستمگری او در اصفهان زبان زد همگان بود، جمهوری خواه شد و سودای ریاست جمهوری در سر می پروراند. یک سال پیش از آغاز جنگ جهانی اول، در 1296 خورشیدی، انقلاب 1917 روسیه رخ داد.
در محافل تهران حرف و حدیث‌های درباره تغییر رژیم ایران از سلطنت به جمهوری و ریاست جمهوری اشخاصی نظیر عبدالحسین میرزا فرمانفرما و میرزا حسن خان مصطفی الممالک بر سر زبان‌ها افتاد، اما شیپور جنگ بزرگ در جهان نواخته شد. با شروع جنگ جهانی اول، جامعه ایران درگیر چالش‌های دیگری شد و امکان جمهوریت به کنار گذاشته شد. جنگ بزرگ که پایان گرفت، حرکت‌های جمهوری‌خواهانه اثر گرفته شد. حسن امین از عصر مشروطیت تا پیش از سال 1302 خورشیدی 7 مورد از حرکت‌های جمهوری‌خواهی را در ایران شرح می‌دهد که خلاصه‌اش این است:

ای کاش سنگی بودم که نه دلی داشت که بتپد و نه چشمی که بگرید و نه حافظی که هر شب مرا آتش به جان افکند. ای کاش سنگی بودم من که به دره پرتاب می شود بیان که در من دردی ناله کند، بیان که فریاد مادری در من خانه کند، بیان که سایه پیکری له شده زیر آوار در من بماند. ای کاش سنگی بودم، سنگ که از من کسی درباره وطن نپرسد، نه از مرزهای ترس و وحشت و نه از رنگ خون و نه از هیچ چیز دیگری. هیچ چیز دیگری.

می‌ترابد آب می‌درخشد شب‌تاب، نیست یکدم شکند خواب به چشم سلیگ، غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، می‌خواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می‌شکند. ناز و زارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کسایم، در دیوار بهم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، منده پای آبل از را در دم دهکده مردی کوله بارش بر دوش، دست او بر در می گوید با خود، غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

بچه ها لطفاً بیایید کمی ساکت باشیم. الان که خون روی خیابان، روی دیوار، روی کتاب، روی رود، روی برف مانده است. چرا فکر می کنید شما حق دارید خونتان را این طوری جا بگذارید و بعد که به خانه می روید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید؟ دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید. چرا بعد مدام فریاد میزنید؟ ساکت نمیشوید؟ مگر یاد نگرفته اید آرامشتان را حفظ کنید؟ مثل خیابان بعد که به خانه می روید با چهره زرد و دستانی زرد، با رگهای خالی آبی، با بدنی سوراخ سوراخ و یخ، همه چیز را به هم بریزید. دل و دیوار و رود را، ما را و خودتان را بکشید.

من صبح. اصلا سخت نیست این که قبل از هر طوفان باید آرام بود. لطفاً دریغ از لحظه سکوت. چگونه بدون یک قطره خون گرم در بدن این همه شلوغ می کنید؟ در شرق، در ایران، بعد از اذان صبح، پیش از درآمدن خورشید، یعنی زمان نیایش به درگاه الله، زندانی را اعدام می کنند. می گویند در غرب قدیم، مکزیک قدیم، قلب اسیر را از سینه به در می آوردند و تقدیم می کردند به خورشید پیش از طلوعش. بچه ها، باید خونمان را به سیاره دور ببریم، جایی که خورشیدی طلوع و غروب نکند و هیچ خدایی نباشد. خیلی دور. این نقشه را به کسی نگویید.

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد. رادیو همبستگی.com

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده ای از برنامه ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش میکنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز میکنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

0: این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و جستن سایه درختی یا دیواری، لختی آسودن، و اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک می

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا میکشاند به پسکوچه‌های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی‌ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان‌ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن، نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست. می سوزاند داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستارها یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشتیم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم. اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدمه از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامان را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست رازها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم، اگه تو لبتر میکردیم

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

0: دختری بود از جنس غم، نمیدانم، شاید هم آن. در کل هر خری که بود نمیدانست چه بنویسد، از کجا بنویسد، چگونه بنویسد، ویرگول بگذارد یا خیر، ویرگول را با علامت سوال ادغام کند یا به خیر. او حتی دیگر آهنگ مناسبی برای ارضای روحش هم نمی‌یافت. آهنگ هایی که برایش جا می‌داد هم ماهیت خودشان را رها کرده بودند. زندگی در جدیدی به سویش باز کرده بود، اما وی کفش هایش را گم کرده بود. تکه به تکه دندان هایش را کند، اشک چشمانش را، گوشت های اضافی انگشتانش را، ناخن هایش را دانه به دانه و در وهله آخر موهایش را کوتاه کرد تا بند کفش هایش را ببندد. به راه افتاد، به دنبال روشنایی، به دنبال نور، پرتو نور. گام هایش بلند بود، کم کم دوید تا بتواند سریع تر معنا را پیدا کند. معنای چه؟ نور یا زندگی یا هر دو؟ آیا هر دو به یک معنا هستند؟ پرتو محراب را پیدا کرد، ایستاد، سرش را پایین آورد. کفشایش به تن بود. آیا دخترک زندگی کرده بود؟
1: چه انتظاری میتونن داشته باشن کشور خودشون؟ رفاه نتیب دیگه. خب وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالت اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا مثل زن ها خیلی میشترم مثل حجاب اجباری. خیلی خیلی ممنونیته که بسه بسرم.
2: بعد از آخری امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میره. همین
3: یه حرکتی که میخوام بزنم اینه که یه صفایی بدم به این اتاق بدبختم دیگه. آره همین.
2: خب الان ساعت 11 و راستش بخواهیم من یه فیلم بگیرم که دارم فیلم میبینم. یه فیلم به شدت مریضی بود، اصلا توصیه نمیخوام ببینین. و آره دیگه حسش نبود دوباره برم لپتاپ روشن کنم بگم که آره من دارم فیلم
1: دیگه. این الان 20 سال پیش هستش که ما جز دو جوانوی همسن خودمون که ایران هیچ کس دیگه ایران نداشت. نه ما اون کسی که تو اتیوپی داره از بر اسمگی میرم میریم میرم که برای تو اله اشقا خودشن میکنم دیدیم. و خب هم گریم که انسان کم بایی دراست همیشه به اون خوبه نگاه کنه و میخواد بشه اون خوبه. هیچ وقت نمیگه من چرا اتیوپیه نیستم. نه میگه من چرا نوجوانی که داره تو نیویورک تو لس آنجلس زندگی میکنه نیستم. میگه همیشه من به شخص خودم فکر کردم که چرا من چی من اون کمتره که بخوام ایران بدم یا میرم که حتی دغدغه هایی که اون داشته باشم من نداشته باشم. یعنی ما همین که تلهی اول حیرانگی کرد

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: من شرگ گردنم پای اقاییتم باشه من اینو یادت باشه من یه زنم تقدرم وای نیستم.

از هنر عشق تو جز هرمان نیست. آه از این درد که جز مرگ منش درمان نیست. این همه رنج کشیدیم و نمیدانستیم که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست. آنچنان سوخته این خاک بلاکش که دیگر انتظار مددی از کرم باران نیست. به وفای تو طمع بستم و عمر از کف رفت. آن خطا را به حقیقت کم از این تاوان نیست. این چه تیغ است که در هر رگ من زخمی از اوست؟ گر بگویم که تو در خون منی بهتان نیست. رنج دیرینه انسان به مداوا نرسید. علت آن است که بیمار و طبیب انسان نیست. صبر بر داغ دل سوخته باید چون شمع. لایق صحبت بزم تو شدن آسان نیست. تب و تاب غم عشقت دل دریا طلبد. هر تنک حوصله را طاقت این طوفان نیست. سای صد عمر در این قصه به سر رفت و هنوز ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست.

نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد با دهانی بسته واماندیم.

0: آسیب شناسی حرکت ها و جنبش های قومی و ملی در ایران.
1: رادیو همبستگی،
0: هر جنبش و حرکتی به طور مدام در معرض انحراف از هدفهای اعلام شده و آسیبهای گوناگون و متعدد قرار دارد. عوامل درونی و بیرونی بر فعالان جنبشها تأثیر می‌گذارند و کارکرد و رویکرد تلاشها و فعالیتها را به سمت و سوی متفاوت سوق می‌دهند. نقد مداوم هر جنبش و فعالیتی از سوی کنشگران خود جنبش‌ها می‌تواند در پویایی آنها مؤثر باشد. حرکت‌ها و جنبش‌های رفع ستم ملی در ایران در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارند؟ همکارم سعید افشار موضوع آسیب‌شناسی حرکت‌ها و جنبش‌های قومی و ملی در ایران را در گفتگویی با هدایت سلطانزاده از کوشندگان سیاسی چپ و از فعالان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان مورد بررسی قرار داده است.
2: هر حرکت و جنبش اجتماعی نیازمند این هست که به طور مداوم در جریان و معرض نقد از سوی فعالان خود اون جنبش و همینطور پژوهشگران دیگر قرار بگیره. آیا سلطان‌زاده آسیب شناسی جنبش های ملی، حرکت های ملی چی هست؟ یعنی اگر بخواییم به نقاط برجستش در همین امروز اشاره بکنیم، چه چیزایی اون رو مورد تهدید قرار میده و یا اینو به بیراهه بکشونه؟
3: ببینید، من تصور میکنم باید یه فاصله گذاری کرد بین جنبش های دموکراتیک ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و امروز. من به نظرم یه چرخش های مهمی را در میشه در اونها مشاهده کرد. در یه نگاه عمومی غالبا جنبش های ملی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم مایل به چپ بودند، یا توسط عناصر چپ مستقیما رهبری میشدند، یا اینکه خود سمتگیری این جنبش به طرف چپ بود
2: در همه کشورها.
3: این گرایش عمومی و غالبی بود. خب طبیعی است که وجود کشورهای سوسیالیستی در اون زمان که از این جنبش ها حمایت میکردند خودش یه به صورت یه عاملی بود که اینها را بیشتر در این جهت سوق میداد. این که سرنوشت بعدی اونها چه شد و به کجا رسید یه مسئله متفاوتیه. امروز ما از اون الگو، از اون به اصطلاح فرم تقریبا تا حد زیادی دور شده ایم. متاسفانه در خیلی از این جنبش های ملی خصلتی رو که در اون زمان داشتن از دست دادند. اگر ما به بیانیه هاشون یا اساسنامه این احزاب اگر نگاه کنیم میبینیم که در اونها خیلی از چیزها رو برداشتند. و ما نمونه در خود کشور ما، شما اگر حرکت ملی در آذربایجان به رهبری پیشوری رو شما در نگاه بکنید، سمتگیری عمومی اونها چپ بود. حزب دموکرات کردستان ایران رو در اون زمان اگر نگاه بکنید چپ بود و تا زمان انقلاب در ایران دیکتاتوری پرولتاریانی جزو اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران بود، یا سمتگیری سوسیالیستی جزو مؤلفه های به اصطلاح سمتگیرش بود. به طور کلی در ایران امروز ما و در شاید در خیلی از جاهای دیگر متاسفانه عنصر راست بیشتر به اصطلاح وارد میدان شده است تا عنصر چپ. به ویژه در مورد آذربایجان ما با خلأ حضور عناصر چپ روبرو هستیم و این نه تنها در آذربایجان، به اعتقاد من در جاهای دیگر قابل مشاهده هستش. و این آینده دموکراتیک حرکت ها را یه مقدار تا حد زیادی با دشواری های به اصطلاح روبرو می کنه، چون اون جنبش ها فاقد بار نژادی بودند و یک فلسفه عمومی شناخته شده حقوقی تاکید داشتن، حق تعیین سرنوشت بود و حقوق دموکراتیک مردم بود و خیلی از بر حقوق زنان تاکید داشتن، در اون زمان بر اصلاحات ارضی و نمیدونم مسائل طبقاتی مد نظرشون بود، که امروز این فاکتورها میتوانم بگم که غایب است یا کمتر قابل مشاهده هست. در جاهایی هم که هست بیشتر به صورت یک پلتفرم تا در بطن خود حرکت. این متاسفانه آن چیزیست که در مثلا امروز میشه اونو مشاهده کرد. جنبه دومه که به نظر من باید حساسیت بیشتری به اون نشون داد، خطر تبدیل مسئله ملی به یک تقابل نژادیه. وقتی که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک ما مسائل را صرفا بر روی اتنیسیتی ببریم، بگیم ترک، فارس، کرد، بلوچ، بر هویت اتنیکی صرف بسنا تاکید بکنیم و اینو جدا کنیم از اون فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق سیاسی، چون واقعیت چی بخواید مسئله ملی در رابطه با یک فلسفه حقوق سیاسی به وجود اومده و زادگاه اولیش هم که کشوری مثل فرانسه بوده که نه اشغال شده بوده نه میخواست مستقل بشه، چون کشور مستقلی بود. چطور شد در اونجا حق تعیین سرنوشت عنوان گردید؟ به این دلیل عنوان گردید که حق دموکراتیک مردم بر دستگاه سیاسی رو مطرح بکنه. و اگر این فاکتور رو، حق دموکراتیک کنترل مردم بر دستگاه سیاسی رو، ما از حق تعیین سرنوشت بکنیم جدا بکنیم، تقریبا اون رو از محتوا خالی کردیم. یک. دوم این که حرکت به این که ما مسائل دموکراتیک ملی در مناطق مختلف در ایران را اگر روی تقابل نژادی ببریم، و این بسیار هم خطرناکه و این جنگ و بونجیزی پشتش خواهد،
2: یعنی مردم مقابل مردم قرار دادن،
3: مردم در مقابل مردم قرار میگیرن، حالان که در داخل هر جمعیت به اصطلاح ملی انسان های به اصطلاح دموکرات هم وجود دارن، انسان های فاشیستی هم وجود دارن، آدم های افراطی هم وجود دارن، آدم های عاقلی هم وجود دارن. این تنها مربوط به باستانی است، این در بین آذربایجانی ها هست، در بین بقیه ملیت ها هم در ایران وجود داره متاسفانه.
2: این شما اینطوری که من فهمیدم تو این بخش منظورتون این هست که تأکید صرف روی اتنیسیتی یا مثلا ملیت گرایی، قومیت گرایی، این نباید باشه و میگید اینو باید از دولت سیستم جدا کرد، بندازیمش توی اون ریل حقوق سیاسی. منتها در نزد بسیاری از فعالان سیاسی حرکت‌های ملی دولت ایران با مساوی دولت فارس عنوان میشه.
3: ببینید، به نظر من اتنیسیتی رو نمیتوان معادل دولت سیاسی قلمداد کرد. این خطرناکه. دنیای ما اگر خوب نگاه کنید بین 5 تا 10 هزار تا ملیت و قوم وجود داره، مستقی داره که ما چه تعریفی از به اصطلاح اتنیسیتی داشته باشیم. حالا که دولت‌های سیاسی که در دنیا امروز وجود داره بیشتر از 200 خورده‌ای نیستند. خب بنابراین همه دولت‌ها به عنوان یک سیستم‌های سیاسی هستند که در درون آن اتنیسیتی‌های مختلف وجود دارند. حالا بعضی از اونها به حد قوم میرسن، کوچکن، واحدهای کوچکتری هستن، بعضی از اونها به اصطلاح چیه یک شکل به اصطلاح یک ملتی رو هستن. اینا به هم دلیل من فکر کنم در اینجا ما باید قائل به تفکیک بشیم بین اتنیسیتی و سیستم سیاسی. این از این نظر مهم است که فرض کنیم در داخل ایران ما یک سیستم سیاسی داریم که اگر بخوایم برام مشخصاتی برام بشماریم، اون سیستم به طور کلی سیستم فارسه. در داخل اون ولی اتنیسیتی های مختلف وجود داره، الیت فارس و الیت ترک و به درجات پایین تری الیت بقیه ملیت ها درش حضور دارن و بالاترین اون خب الیت فارسه، بعدش الیت ترکه. در سازمان اقتصادی کشور هم به همین صورت است. آن چیزی که باید مورد توجه داد هژمونی فرهنگی و سیاسی مسئله است. خب طبیعتاً در این داخل این سیستم سیاسی الیت فاس بعد از کودتای 2099 نقش هژمونیک داره. اینو به نظر من نمیتوان نادیده گرفت. هژمونی معادل اوورلپ نیست، روی هم منطبق نمیشه با اتنیسیتی فارسا، بلکه هژمونی یک الیتی رو نشون میده. به همین جهت من فکر میکنم که باید به فلسفه حقوق سیاسی برگشت و بر حقوق برابر سیاسی، مستقل از این که چه وزن به اصطلاح اجتماعی دارن در داخل کشور، به تناسب خودشون به اصطلاح بر یک مدل سیاسی اندیشید که پاسخگوی خواسته های دموکراتیک باشه، بیان که مسئله ملی در چارچوب یک اتنیسیتی محض حرکت کنه که خطر فاشیزه شدن درگیری های متقابل داشته باشه. خب متاسفانه در بین کلیه فعالین چه فارس چه ترک چه بقیه ملیت ها بخشن این ذهنیت وجود داره و خود جمهوری اسلامی آگاهیش بیشتر از همه این هاست و سعی میکنه که به این دامن بزنه.
2: چطور مثلا نمونه ای رو ساق داریم؟
3: نمونه های متعددی رو میتوان به نظر من ذکر کرد، به خصوص که مثلا در سال 88 به نظر من غایب بودن مناطق ملی از حرکت عمومی در تهران خودش هم بخشن یک نوع ناآگاهی به این مسئله رو نشون میده که ما در این حال زیر یک چتر سیاسی داریم زندگی میکنیم، هر تغییری الزاماً بر سرنوشت ما اثر خواهد گذاشت. پس اگر دست در دست هم بدهیم، اگر جمهوری اسلامی را کنار بزنیم، یا هر تغییری که در این اتفاق بیفتد خواه مخواه روی ما اثر خواهد گذاشت. ولی خود جمهوری اسلامی با آگاهی بیشتری عمل کرد، سعی کرد که فاصله بیندازه، از این ناگاهی هرچی بیشتر استفاده بکند. وجود تبعیض خودش زمین ساز استفاده از این مسئله بودن. خب طبیعتاً در ایران تبعیض ملی وجود داره، تبعیض قومی وجود داره، تبعیض فرهنگی وجود داره. خب و روی این تبعیض سوار شد، روی این تبعیض سوار شد و از اون استفاده کرد و مانع از این شد که به هر حال یک جنبش سرتاسری به وجود بیاره که رژیم را به زیر بکشه.
2: منظورم اینه که برای اونا اگه حتی بخوان به انحراف بکشونن یا اینکه دامن بزنن به یک سری تقابل‌های بین مردم مناطق مختلف ایران، در این حال خب این بازی با آتشه، موجودیت خود اونا را ممکنه مورد تهدید قرار بده و کارگزاران رژیم اینو میدونن.
3: ببینید کارگزاران رژیم اول هدفشون مانع شدن از جاری شدن سیله و هر آدم عاقلی اول سعی میکنه سیل بند درست کنه، هرچند که ممکنه که براش به اصطلاح چیه عواقبی داشته باشه و فکر میکنه که با این تاکتیک میتواند کنترلی بیشتری به وجود بیاره و زمان بخره برای تاکتیک های بعدی خودش. در نتیجه درست است که آگاهی داره که این مسئله خطرناکه، ولی فکر میکنه که خب میتوانم تمام اونها را در نطفه خفه کنم. ببین مهمترین چیز مسئله این است که آیا سازماندهی دارن یا ندارند. در آذربایجان سازماندهی به اون معنی امروز بسیار ضعیفه و رژیم سعی میکنه که نذاره نطفه بندی تشکیلاتی به وجود بیاره. یک و در این حال به نقطه ضعف جنبش در این مناطق هم آگاهه، میدونید بدون حزب سیاسی که بتونه اراده سیاسی رو در مسیر مشخصی حرکت کنه، یک جمع غیر متشکل را میتونم به مسیرهای متفاوت کشند و همین جهت اون خطری رو که در بلند مدت ممکن است براش به وجود بیاد در کوتاه مدت فکر میکنه که میتونه قابل کنترل است و میتونه به بقای اون کمک بکنه. من فکر میکنم که متاسفانه اینو باید بگم، چه در بین فعالین فارس، چه در بین پانیدانستایی که خب خارج از رژیم هستن ولی همسو هستند، به این ایده دامن میزنند. میدونی ایران پرشیا فلان، مثلا ما یک ملتیم، این واقع قریزی مسئله رو حل نمیکنند. این چشم بستن بر روی واقعیاته. در نقطه مقابل اینقدر به خصوص در بین فعالین اصطلاح آذربایجانی، فارسستان، ترکستان، همه رو در یه ترازو قرار دادن، ایده بسیار خطرناکیه. خواه ناخواه در پشت اون ایده نژادی خوابیده است. یعنی ترک ها، فارس ها، هر کدومشون یک بلوکی، یک دست و یک پاچه هستن که در اونها نه به اصطلاح مرزبندی طبقاتی وجود داره، نه انسان های دموکرات وجود دارن، نه دست راستی افراطی وجود داره، چنین چیزی نیست.
2: یه کشور یه ملت
3: دیگه همچه چیزی وجود نداره اصلا در داخل هیچ کدومشون.
2: آقای سلطان‌زاده، آیا جنبه دیگه به این آسیب های که تهدید میکنه مجموعه این جنبش ها بطور جنبش ملی بخواید اشاره بکنید؟ نکته دیگه هست؟
3: ببینید، واقعیت اینه که من اگر مسئله ملی خارج از چارچوب ایران، یعنی ما در جامعه ایران در این زندگی میکنیم، در زیر چتر سیاسی که دولت ایران، ما خواه نخواه در اونجا داریم زندگی میکنیم، ما به این سرنوشت عمومی باید در داخل ایران باید بیندیشیم. اگر ما اینو با مسائل خودمون در داخل ایران اگر حل و فصل نکنیم، چشممون به جاهای دیگر باشه، چشممون به خارج باشه، امیدم با اینو داشته باشیم که یک کشور خارجی چه با حمله نظامی چه از طریق آلترناتیو سازی بتونه مسئله ما رو حل بکنه، به نظر من امید بیهوده‌ایه و چشم انداز کاذبی در برابر چشمان ما میذاره. حالا اینکه میتونه در داخل کشور یه زخم بازی را بذاره که ترمیمش بسیار مشکل است.
2: شما اشاره کردین در بخشی از صحبتتون به نقش چپ در جنبش‌های ملی در آغاز قرن و بعد تضعیف نقش چپ‌ها و میدانداری گفتمان‌های راست، و میدونیم که به هر حال گفتمان‌های مختلفی در جنبش‌های ملی نقدن وجود داره. من اگه بخوام به دو تاش اشاره کنم، مثلا یک گفتمان وجود داره از توی بعد از فعالان این حرکت ها و جنبش ها که بیشتر تاکیدشون بر حرکت های جداخواهانه است، یک گفتمان دیگه وجود داره که بیشتر بر پیوند با مردم مناطق دیگه ایران تاکید میکنه و در چارچوب ایران حرکت میکنه. کدوم یک از این گفتمان ها میتونه به روند دموکراسی در ایران کمک بکنه؟
3: ببینید، نگاه کنید به بعد از جنگ جهانی دوم، ببینیم که حتی کشورهای مستقل که به وجود آمدن در غالب اونها دموکراسی نتونست پا بگیره، در غالب اونها پا نگیره. من نمیگم که چیز نیست، میخوام بگم که رابطه بلافصلی بین حق تعیین سرنوشت و جدایی حتما وجود نداره. کمان که عرض کردم در خواستگاه اولیه خودش، حق تعیین سرنوشت قبل از هر چیز بر خصلت دموکراتیک کنترل یک مردم، یک کشور، یک محلی بر سازمان سیاسی دولت مورد اصطلاح حکومت خودش رو داره. جدا شدن اولا به نظر من امکان ناپذیره. ما در خلأ بین سیارات که زندگی نمی کنیم، ما در ایران زندگی میکنیم، میدونیم که یک دستگاه سیاسی متمرکز سرکوب بزرگی وجود داره که حتی خود فارس ها را از حق دموکراتیک خود بر سرنوشت خودشون، بر کنترل به اصطلاح خودشون محروم کرده است. این حکومت آیا منتخب اونهاست؟ منتخب آزاد خود اونهاست؟ آیا بزدن همین حکومت انتخاب میکنن مردم؟ آیا آزادانه نمیذاشتن حتما شاه انتخاب میکردن؟ نه. بنابراین هیچ یک از واحدهای ملی در ایران یا واحدهای اتنیک در ایران قدرت تغییر معادله دموکراتیک به تنهایی رو ندارند. اگر بخواهیم یه تغییر دموکراتیک در ایران اتفاق بیفته، حق تعیین سرنوشت حق دموکراتیک، لازم است که دست به دست هم بدهیم، لازم است که بتونیم یا به سرنوشت جمعی را سازمان بدهیم. آیا نمیتوان در چارچوب یک کشوری که در این زندگی میکنیم یک سیستم دموکراتیک به وجود بیاریم؟ در دنیا نمونه های زیادی وجود دارن که توانستن این کار رو بکنن، چرا ما نتوانیم؟ و چه تضمینی وجود داره که حتما و حتما اگر ما جدا شدیم، که به نظر من عناصرش هم وجود نداره، چون برای اینکه عناصرش وجود داشته باشه باید نگاه کنی که یک تغییر ژئوپلیتیک بسیار بزرگی باید در منطقه اتفاق بیفتد. یعنی اینکه تمام کشورهای منطقه اطراف خودمون ما نگاه بکنیم، از پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، نمیدونم ایران گرفته، همه اینها مالتی اتنیکن، یا عراق گرفته، همه اینها باید در اون وقت تجزیه باید بشن، بر اساس دولت‌های بر اساس اتنیک به وجود بیاد. این به نظر من این امکان نیست. دنیای امروز به خصوص حتی قدرت‌های بزرگ چه منطقه‌ای و چه جهانی به اون امکان نخواهند داد. هر زمان که در تاریخ چنین ژئوپلیتیک بزرگی مثل تغییرات ژئوپلیتیک بزرگی به وجود اومده، یا بر اثر جنگ‌های بین‌المللی بزرگ بوده مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، یا حتی قبل از اون بر اثر جنگ‌های ناپلئونی و شکست جنگ‌های ناپلئونی، این تغییرات ژئوپلیتیک بزرگ بر اساس یا جنگ‌ها به وجود اومده، خب، و در اونها همیشه یک قدرت هژمونیک وجود داشته، یک قدرت هژمونیک که بتونه اراده خودشو بر فضای بین المللی و بر فضای منطقه‌ای بتونه تحمیل بکنه. چنین قدرت هژمونیکی امروز در دنیا وجود نداره. دنیای ما امروز چند قطبیه که در اون هیچ کشوری به تنهایی نمیتونه هژمونی خودش اعمال کنه. اگر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرت هژمونی که جهانی پیدا کرد، به این دلیل بود که آمریکا در اون زمان 55% تولید ناخالص جهان را داشت، 70% ذخایر ارزی طلا را داشت و پول اصلاح جهان را بتونه تونست اصلاح به وجود بیاره. اون فاکتورها امروز در آمریکا هست. آمریکا احتمالاً حدود 19% داره. اون وقت بود که چین، ژاپن وجود داره. اینجا روسیه وجود داره. اون طرف ائتلاف برزیل و هند و آفریقای جنوبی وجود داره. در نتیجه در این جهان قطبی، مثلا چند قطبی، توافقی وجود ندارد. بنابراین قدرت هژمونی که وجود ندارد که بتونین تجزیه را اعمال بکنه. بنابراین عناصر اولیه تجزیه به نظر من حتی وجود ندارد. من حق طبیعی هر ملیتیه که اگر خواست جدا بشه، این حق طبیعیشه، این را ممکن نمیتوان شد. ولی ما میدونیم که هر تغییری در جغرافیای سیاسی حساسی مثل ایران، نه تنها در ایران و حتی در روسیه هم که یکی از مالتی اتنیک ترین جمهوری های دنیا است، چون مرکب از 30 فدراسیون، همون فدراسیون روسیه مرکب از 30 به اصطلاح منطقه خودمختار و دولت به اصطلاح محلی هستشون. چه تضمینی وجود داره که اونها رو تهدید نکنه؟ چه تضمینی وجود داره که مسئله ملی ناگهان در مسیر به اصطلاح مسائل مذهبی حرکت نکنه، به اصطلاح مظاهر تقابل سنی و شیعه و مسیحی و فرقه های مختلف حرکت نکنه؟ بنابراین امکانش به نظر من نیست و ما را هرچه بیشتر به رویا میبره از برداشتن گام های جدی برای تغییر دموکراتیک باز میداره. به نظر
2: گفتمان های دیگه چی؟ گفتمان ناسیونالیستی در درون حرکت‌های ملی و گفتمان چپ که بیشتر خب یک نگاهی هم به جنبه طبقاتی داره یا به مسئله زنان داره، این دوتا گفتمان هم با هم وجود دارن. کدوم یکی از اینا میتونه کمک بکنه به خواسته و مطالبات خلق‌های ایران؟
3: ببینید، مسئله ملی به نظر من مسئله تک موضوعی نیست. مسئله ملی در داخل هر ملتی طبقات مختلف دارن زندگی میکنن، طبقات مختلف وجود دارند، در داخل هر ملتی نیست که جامعه زنه، مسئله جنسیتی وجود داره و اینها را نمیتوان به اصطلاح از خود مسئله ملی داشتن حقوق سیاسی به اصطلاح تفکیکش کرد. به نظر من اینا یک ارگانیزم به هم پیوسته ای هستن با مظاهر متفاوت خودشان. در نتیجه زنان آذربایجانی زمینی که در آذربایجان فعالیت میکنن باید بتونن با جنبش سراسری زنان به اصطلاح همگام باشن. خوشبختانه اینها توی این مسیر گام برمیدارن. کارگران آذربایجانی به تنهایی نمیتونن سرنوشت خودشون را رقم بزنن و در تقابل با کارگران مثلا در ملیت‌های دیگر قرار بگیرند، بلکه باید همگام همسو در جهت خواست عمومی دموکراتیک خودشون حرکت کنه. وقتی همه بتوانن به حقوق دموکراتیک خودشون به اصطلاح دسترسی داشته باشن چه دلیلی به تقابل به اصطلاح وجود نخواهد داشت. ما نیازمند یک نوع آگاهی فکری بیشتر در این زمین ها هستیم. نیازمند این هستیم که مسائل ملی هرچی بیشتر بر مسیر فلسفه حقوق سیاسی حرکت کند، بتونه بار نژادی خودشو از دست بده، بار انسانی پیدا کنه، بار دموکراتیک پیدا بکنه و الا خطر در کمین نشسته است.
2: آقای سلطان‌زاده، یک جنبه دیگه از این آسیب شناسی شاید بشه بهش اشاره کرد، عدم اعتماد بین فعالان جنبش‌های مختلف وجود داره یا به نظر هم میاد که وجود داره، به خصوص بین کسانی که به عنوان فعال حرکت‌های جنبش‌های ملی شناخته میشوند یا اعلام میکنن که هستن با بقیه فعالان سیاسی دیگه. برای مثال برخی عنوان میکنن که خب بعضی از این فعالان حرکت‌های ملی اصلا معلوم نیست سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی از فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای ضربه میزن در بخصوص مبارزه متحدانه علیه رژیم. شما اساسا با این مواجه شدین؟
3: بله من روبرو هستم، چرا نیستم؟ اینا واقعیتش این وجود داره.
2: سرشون به کجا بند، یا از اون ور بعضی فعالان حرکت‌های ملی به طور کلی اشاره میکنن به فعالان سیاسی و میگوین فارسن اینا رو سر تشونو بزنی هیچ از توشون در نمیه، اینا آخر دفعه میرن زیر علم ناسیونالیسم فارس. این تقابل ایجاد شده، این عدم اعتماد برای

0: بار میشن. از یک طرف ناآگاهی در داخل خود این جنبش ها، چه در بین خود فارسی ها وجود داره، چه در بین ملیت های دیگر. از طرف دیگر آگاهی و حساسیت بیشتر خود رژیمی که سعی میکنن که بر این تقابل دامن بزنه. تقابل دامن زدن یعنی اینکه مانع از پیوستگی اینها با همدیگر بشه. من فکر نمیکنم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اونجا بیکار نشسته است و هیچ توجهی به مسئله نداره و آذربایجان چه میگذرد و میذاره قضیه همان چنان که برای خود حرکت بکنه. نه، قشنگ وارد میدان میشه، اثر میذاره، جهت میده، بر پاره ای از خواسته ها سوار میشه، مسیر خواسته رو برمیگردانه به طرف یه متقابل نژادی. میدونید بی‌اعتمادی بی‌اعتمادی خب به طور کلاسیک همیشه وجود داشته، به اصطلاح همیشه دو تا همسایه ممکن است به هم دیگه بی‌اعتماد باشن یا خیلی اعتماد زیادی به هم بکنن. این یه چیز کلاسیکیه. اگر در دوره‌های قبله این بی‌اعتمادی از این زاویه وجود داشت که چپا وابسته شوروی هستن، امروز سعی میکنن که اینو وابسته به این جاهای دیگری به اصطلاح نگاه کنه، به اصطلاح جنبش‌های ملی را بگن که سرشون به جای دیگری وابسته است. واقعاً بخوای اگر جاهای دیگر، اگر موضوع کشورهای غربی باشه، روسیه باشه، اینا نگاه میکنم به وضع و اهمیت اون حرکت یا حزب سیاسیشون از کانال احزاب سیاسی معمولاً عمل میکنن. عرض کردم که در داخل احزاب اصطلاح مناطق تقریبا میشه گفت که خارج از کردستان حزب سیاسی به اون مفهوم وجود ندارد. نه اینکه هیچ وجود ندارد، مثلا کردها در دوره بعد از انقلاب رفتن حزب سیاسی ساختن. خب یه وزنی در داخل جمعیت خودشون دارن. نه، اونا به کدوم ور برن؟ خب من فکر میکنم که اونا به حال با اشتراکات زیادی یا پیوندهای زیادی با کردستان عراق دارن. اینکه جاهای دیگر چه نوع ارتباطی دارن که من داخلشون نیستم، نمیتونم مثال نظر درستی بدم. در مورد آذربایجانی ها به این صورت مسئله چیزی وجود ندارد. من مشخصا بگم که مثلا جمهوری آذربایجان از جنبش ملی در آذربایجان من فکر نمی کنم که بخواد حمایت جدی بکنه، به خاطر اینکه ممکن است که خب با توجه به ظرفیت اون جمعیتی که در آذربایجان ایران وجود داره، جمعیتش سه برابر اونجاست، معلوم نیست که به حال این وزن جمعیت تاثیرگذاری در تغییرات اونجا به اصطلاح چه نقش مهمی میتونه داشته باشه. من و دوم اینکه نمیخواد که به اصطلاح با توجه به اینکه جمهوری کوچکیه، خودش در یک معادله ظریفی داره زندگی میکنه، از یه طرفش روسیه است، یه طرفش جمهوری اسلامیه، یه طرفش ترکیه است، هر گونه به اصطلاح حرکتی میتونه به حال بر نوع رابطه اون با این سه قطب اثر جدی بذاره و همچنین در مناسباتش با بیرون از خودش اثر بذاره. این حمایت بین المللی از جنبش در داخل آذربایجان تقریبا میتونم بگم که به اون صورت وجود نداره. اگر عناصر منفردی رو اگر حتی هم وجود داشته باشن، عناصر منفرد رو نمیتونه با جنبش یکی تلقی کرد. بقیه جا هم تا حد زیادی از وضعیت مشابهی تا حدی به اصطلاح برخوردار هستن.
1: این بدبینی و عدم اعتماد ممکنه بین یه سری آدم وجود داشته باشه، منتها اگه تسری پیدا بکنه به مجموعه جنبش با فلسفه وجودیه خود این خواستا و مطالبات میتونه بسیار ضربه زننده باشه.
0: بله، به نظر من تنها ضربه زننده میتونه باشه، به حال دیر یا زود در مسیر نژادی حرکت میکنه. دیر یا زود، چون به هر حال اون وقت ما با یه خط مرزی های اتنیک روبرو خواهیم شد، خواهیم گفت که فارس، فارسستان، ترک، ترکستان، کرد، کردستان با این نوع تقابل، یعنی ما مرزهای جغرافیایی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، مرزهای سیاسی را با مرزهای اتنیکی یکی خواهیم کرد، با یه تقابلی به اصطلاح روبرو خواهیم شد که به نظر من برای حیات دموکراتیک هر جامعه به نظر من آسیب رسانه.
1: فرادی، مسئله خیلی حساس و خطرناکه. شما تو زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

0: و اینکه این تقابل نژادی کشیده نشود. به راه‌حل‌هایی یا جلوگیری از این وضعیت فکر کردیم چرا میشه کرد؟
1: به نظر من ببینید ما با یک مشکل فکری با یک نوع خلأ فکری به اصطلاح روبرو هستیم که باید اون رو بتونیم به اصطلاح پر کنیم، بازسازی کنیم، مسئله ملی را در مسیر دموکراتیک خودش بتونیم چشم‌انداز دموکراتیک برش ترسیم کنیم. این یه عرصه از فعالیته. دوم این که خود به اصطلاح بین فعالین فارس یا بقیه ملیت ها باید این مسئله به اصطلاح مسئله را به جدی باید در نظر بگیرن که به نفع اونها نیست و مسئله ملی در مسیر غیر دموکراتیکی حرکت کند یا نادیده گرفته شود. باید این واقعیت را شناخت و برای اون راه حلی پیدا کرد و به اعتقاد شخص من این است که ما در یک جامعه مالتی اتنیکی مثل ایران راهی نداریم جز اینکه یک سیستم سیاسی داشته باشیم، یک ابزار سیاسی داشته باشیم که منعکس کننده این واحد اجتماعی خودش باشه. یعنی الگوی سیاسی، اون نظام سیاسی باید بازتاب دهنده اون به اصطلاح واحد اجتماعی خودش باید باشه که بیان که تبعیضی در آن وجود داشته باشه. در اون صورت هیچ کسی از همدیگر نخواهد گریخت، بلکه همه در دست در هست هم راحتی میتوانن بدن. ولی بعد اون تعصبات فکری باید غلبه کرد و این فقط محتاج این نیست که فقط یه آذربایجانی ها گام بردارن، فارس ها بردارن، در اون مسیر اصلاح گام بردارن، روشنگری سیاسی باید داشته باشن، اینو از وسایل ارتباط جمعیشون، روزنامه هاشون منعکس کنن، از طریق دفاع از حقوق ملیت های دیگر است که آنها می توانن از حقوق خودشون دفاع کنند. ما هم از طریق یعنی آذربایجانی ها و بقیه ملیت ها از طریق دفاع از حقوق دیگران است که به اصطلاح چه فردی چه جمعی می توانن از حقوق جمعی و فردی خودشون، حقوق فرهنگی و سیاسی خودشون دفاع کرده باشند. این تصور من از مثلا
0: بسیار شما متشکرم. این موضوع آخری طرحا برنامه‌هایی که میتونه وجود داشته باشه برای حل مسئله ملی در ایران میتونه موضوع دیگه‌ای باشه برای گفتگوی دیگه. من بسیار از شما سپاسگزارم برای حضورتون در اینجا.
1: خیلی متشکرم. ممنون.

خدا حافظ خدا حافظ. وقتی دل بد میاره گریه هم سه.